gone fucking gone.

0: Check in. Nikad ne znam ovo kad počnem s pultom. 6 sati je skoro pred nama. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, čao. Kako smo? Jesmo dobro? Šta ima?
2: Dobro smo, evo, upravo sam otvorila WhatsApp, odmah vidjela Tonija koji je napisao jutro Dora i Marko.
0: Aha.
2: I,
0: to je sve što je napisao?
2: Da.
0: Okej.
2: Okay. Pa lijepo.
0: Dobro jutro, znači. Tonija, onda. Mislio sam da će uletit sad već s nekom porukom, s nekim problemom ili s nečim.
2: Okay. I evo, Boris se javio još u 5 i napisao dobro jutro, najbolja ekipa, kad će 6 da vas opet čujem? Opet noćno, mogu li, može li Scorpions, nisam i dugo čuo, Wind of Change, Kiss, Boris i Zadra.
0: Ovo je Wind of Change pušao uskoro. Budemo ga ubacili, možda. Bok svima, ovako, petak nam je došao danas, što znači naše standardne petak stvari će biti u nekom trenutku u eteru. Kviz bi nam trebao ići oko 7.40. Mm-hmm. Postoji neka ideja da nam Paola danas radi kviz. Znam da smo, da smo to rekli u petak, ne znam je li računa na to da ćemo zaboraviti.
2: Ne, mislim da ne, mislim da ne računa.
0: Ok, u svakom slučaju ako i računa, krivo računa. Zapamtili smo to sve. Uz to, Halo Radio, ne znam što bi radio za sve one koji si ne znaju kako provesti ovaj vikend ili generalno dane koji su pred nama, to nam je prilika za preporučiti razno razne knjige, stripove, recepte, filmove, serije, aktivnosti, što već je. Podsjetnik na možda i najbitniju stvar, da je ovo zadnji dan, ljudi, zadnji dan kad dijelimo lovu putem Aircasha.
2: Samo 100 eura imamo... Teško mi to pada.
0: E, i nemojte još, odnosno ne.
2: Ne,
0: ljudi
2: ne.
0: Mogu još već početi tražiti što se mene tiče, ali ti nemoj još početi.
2: Ne, ne, bolje da ne traže jer ja onda padam pod utjecaj. I šalim se, nije do toga, nego mi je lakše pratiti što se zbiva, to jest uplaćivati odmah nakon što poruka stigne.
0: Uh-huh.
2: A s obzirom na to da imamo još samo 100 eura i s obzirom na to da ja opet ću teško odabrat, to jest neću moći birat, moj prijedlog je da novce dobiju oni koji se jave prvi, odnosno da idemo tim redoslijedom.
0: Okay.
2: To je najviše fair. Kako se javljaju, tako ja oplaćujem dok ne ponestane. Ali onda ajmo se dogovoriti da imamo taj jedan poziv i kad pozovemo ljude, onda krenu slat.
0: Okay.
2: I onda se to vrijedi i ja krenem uplaćivati i riješim.
0: Okay, ali nema mi sad ti, znam ja kakva si ti, ti ne znaš reći ne. I ako neko sad uplati i kaže, joj Dorice, ja neću moći biti ovdje oko 7 sati.
2: Ne, ne.
0: Okay?
2: Danas to ne prolazi.
0: Pogledaj me u oči, ne gledati ispred sebe.
2: Stvarno, ozbiljno.
0: Okay. Dobro, dakle, tek kad vam damo znak za, za prijave, onda prijave službeno kreću i na 0996167002. Prije toga, barem sat vremena još, dakle, tek oko 7, ne vjeti prije 7 ništa slati. Ali uskoro ćete moći slati svoje prijedloge za glazbene želje i za prijedloge, to ćemo ubaciti u eter već negdje oko 6.40, kao što i svakog dana radim. Sad, prva stvar za započeti ovaj petak, mislim da je idealna. Himna petka. Slušamo TBF, naravno i Alice Good. Iza toga, Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. A smo onda opet zajedno iza toga. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Samo da znaš, javio se Jadran i kaže danas opet idem u džim sa svojim prijateljem, može li 4 eura za dva proteinska šejka?
1: Ne može još, ne.
0: Čekaj!
1: Aha, okay.
0: I napisala sam mu može, ali sad sam upravo obećala Marku da neću ništa uplaćivati dok ne bude službeni poziv u eteru.
1: Bravo.
0: Napisala sam to čovjeku.
1: Je li jesi stvarno?
0: Jesam. Evo, možeš doći vidjeti.
1: Pa da znaš da hoću doći.
0: Pa dođi, slobodno.
1: Ne, a mislim, moramo, znaš, ja ne želim sad biti bad guy ovdje, ali moramo se neki ono...
0: Ma ne, ja se slažem s tobom.
1: Moraće se sve u divlji zapad, na kraju će tebi ljudi privatno slati na Instagram, kao ej, Dorice, daj mi uplatno.
0: Ne, malo love.
1: Ajde, please. Tako da nekih pravila se, nažalost, moramo držati ovdje. Od 7 ćemo krenuti dijeliti. Evo, strpite se još 50 minuta, mislim, da je to izvedivo. Što si rekla malo prije, ko se javio, ko sluša još od 5 ujutro, ko čeka
0: Boris.
1: I Wind of Change?
0: Boris.
1: Ok, ubacio sam u Wind of Change odmah sad. Čovjek čeka već sat vremena, mislim da je vrijeme i da je red da mu pustimo stvar, ali za sve ostale, prilika je sad za naručiti pjesmu kao inače, kao i svakog jutra. Dorice, daj molim te, u nedostatku Hrvoja, hoćeš li reći ljudima?
0: U nedostatku Hrvoja ćemo reći da se možete javiti na 099-616-7002, dakle WhatsApp, zapravo ništa drugačije nego kad je on tu, jer on s tim WhatsAppom veze nema. Tako da, evo, ja imam veze i ja ću gledati to sve. 099-616-7002, javite se što biste voljeli slušati. Naravno, evo, neki šalju i svoje novčane želje, pa sam evo upravo dobila poruku 5 eura za Karlovačku cestu, danas opet za Zagreb, ali u kombiju, druga kategorija, iako bi radije Money for Nothing pjesmu, ali što se tiče novaca, ne još, nego smo rekli kad bude službeni poziv, to želim ja i to je to.
1: Okay. Jel misliš ti, čisto sad si mi bacila bubu uho, kad, zato što Hrvoje kaže ujutro obično oko 6:10, on kaže ljudima gdje da se jave i to, jel misliš da postoji neko ko misli da onda Hrvoje je zapravo glavni za taj WhatsApp i da on...
0: Ne bih rekla.
1: Mislim da niko
0: ne vjeruje. Ne bih rekla, stvarno ne bih rekla, jer ne, jednostavno ne i...
1: On je samo kao onaj, recimo...
0: Biram riječi ovdje.
1: kao vratar nekakav.
0: Ma
1: kad
0: da.
1: Dolaziš u klub, on je taj koji će ti reći otprilike što trebaš naprijed da uđeš, a onda kad uđeš, to dalje više nije njegov
0: plus
1: stvar.
0: Onaj koji kao, ma da, znaš ono, kad, šta ti treba, pomoći ćemo ti. I onda mu kažeš i onda on to prebaci na nekog drugog. Mi ćemo ti pomoći.
1: I onda ti dorao. Hvala ti Hrvoje, legendo, ti si mi ispunio želju. Kako je
0: super ovaj Hrvoje, kao odličan.
1: Jo, bičevaćemo ga kad dođe. Uglavnom, ljudi, imate još 20 minuta otprilike za javit nam što se vama sluša. To krećemo oko 6:40. Imajte na umu, petak je danas, tako da bi trebala biti neka ludnica pjesme. Ali ajmo početi ovako sad. Za Borisa koji čeka već sat i 15. Iako pretpostavljam da ne čeka od 5 ujutro, nego ko zna koliko dana taj čovjek jadan sjedi i čeka ovu pjesmu. Evo mu je sad.

0: ova dobra i draga djeca, teško ostati čovjek imun na njih. Dakle, javi nam se Rafael. Uz ovo što ćemo sad, javi nam se Rafael koji je nedavno navršio 13 godina i pitao je: imate li dalje ono gdje dijelite novce? Pošto bih htio ovo napraviti sestri za rođendan. I poslao je sliku gdje, sad ne znam, ne mogu reklamirati, međutim, riječ je o kao nekakvom plakatu na kojem se nalazi poruka, a umjesto određenih riječi su određene čokoladice koje pašu.
1: A, okay, dobro.
0: Uglavnom, jako je sladak i dragi, on bi htio svoje sestri to napraviti, tako da, evo, vidiš, sad je meni bilo teško, ali sam mu rekla da se javi kad bude službeni poziv.
1: Dobro, mislim, zapiši ga sa strane, nešto. Bože, što si radimo s ovim. Uglavnom, ljudi, molim vas, uz Rafaela javio se još jedan mladi glas koji će možda nekima biti poznat, iako je dosta je stasao taj glas od kako smo ga zadnji put čuli u eteru. Molim vas, zaustavite sve što radite, jer javio se Marko.
2: Dobar dan, jel me se sjećate, Marko, kojim ste poslali vlažne maramice sa kakanje? Molim vas, jedno rim, tim, tak i dim.
0: Okay. Koliko sam sretna da se javio.
1: Je, nismo se već neko vrijeme čuli. Za one koji ne znaju, uopće to je bila, mislim, to je super popularno bilo u trenutku kad je izašlo. Marko nas je nazvao, ima nekoliko godina od toga, jel tako?
0: Da, 2-3 godine sigurno.
1: Sigurno. Kad nas je nazvao i rekao: mi možete pustiti neku pjesmu za kakanje. I onda nismo znali koju pjesmu pustiti. Pustili smo mu Skatmana i onda se javio tipa 3 minute iza toga i rekao: ova mi je baš bila taman. Uglavnom, jako nam je drago da se Marko javio.
2: Kaj ste vi mislili da sam je zaboravio, kaj ste vi šašavi?
0: Mi smo šašavi, a tek vi, Marko.
1: Uglavnom, tražio je Rim Tim Tag i Dim i dobit će Rim Tim Tag i Dim. Međutim, prije toga ja mu želim pustiti Skatmana opet, za dobra stara vremena, jer je to, Marko, oprosti, ali to je naša pjesma. Pod naša mislim ne Dorina i moja, nego Dorina, tvoja i moja. To je pjesma koja je stvorila povijest i ide ti sad još jednom. Ne znam je li ti ovaj put isto treba za ono što ti trebala i prošli put, ali nadam se da da. Skapadabadu, pili, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljubav, ljub

0: Bibla Zanja uskoro izbacio novi album. Vidio sam da je objavio onaj kao album artwork. Mm-hmm. Odlično izgleda. Pratimo naravno sve što se događa. Budite tu.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Prije što se vratimo glazbi, vrijeme je za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Hrvatski zavod za javno zdravstvo osvrnuo se na rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojima je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena njihova povišena razina. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 ljudi iz 9 europskih zemalja. Kod svih testiranih pronađen je spoj iz skupine PFAS, a kod onih iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine 4 PFAS spojeva još jednog lanca. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s opasnim otpadom na mjestu bivšeg PFK Velebit. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Nakon sjednice objavljeno je da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome obavijestila policiju, USKOK i državni inspektorat. Govore predsjednik odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić, te HDZ-ovac Ante Sanader.
5: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat nam je ovo što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači ovdje je pitanje nadzora. Znači ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku, ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
6: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže, da tu ne želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
3: Gotovo 2000 ljudi prevedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola kao i ona u Nantu. Vlada je nasilje osudila, ali poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Nema Hrvoja, naravno vraća nam se tek u ponedjeljak. Za sve koji su se možda tek sad priključili, ja želim još jednom proći samo kroz ovu mali Marko priču. Marko nam se javio Ko sluša već neko vrijeme, možda će ga se sjetiti, Marko je svojedobno bio glavna zvijezda Hrvatske na nekoliko dana jer je naručio dobru pjesmu za kakanje. I evo ga sad opet, malo stariji glas.
9: Dobar dan, jel me se sjećate, Marko, kojim ste poslali vlažne maramice za kakanje? molim vas jedno rim, tim, tak i dim.
0: Dobio je svoju pjesmu.
9: Kaj ste vi mislili da sam je zaboravio, kaj ste vi šašali?
0: Iako prije toga smo upustili Scatmana, prije Rim Tim Tag i Dim, jer još taj prvi put kad smo se javili je dobio Scatmana, bio jako zadovoljan tom pjesmom, da mu je puno pomoglo na WC-u.
9: Naravno da mi treba ta pjesma, zato da mi opet pošaljete vlažne maramice i naručio sam Rim Tim Tag i Dim, ne ovo za brzo kakanje, okej?
0: Okej.
10: Uglavnom dobili smo video gdje pleše na Rim Tim Tag i Dim i njegova mama Nika je rekla: srećom živimo u kući pa nitko ne čuje ovo skakanje i lupanje koje se upravo događa ono u 6:30 ujutro.
0: Zakon Marko, toliko si nas razveselio jutros. Bože, to baš mi je drago da si se javio. Pre-cool. Hvala ti puno. Slobodno se javi kad god želiš. Imaš koga još ko se javlja? Vidio sam da su te djeca sad obasula.
10: Jesu.
0: Prijedlozima, željama, što glazbenim, što financijskim.
10: Da. pa nadam se da će to stati, jer ako sam na nešto slaba, onda je to. Ali evo, stigao jedan prijedlog ili jedna želja od Danijele, koja kaže da nas sve pozdravlja iz Pule. Može li za naše djevojčice, uh-huh, koje se dižu rano svako jutro i budilica im je Imagine Dragons Bones, uh-huh, Dorotea i Ida su pitanju. Pa eto, to je onda želja za njih. Ali jedino nešto, ne znam, to su si stavili za budilicu, tu pjesmu. Ne znam koliko je to dobro, koliko one stvarno žele čuti pjesmu, jer ja znam, svojedobno u srednjoj školi sam stavila za budilicu pjesmu Too Much Love Will Kill You od Queena, uh-huh, jer kao volim Queen, želim da me budi nešto tako lijepo.
0: Zamrzila
10: sam pjesmu za 3 dana.
0: Najbrži način za zamrziti pjesmu koju voliš je da je staviš za budilicu, tako da nisam siguran. Mislim, javite ako želite tu pjesmu, ok, ali ako žele nešto drugo, ne bi me iznenadilo. Okay, imamo jednu, sad prije nego što krenemo razgovarati o tome kako nas vrijeme čeka za vikend, jedna stvar ide nam sad za veterinarku Anu. Pozdravljate, sestra.
11: Hey, what's the big idea?

0: iz pouzdanih izvora znam da je Ana uživala ovoj pjesmi, tako da baš mi je drago. Sad ajmo vidjeti što nam slijedi danas, sutra, preksutra, jel vikend ima, za vikend ima smisla raditi neke planove na otvorenom ili ne. Više o tome znači nam Mateja iz DHMZ-a. Mateja, bok, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa evo odmah odgovor ima, ima smisla, možda ne baš u onim najranijim jutarnjim satima zbog i dalje svježih jutara, ali danju svakako je evo ugodno toplo, temperatura se neće mnogo mijenjati, odnosno bit će slična i jutarnje i dnevne vrijednosti danima koji su bili prije od današnjeg dana i za današnji dan, tako da svakako obilje sunčanog vremena, pa ukratko ima smisla raditi planove na otvorenom. Današnji dan u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu ima slabe i umjerene bure, podnove lebita, ona je ponegdje jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog te jugozapadnog vjetra. Najviša temperatura između 22 i 27 Celzijevi stupnjeva.
0: Ok, dobro, fin vikend pred nama, hvala ti Mateja na dobrim vijestima i uživaj u vikend onda.
1: Hvala također i do slušanja.
0: Čujemo se.
2: Pozdrav.
0: Idemo nastaviti sad dalje s glazbom i onda trebamo krenuti na ispunjavanje ovih želja. Ko je svoje slao, slave za danas barem. Slušamo dalje, ovo je Jakov, gdje ja začutam.

0: Slušali smo Jakova Jozinovića. Ovo je za Ivicu, koji ga obožava.
1: Rekla sam, htjela sam reći posebno za Ivicu. Ćao, ali mora biti za Kristijana, jer se javio i kaže, jučer sam dobio sina, pa šalje jednu veliku čestitku, pazi sad, moje snažnoj i hrabroj ženi, koja je 9 mjeseci nosila, jučer uspjela istisnuti predivnog dečka od skoro 3,7 kila. I onda je rekao da nema ideju za pjesmu, kaže, pa mi pustite bilo što što vam je za ovaj trenutak, ali mislim da, evo, ja za čuda letim, baš lijepo pašu cijelu ovu priču, da.
0: Ajmo čuti par vas koji ste pustili svoje glasiće i koji ste tipkali svojim slatkim malim umornim prstićima ovako rano ujutro. Ko je ovo?
2: E, jutro, ekipica. Veljec ovdje. Na semaforu, crveno. Sunce mu njegovo. Sad ćemo krenuti valja. No, muzička željica jedna. Dobro jutro danas. Nećemo Metaliku, idemo lakše, nježnije. Blues Arsenal, Dogs of War. Ili ako slučajno nema, možda Titan Cord, The Devil Counts My Bullets. Uživajte ljudi u petku, jedva smo ga dočekali. Ćao.
0: Ćao. Hvala tebi, Veljče, što si se javio. Međutim, s obzirom na jučer, na cijelu Metallica i Fuel situaciju, danas ćemo dati prednost nekom drugom. Ko je ovom?
3: Jutro, lipi moj pozdrav od vašeg drag taksista iz Zadra. Ako može, od Crvene jabuke Dirlija, pošto je jučer bila godišnjica smrti njihovog bivšeg frontmana Dražena Ričula, a ja sam Crvenu jabuku volio kad sam bio mali, pa ako može ta pjesmica, hvala vam puno. Pozdrav.
1: Hvala tebi što si se javio.
0: Dorice, ko se još javlja tu?
1: Evo ovako, od ranog jutra hrpa poruka ovdje, prosite ako nekog sad neću pročitati, jednostavno ne stižemo. Ivan je tražio Europe Final Countdown. Monika nas sve pozdravlja iz Osijeka, uh-huh, i šalje pusu i kaže, sretan petak svima, najbolji početak dana, Kolonija za tvoje snene oči. Melita nam se javila, njezin prijedlog je Sonic i Sky. Isto tako, recimo, Ivana kaže, dobro jutro vam želim, ja sam se jučer sjetila jedne pjesme koja je nekako nestala, nisam je čula, ne sjećam se od kad, i moram reći da i mene podsjetila na to, to je Now watch me whip, now watch me nay nay, now watch me whip, whip, watch me nay nay, now watch me whip.
0: Ne, nastavi slobodno.
1: Now watch me, ne, now watch me, whip, whip, watch me, ne. Uglavnom, evo.
0: Ne, uopće ne znam koja je to pjesma, ali okej.
1: Okay. Stvarno?
0: Da.
1: Strašno.
0: Okej, okay, kome želiš ispuniti želju ovog jutra?
1: Pa želim pustiti Sonic Sky. Da, to želim pustiti.
0: Sonic Sky. Okej. Okay. Kako je ono išlo ova koju si pjevala?
1: Now watch me, whip, now watch me, ne. Now watch me whip, whip, watch me nay nay.
0: Mm-hmm, okej, okay, nešto se s mikrofonom događa, čini se da se pokvario, nažalost. Okej, okay, slušamo se Nicky Sky pa se vratimo uskoro. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro. Vratio sam ti mikrofon, možeš reći dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Now watch me whip.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Slušali smo novi U2, ovo je Silencio. U nastavku Taylor Swift i Cleveland. Pripremite svoje želje i financijske potrebe. Za koju minutu otvaramo vrata i za to. Budite tu.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Kakve dvije stvarčina. Magazine ne tiče me se, iza toga Lucky Man i The Verve, samo ću vam reći jedan kratak fun fact, upravo s ovom pjesmom, ne Vervom, nego magazinom i ne tiče me se, Dora je pjevala svojedobno na jednom team buildingu i jesi osvojila nešto, jesi bila
1: pobjedila
0: dobra?
1: Sam.
0: Pobjedila
1: sam. Zajedno s kolegom.
0: Stara moja.
1: Ubila sam, moj dio je bio ne tiče me se, razvalila sam. Znam da vam to zvuči nevjerojatno, ali tako je kako je.
0: Rekla sam što sam rekla.
1: Dakle, dvijesto, pretjerala sam, ali nekih stotinjak ljudi je to gledalo.
0: I je li do kraja nastupa i dalje bilo stotinjak ljudi?
1: Da, imali smo stručni žiri i oni su, dakle, svi glasali i publika i žiri i mi smo pobjedili.
0: Bravo, svaka čast.
1: Eto.
0: Možda jednog dana možeš to ponovo izvesti u eteru.
1: Može.
0: Možda. Jučer smo razgovarali za one koji nisu bili tu, a i za one koji jesu, o Hrvatima u divljini. Što mislimo po time? Tomi nam se javio još neki dan da se nakon 12 godina seli iz Njemačke nazad u Hrvatsku i javljali su se mnogi ljudi sa svojim pričama, sa podrškom za Tomija i javljali su se, ono, neću sad reći iz cijelog svijeta, ali iz mnogih država. I onda smo si pomislili, ej, pa znaš kako svi imaju onu nekakvu priču kad su bili negdje na drugom kraju svijeta i onda odjednom sreli nekog, ono, s kim su išli u srednju ili nekog iz Hrvatske, ili tako nešto.
1: Tako.
0: I tražili smo takve priče onda. Hvala svima koji su se javili, jučer nismo ni stigli sve priče zavrtiti, pa ajmo sad nikakvim posebnim redoslijedom krenuti, recimo, od Mirjane.
2: Dobro jutro, ekipa. Evo, sad ste me potaknuli na razmišljanje i sjetila sam se, da, prije 2 godine u Njorku bili smo u Central Parku na klizanju i moja kćer je već klizala tamo, meni je bilo užasno zima, pa sam ušla unutra da se zgrijem i gledam kroz staklo, uživam, ono, u pogledu, kad odjednom iza mene čujem, ma ajde Bona, više obuj te klizaljke, vidi koliko je sati. Okrenem se, ono, cijela familija naša tamo iz Bosne i baš sam se oduševila, eto, tako, baš smo se, ono, našli, malo smo se ispričali, ko naši ljudi. Pozdrav.
0: Pozdrav Mirjana, još jednom, evo Danijele.
3: Tamara, prijateljica, ja smo u 6. mjesecu bile u Palermu. Usput poslale smo vam razlinicu, ko zna da li vam je stigla. I šećemo i dođemo pred neku katedralu. Malo sam slikala ja nju, malo ona mene. Ja sad ti htjela i neku zajedničku sliku. I ona kaže, moramo naći nekoga da nas slika. Kad jedan par mladi, on slika djevojku. Ali kažemo, a Tamara, a meni ovaj fotograf baš ne odaje neko povjerenje, pitaćemo nekog drugog kad lik se okrenu, kaže da, ja baš ne slikam dobro, ali poslikat će vas moja djevojka, ono bolje radi, par iz Splita, i mi baš našli to komentirati pred njima, wow.
0: Ne, uvijek tako pogodiš, evo i Josipem.
4: Prije prilike nekakvih 10 godina bila sam na Baliju, 2 tjedna, i ni manje ni više nego navečer u izlasku sretnem curu s kojom sam išla u srednju školu. Znači, tad je već bilo prošlo nekakvih 10-11 godina od kad smo mi završile srednju školu. Ona se vrlo brzo odselila u Španjolsku i ona i muž su išli na bračno putovanje na Bali i tamo smo se srele.
0: Wow. Dorice, daj još neke koje su tipkale, da njih čujem.
1: Ana Marija se javila i to, bili su u Irskoj, ali kaže čak ne u Dublinu, nego u jednom malom gradu na sjeveru Irske koji se zove Letterkenny. Mm-hmm. I kaže, sad zadnji dan našeg boravka muž nosi boce na reciklažu i sretne ga neki dečko na ulici i kaže, hej, ti si dostavljač iz Mrvice. Prvo, uopće, wow, random mali gradić u Irskoj. Drugo, uopće da, ono, zapamtiš tako lice, ono, ne znam, dostavljača kojeg si možda vidio jednom, da, tako, znaš, da se sjetiš da je to on i još se sretnete tamo.
0: Wow.
1: Onda nakon toga, recimo, jedna od priča kaže kako puno putujem, stvarno nema mjesta na kojem nisam srela naše ljude, ali zapravo u Barceloni je bilo najsmješnije. Bila je na 2., 3. godini faksa i čula je kako netko viče njezin nadimak preko cijelog trga tamo u Barceloni. Mm-hmm. I kaže, to je nadimak kojim su me zvale samo 4 osobe i kaže, okrenem se i ugledam svoju morsku simpatiju iz 5. osnovne kojeg nisam čula ni vidjela od ljeta nakon 7. razreda.
0: Ova priča me slomila, jučer sam se nadao da će biti nekakav romantični,
1: da,
0: kraj tome.
1: Bilo bi super, ali nažalost ništa. Katarina je podijelila priču iz Minhena gdje je ušla u robnu kuću, tražila neki sako, pitala je prijateljica njezina, je pitala prodavačicu na njemačkom gdje stoje, ona je na njemačkom i odgovorila i dolazi prodavačica do nje i na hrvatskom kaže, otkuda ste vi? I kaže ona, iz Zagreba, i ovaj kaže, ja mislim da si ti Katarina, i kaže točno mjesto gdje živi. Uglavnom, ona je, kaže, bivša žena od dečka iz susjedstva s čijom sam sestrom prijateljica. Znam da ovo nitko nije sad uspio povezati ko je ona, što je ona, međutim zna za Katarinu i zna gdje živim.
0: Da, gledam još nekih priča ovdje. Luka kaže, pozdrav u Japanu, na jednoj turističkoj turi bilo je 10 osoba, od toga 4 Hrvata koji međusobno nisu valjda znali za sebe. I jedan poznati, kaže, podcast voditelj s obitelji.

0: kaže...
1: Ovo nije bilo international, ovo je bilo jako local. Kako
0: da, da. Dobili smo ovdje evo par poruka veselih ljudi zbog ove pjesme, ali najvažnije koje treba pročitati kaže Dajči, nakon ovakvih bengera i najboljih millennial playlista Eme Gross, molimo jingle za gospođetinu.
1: O, morat ćemo smisliti. Da, da. Dajte nam vikend, evo, od ponedjeljka ćemo imati neki jingle. Nego Dorice, ovo je tvoj zvuk ovog jutra.
0: Da.
1: Kome si već, daj mi samo ukratko kroz par ljudi koji su dobili nešto.
0: Evo ovako, teško je bilo, neki su tražili sitno, a neki su tražili malo više, pa sam rekla ja ću mrvicu manje uplatiti, pa vi dodajte.
1: Okay.
0: Luka, 5 eura za 10 kila zelja za kiseljenje, želi raditi sarmu. Mislim, moram, jednostavno moram financirati sarmu.
1: To da i nemamo više novaca, ona bi ti sama uplatila. Okay. Dalje.
0: Josip, jučer oprao auto, pa kaže ako želimo sudjelovati s jednim onim mali mirisićem za auto, 2 eura. I onda je rekao da će ga čuvati, čak i kad prestane mirisat, taj ne bacam. Onda recimo... čekaj samo malo da nađem kom smo još. Evo, Lana kaže muži ja na putu za Trst letimo za Napulj pa dalje za Capri, zaboravili smo kupiti sprej za komarce, aj budi cool pa prebaci 3 eura da ne budemo pojedeni od tigrastih komaraca.
1: Daj još nekog, još jednu osobu pa ćemo kasnije.
0: Evo, Dina kaže za sestru Hanu 2 eura za čokoladu s punjenjem od jagode jer mi sutra čuva klince.
1: Odlično. Samo mi reci koliko nam je još ostalo novaca onda za dijelit.
0: 6 eura.
1: Oprosti, koliko novaca nam je ostalo?
0: 6.
1: Ništa narode, požurite dok još ima.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Če ne znam ništa reći od ovoga što on govori. Eros Ramazzotti i Parla con me, pratio nas je do polovice ovog sata. Hvala što ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Psihomoda Pobram svira u nastavku, prije njih spremni smo za novosti.
3: 7:31.
4: Drugi program.
3: Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no složili su se da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, Goran Vučemilović.
5: Moram priznati da sam zadovoljan.
6: Koliko se sada radi?
5: Ne mogu, po stocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
3: Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalima i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu. Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas, pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, a poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog te kod Zaprešića u smjeru Zagreba i na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice Solina te između Podstrane i Stobreća. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i...
9: Dora.
0: A, nisam dugo.
9: Nisi dugo, svaka čast.
0: Ok, Hrvoja nam nema, Dora nam je ovdje, ja sam isto tu, hvala svima koji ste također ovdje. Ko nam se, imaš koga, možda vidim da tipkaš tamo cijelo vrijeme i smješkaš se nešto, imaš li koga za podijeliti?
9: Pa imam za podijeliti ove kojima sam podijelila novac, imam za podijeliti priče o Hrvatima u divljini, odnosno kako smo sreli nekog van Hrvatske. Svašta tu se događa na ovom WhatsAppu, imam 56 neotvorenih poruka i pokušavam evo stići sve.
0: Što se novaca tiče, rekla si nam prije 15 minuta da imamo još 6 eura.
9: Uh-huh.
0: Je li to gotovo?
9: Gotovo.
0: Gotovo, nema više novaca. Što smo dali?
9: Ne,
0: dali smo.
9: Gotovo, žao mi je. Stvarno, evo zadnji je bio David koji je tražio doslovno 80 centi za piće.
0: Ok.
9: I dobio je euro jer je to zapravo minimalni iznos koji se može uplatiti preko AirCasha. Tako da
0: ne možeš manje od eura.
9: Da. Tako da evo dobio je euro za kraj.
0: Eto, to je za bakšu da ima zaostaviti naš račun na kraju. Ljudi, za nekih 10 minuta igrat ćemo kviz. Producentica Paula rekla je da je spremna, ona će danas biti quiz master. Tako da budite tu oko 7:45, možda malo čak i minuticu ranije. Novaca više nemamo, kome smo sve podijelili i zašto. Budemo o tome razgovarali isto nekad kasnije, kao i ovim pričama Hrvati u divljini. Prije nego što krenemo dalje, imamo jednu posvetu, jedan rođendan koji moramo otpjevati. Obično to ide preko tebe, ali ovaj put je došlo preko mene.
9: Aha.
0: Od mame Ane za kćer Noru.
9: Mhm.
0: Tražila je, ako je možemo pustiti, Psihomodo Pop Sexy Magazin. Čudan izbor, ali može.
9: Okay.
0: Može.
9: Ne ulazimo u...
0: neću točno zašto. Budemo slušali tekst, pa možda primijetiti u kojem je, u čemu je kvaka, ali ako niš drugo, možemo Nori otpivat za rođendan. 3, 2, 1, sred rođendan ti, sred rođendan ti, sred rođendan Nora, sred rođendan ti. Volite mama, ani nama nisi zabacit. Ajde.

0: top of the world. Hvala svima koji su s drugim. Dobio sam malo objašnjenje zašto je Ana naručila za Noru Sexy Magazine za svoju kćer. To je naša obiteljska pjesma. Mogu ih zamisliti za Božić, za svi sjednu u krug, drže se za ruke i pjevaju život je Sexy Magazin. Pred nama kviz, a kviz masterica danas je...
1: Producentica Paula, badaba, producentica Paula, badaba, badaba,
0: ko nije pjevao ovo, ne zna što je propustan.
2: Dario se danas javio i rekao je samo da Marko ne zaboravi pustiti džingl. Kad bude kviz.
0: Ne, pa naravno. Producentice Paolo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kviz, sjećam se da smo ti zadali zadatak prošlog petka, ali tako smo to rekli. Je li to nešto što si zaboravila pa si sjetila tipa sinoć ili jutros ili si cijelo vrijeme razmišljala o tome?
3: Od petka razmišljam o tome.
0: Isuse Bože, kad si krenula slagat kviz?
3: A dobro jučer.
0: Tipični kampanjac, super se onda uklapaš. Dakle, danas radimo kviz ili opet. Ti si kviz master, imaš koliko pitanja za nas?
3: Imam 10 za svakog.
0: 10 za, okay, za Doru, 10 za mene. A tema kviza je...
3: Tkanina ili instrument?
0: A, Isuse Bože.
2: Tkanina ili instrument. Uopće, teško mi je uopće u glavi pomisliti da tu postoji kakva dvojba, ali očito postoji, već da vidim. Dobro.
0: Ok, Dorice, igraš prva. Onda,
2: naravno,
0: ako daješ... Paula, daj samo s obzirom to da ni Dora ni ja se ne razumijemo u tkanini, možda malo instrument. Sumim da ću reći sad gitara. ako bude točno, čućeš ovo. Ako bude krivo, čućemo ovo. I na kraju pobjednik je naravno ko ima više. Što se mene tiče, dame, krenite.
3: Oud.
2: Tkanina.
3: Instrument.
2: Mamon.
3: Tusah.
2: Tkanina.
3: Tkanina. Kantele.
2: Instrument.
3: Instrument. Gazar.
2: Instrument.
3: Tkanina. Ne. Šarangi.
2: Tkanina.
3: Instrument.
2: Ma daj!
3: Krumhorn.
2: Instrument.
3: Instrument. Šantung.
2: Tkanina.
3: Tkanina. Buzuki.
2: Instrument.
3: Instrument. Fular.
2: Tkanina.
3: Tkanina. Habotaj.
2: Tkanina.
3: Tkanina. To je to.
2: Sedam! Sedam od deset. Di si bio? Di je? Šta je?
0: Mislim... I dalje se bolje razumiješ u porno glumce, ako mogu podsjetiti, ali tkanina ti je odmah druga najdraža stvar.
2: Da, evo.
0: Bravo, ne, bravo, bila si odlična, tako da bravo za tebe. Paola, idemo dalje, ajmo provati. Znači 6 moram se rušiti.
2: 7.
0: 7 si točnih imao?
2: Da.
0: Isuse Bože, ajde, možem.
3: Erhu.
0: Tkanina.
3: Instrument. Dupion.
0: Instrument.
3: Tkanina. Dulcimer.
0: Instrument.
3: Instrument. Zurla.
0: Zurla. Instrument.
3: Instrument. Organza.
0: Instrument.
3: Tkanina. Faile.
0: Tkanina.
3: Tkanina. Ramija.
0: Tkanina.
3: Tkanina. Čarango.
0: Instrument.
3: Instrument. Batist.
0: Instrument.
3: Tkanina. Hurdi gurdi.
0: Hurdi gurdi. Tkanina.
3: Instrument.
2: Nikad nisi svirao hurdi gurdi, ne razumijem.
0: Zgubio sam. Jesam.
2: Koliko, 4?
0: Mislim da 4 ili 5 na kraju. Ne, Dorice, ti ovaj kviz razvaljuješ. Bilo da je tkanina ili glumci ili sve, ovo je tvoj format kviza. Bravo, Paolo.
2: Hvala lijepa. Čovječe,
0: ej. Hurdi gurdi.
2: Hoćeš, evo našao sam, hoćeš čuti kako zvuči hurdi gurdi.
0: A ne, ti ćeš, daj da čujem.
2: Evo ga, tu nam čovjek pričao hurdi gurdi. Dakle, drveni instrument. Čovjek ima ovako, stišće nekakve gumbe, a sa drugom rukom vrti kurbla.
0: Aha, kurbla.
2: Kurbla, hurdi gurdi, evo.
0: Okej. Okay. Jedva čekam, nikad više ne čuti ovaj zvuk. A sad, nešto što će nam isprat uši od hurdi gurdi, a?
2: Makar zvuči kao
0: zvuči
2: da bi hurdi
0: malo
2: gurdi pasao.
0: Da.
2: Ne znam zašto Boris Novković nije uzao hurdi. Kurdista.
0: Slušamo Borisa, bravo Paola, hvala ti.

0: gurdalo, gurdalo. Ovo je Boris osvoji te godine. Slušali smo Vukovi umiru sami, 7.50 i ko nam se sve javio, Dorica, ajmo malo proći kroz poruke.
1: Pa jako puno vidim lijepih stvari ovog vikenda, očekuje ljude ili se već događaju. Recimo, dobili smo jednu poruku da se danas priprema jedan parti iznenađenja. Ne smijem više reći, da ne bi osoba možda povezala, međutim, povodom udaje, se radi jedan parti iznenađenja. Uglavnom, baš jako lijepo i prekrasno da neko tako želi iznenaditi. A onda
0: što nisu ti, oprosti, ali što nisu ti parti iznenađenja jedna od najljepših stvari koje ti neko može? To je toliko cool, pogotovo zato što je nešto što si naprosto ne možeš sam napraviti.
1: Da.
0: Mora postojati neko u tvom životu ko će dovoljno se potruditi da organizira tako nešto.
1: Iskrena preporuka za parti iznenađenja, ako ga nikad niste doživjeli, recite osobi nekoj da vam pripremi nekad. Ne, pa možeš nekako hint.
0: A ne možeš da to. To baš joj, baš bi volio da me neko iznenadi.
1: Joj, kako dobro, da.
0: Ne, ja mislim da najbolja stvar...
1: gledaš, samo side eye.
0: Reći ću ti, po mom iskustvu, najbolji način za iskamčit parti iznenađenja je organizirati nekom drugom parti iznenađenja.
1: Je,
0: jer
1: onda
0: će se osjećati dužnim napraviti to tebi.
1: Super. Misliš da se sad, recimo, ako ide tom logikom, da se sad svi ovi ljudi osjećaju dužno meni jer sam im uplaćivala novce cijeli tjedan?
0: Bolje im je da se osjećaju dužnima.
1: Uglavnom, što se tiče ovih lijepih stvari, još nešto prekrasno. Stvarno moram pročitati Petrinu poruku. Kaže da je danas rođendan, ali ne želi da je pjevamo. I to je to. Ne, uglavnom, samo se želi pohvaliti. Kaže kako je već u 5:30 ujutro, pazi sad ovo, njezin dragi iznenadio cvijećem i dolaskom ni više ni manje nego na beogradski aerodrom.
0: Opa!
1: Dakle, Petra je osoba koja inače puno putuje zbog posla i očito je, pretpostavljam, bila negdje na putu. I dragi je nju iznenadio i došao iz Zagreba na beogradski aerodrom u 5:30 ujutro da joj iznenadi i da joj da cvijeće i da joj čestita rođendan.
0: Wow, to je...
1: Evo, ja, znači, ljudi moji, ja znam da sam dugo sama i da možda nije vrijeme za biranje, ali ne pristajem na manje od ovoga. Ja idem sad danas na beogradski aerodrom.
0: Ti si odlučila, ti si jednu davno pročitala knjigu 100 godina samoće i rekla da, to je moj život. To će biti moja knjiga. Ovo sam ja.
1: Uglavnom, danas u 8 se vidimo na beogradskom aerodromu.
0: Ko dođe, njegova sam.
2: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
4: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
5: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Yeah. Za sve moje FIFA igrače. Slušali smo Blur i Song 2.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Aj, bak.
2: Dobro jutro.
0: Mogu se sjetiti da to bila, za koju je to godinu bila? Znam da smo visili na PlayStation stalno. Mojeg prijatelja ili Zvonimira ili Vladimira, koji je jednog malo kod drugog. E, možeš pronaći li to bila...
2: Znam što Zvonimir i Vladimir.
0: Ako imao sam samo ove s tradicionalnim pravim hrvatskim imenima.
2: 97. je pjesma je izašla i onda je za FIFA 98.
0: 98,
2: je
0: li tako?
2: Da.
0: Znam, bila je 98 ili 2000. Znam da i 2000 mislim imala dobru pjesmu. Trebam to pogledat sad. Uglavnom, nebitno. 8 sati je došlo, novaca više nemamo, međutim, budemo kroz jedno 15-20 minuta vidjeli na koga smo to sve potrošili, te novce. Danas kome smo uspjeli malo uljepšati ovaj petak. Uz to, ko želi postati nekakav svoj prijedlog što radi tijekom ovog vikenda ili generalno u životu, možete nam se javiti s tim, jer Halo Radio, ne znam što bi radio, službeno kreće od ovog trenutka.
2: Moram zahvaliti svima koji su već ranije poslali, neki su rekli nećemo moći kasnije slušati, pa onda evo ovaj odmah prijedlozi.
0: Lijepo. Uz to i dalje nam je aktivna i ova tema, iako mrvicu smo sad zanemarili zbog kviza i svega, ali možemo se vratiti tome, a to su Hrvati u divljini. Gdje smo sve bili diljem svijeta i sretali onda totalno neočekivano tamo neke naše ljude, ajmo poslušati neke od vas koji su se javili već. Ovo je Romana.
3: Jedne godine kćeri ja smo bile u New Yorku, čule smo da, ne znam, u Queensu ima dosta naših ljudi, pa smo sjele na metro i sišle na toj stanici i krenule hodati. Tako, idemo cestom i odjednom ja stanem i gledam i vidim na zgradi piše Sarajevska čevabđinica. Uđemo unutra, ljudi govore, o, dobar dan, izvolite. Mi se gledamo kao usred New Yorka, Isuse Bože, pa jesmo li mi u Americi ili gdje smo? I tako, raspričali se s njima i sad mi govorimo kako već dugo nismo pili dobru kavu. Kaže žena, pa odite tamo, još jedan blok niže. Kaže, postoji tamo jedan kafić, zove se Baltazar, pa kao to je naša. Uđemo mi u Baltazara, kad isto konobarica. Dobar dan, izvolite, sve na hrvatskom. Kad stol do nas, govori čovjek, hej! Cure, odakle ste vi? A moja kćer onako važna, kaže, iz Hrvatske. A kaže lik, pa dobro, dobro, znam iz Hrvatske, ali odakle? Pa iz Zadra. Kaže on, pa i ja sam iz Zadra. I tako smo sjeli i pričali, na kraju se ispostavilo da znamo hrpetinu ljudi, istih ljudi iz Zadra i tako, eto. Mi evo sprijateljili se i dan danas se čujemo sa njime.
0: Odlično, imaš nekog u Zadru gdje ste se upoznali? U New Yorku. Ima još tih priča ko neke nismo još uvijek pustili, budemo nekad u ovom satu, ko ima svoju, ko se možda tek sad uključio u program, 099-616-7002. Sad slušamo Stijene, može kako volimo ovaj band, slušamo Singing That Rock and Roll, iza toga Oasis i Don't Look Back in Anger, pa smo onda zajedno opet. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ko se javio? Ko te to nasmijava, a da nisam ja? Da čujem.
1: Maja se javila, samo je odlučila poslati pozdrav. Maja vam javlja kako ima 6. svadbu ovaj vikend i samo želim reći da kad je previše, previše. I moram se...
0: Yeah.
1: Moram se složiti s njom. Dakle, yeah. Wow, 6 komada. Ja sam sretna, shvatila sam koji je idealan broj. Jedna godišnje.
0: Čak 2 godišnje su mi okej. Okay.
1: Pa dobro, preživjelo bi se, ali idealno jedna godišnje.
0: Okej, okay, jest. Mogu da, jedna ili dvije.
1: Šta, kao baš da si na jednoj ne, falila bi ti još
0: ne,
1: jedna?
0: Ne bi mi falila, ali za dvije i dalje ne bi radio, ne bi se osjećao kao joj, Isuse Bože, koliko svadbe. Pogotovo ako su raspoređene nekako kroz godinu.
1: Dobro, da, prva polovica, druga
0: tako
1: polovica.
0: Tako je, recimo. Međutim, isto, nisam baš ko ona, ima situaciju 6, ali imali smo tipo 4 ili 5 i to je ono, majke ti, M bankrot, M na zadnju ti se više ni ne da, brate, ići, ono, svaki put moraš ostajati do predugo. Ne do Bog da odeš prvi, to nikad ne smiješ. Uglavnom, ljudi, ko želi poslati svoju nekakvu vikend preporuku, može. Mi bi još malo se vratili na ovu temu Hrvata koje ste sreli negdje u ono, ko zna gdje ste bili, na drugom kraju svijeta. Primjerice, Ines.
2: Danice smo završili na Havajima nakon 3 mjeseca rada po cijeloj Americi. I idemo na neki vulkan, vozimo se u busu nas 5 i sjede neki dvije žene, jedna baka i gospođa. Vozimo se, znači, Havaji, miljama, miljama daleko od kuće i baka iz komentira toj svoje očito kćeri, a bože koju divnu kosu ova žena ima. I na kraju ispalo oni iz Bugojna, isto koji moja prijateljica koja je došla iz Bugojna u Zagreb. Pola puta smo proveli s njima do tog vulkana, baba čak htjela izać da ide s nama, ali rekli smo baba ostani, tako da... Ali uglavnom prepričavamo tu priču uvijek.
0: Wow. Hvala ti, Ines, na javljanju, čovječe. Znam se ti bilo lijepo na Havajima.
1: I dobro da je rekla nešto pozitivno, jer smo dobili tu neke priče gdje su ljudi govorili negativne stvari, pa je na kraju ispalo da oni da razumiju.
0: Uh-huh. Imaš još koju, mislim, jasno mi ako si se malo izgubila među ovim porukama, jer ih ima milijun, ako želiš neku ubacit, možeš sad.
1: Pa ta jedna koju sam spomenula, sad ću je prepričati jer je ne mogu naći, ali znam da se radi o tome da je prijatelj bio u Meksiku i ušli su tamo nekakav autobus i ušla su neka dva muškarca, kaže, koji su jako onako smrdili na alkohol i na znoj. I onda su krenuli komentirati to i govoriti kako grozno ovi smrde, da bi shvatili da zapravo su Hrvati koji razumiju sve to što se priča. Romana nam je poslala nakon ove priče iz New Yorka koju smo malo pripričali kad je ušla u ovu ćevapđenicu. Je rekla da je imala još jednu takvu priču, odnosno da je u avionu se vozila s Tajči.
0: Kao
1: pjevačicom
0: Tajči.
1: I bila je jako draga jer je ponudila da sjede zajedno i na kraju su cijeli let pričala i tako dalje, sprijateljile su se, čak i postala neka opcija da ju posjeti. Na kraju nije, ali kaže da je evo baš ispala super žena.
0: Njih dvije zvijezdice u avionu. Okay, ko još ima eventualno za ubaciti neku svoju priču, može 099-616-7002, ali znajte da ćemo se sad više fokusirati na preporuke. 8 i 15, nemamo još puno vremena, možda još sat i nešto sitno, tako da ko ima što za preporučiti, film, serija, aktivnost, što god već da je, znate kako stvari funkcioniraju, možete sad. A evo sad za ove sve vas koji očito putujete po cijelom svijetu, ide jedna Jay Z Low, ovo je Skitnica.

0: Evo, ali onda... Češće
1: počet ćeš zviždat u nekom trenu. Jako loše zviždat. Ne mogu vjerovat, ali da ću ovo reći, drž se ti pjevanja.
0: Ali, dakle...
1: Ok, šta?
0: Uglavnom kaže Robert, prekrasna country pjesma. I sad, kužiš, ti to uvijek predstavljaš kao da sam ja kriva za ovo sad što si ti slušao i što puštaš ljudima, ali ne, ja sam tu sama u studiju. Mm-hmm. I ti to ne čuješ dok ne stisneš gumb. Jasne. A ti namjerno stišćeš gumb. Dakle, ja se uopće, ali niti malo ne osjećam odgovornom za to. Evo. Jer ja pjevam ovdje, ne u svoja četiri zida, ali evo, HRT ova četiri zida. Pjevam i onda, evo, niko kaže ne, hvala na gumbu.
1: Ne, ovo je fair point. Ne, drago mi je da imam ovaj gumb koji te može isključiti i uključiti da, potrebi, eto. Ali ja volim... Mislim,
0: a ti ga stalno uključiš, ti ga nemaš potrebu isključivati, to je zabrinjavajuće.
1: Ja ću ti reći ovako, sad trenutak iskrenosti. Ja, koliko god da mi to nekad para uši, postoji nešto mrvicu inspirativno u tome, jer ta ljudska naprosto neobuzdana, neopterećena strast i uživanje u pjevanju, kako god ono bilo, je inspirativno. Tako da hvala ti, Dora.
0: I drugi put.
1: Ali i prestani.
0: Doslovno je drugi put.
1: Ali i hvala ti.
0: Pa ti prestani stiskat gumb.
1: Dobro, ajmo sad riješiti ovo. Dakle, danas podijelili smo zadnje novce koje smo imali. Mislim da smo tijekom ovog tjedna uveselili velik broj ljudi. Hvala svima koji su se javljali i dali nam priliku da vam malo uljepšimo te dane. Danas smo zadnjih 100 eura dakle, potrošili. Dorice, ali se sjećaš možda nekih od onih na koje smo
0: da,
1: potrošili?
0: Da, ja sam tu sve pripremila da vam kažem tko je sve dobio novac.
1: Ajde, čujemo malo.
0: Ilija, može 6 eurića za jutarnju petak kavicu s kolegama. Dobili smo i sliku s kave. Uh-huh. A Josip, oprao auto, sudjelovali smo u jednom malom onom mirisiću s 2 eura. Luka je dobio 5 eura za 10 kila zelja za kiseljenje. Matija nas je pozdravio sve iz sunčane Slavonije, bio je na putu iz Bjelovara za Osijek i kaže dobro mi je došao koji euro za gablec danas. Mario je dobio 5 eura za piće, isto u kombiju za Zagreb putuje. Uh-huh. Antonio kaže isto imam turu kamionom od preko 500 km, Osijek, Županja, Vinkovci, Kutina, Okučani, Osijek. I kaže mislio sam pojesti nešto na žlicu u Kutini, dosta mu je bilo ovih pekarnica i fast foodova pa smo eto financirali da čovjek pojede nešto na žlicu. Sandra je tražila za kavicu za ekipu, tražila je 10, to su ovi koji su tražili 10, pa sam im ja onda rekla, evo mrvicu manje, a onda vi ostatak nadodajte, čisto da imamo za što više ljudi. Uh-huh. Lana je tražila za muža i sebe 3 eura da si kupi sprej za komarce, jer su na putu. Dina je tražila za sestru Hanu 2 eura za čokoladu s punjenjem od jagode, jer je sutra čuva klince. Bosiljka kao učiteljica, sponzorirali smo njezin prvi B razred da kupe materijal za izradu lutkica kojim nedostaje, dakle 3 eura za drvene kuglice. Nataša je rekla da suprug i ona slavi 16 godina braka i odlučili su u godišnicu proslaviti jako jednostavno, ili otići na picu, nazdraviti još kojoj godini, kava, kolač, nešto u tom stilu, pa smo eto i to počastili. Lovro je trebao počastiti svoje kolege s kojima radi na Žumberačkom gorju, sunce i bušilica pošteno griju. Ivan je rekao da ide na tetovažu sutra, nedostaje mu 50 eura, pa kao bilo koja pomoć je dobrodošla.
1: Koliko si mu platila?
0: 5.
1: Ok, može.
0: David je tražio 80 centi za piće, to smo riješili. I Dominik je rekao da u subotu ide na svadbu i shvatio da je hlače koje će nositi su predugačke i trebaju kraćenje. Tako da smo onda mu pomogli u trošku u krojačice.
1: Zakon. Ljudi, hvala svima koji ste se javili sa svojim pričama. Hvala Aircashu što nam se uključuje u cijelu ovu akciju. Uostalom, bez njih ovo ne bi ništa bilo moguće. I ništa, drago mi je da smo vas tako brzo, jednostavno i lijepo razveselili tijekom cijelog ovog tjedna. Nadam se da ćemo ovo uskoro nekad ponoviti. Hvala svima.
2: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta, prostor za nove ideje.
4: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u stomu Mladena Grdovića i poznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
5: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
6: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
7: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
8: Plus, lako skidanje mrlja.
7: Plus, dugotrajnost.
8: Plus,
7: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
8: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
7: Kromo svjetlost.
9: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
10: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
9: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
10: Velekem, vaš centar boja.
11: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: is our Charlie Be Quiet.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi brzo, prije toga spremni smo za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6:59 područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od tog grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Održan je arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, Goran Vučemilović.
5: Moram priznati da sam zadovoljan.
6: Koliko se sada radi?
5: Ne mogu, po stocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da je svijet u opasnom razdoblju i da daljnja eskalacija vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje. Poručio je da Rusija njime nije prijetila, ali da bi mogla upotrijebiti sva sredstva u slučaju izravnog napada na svoj teritorij. Rekao je i da je spreman početi pregovore s Ukrajinom, no da se mora riješiti pitanje njezine neutralnosti.
7: Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija.
3: Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena škola, kao i ona u Nantu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima, koji traju od prošlog tjedna, pridružili su se i studenti. Evo izjava jedne profesorice i učenika srednje škole.
8: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
9: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
3: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pas na autocesti A1 između tunela Grič i čvora Perušić. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova. Na autocesti A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti D1 između Luke i Pojatnog te kod Zaprešića, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina te između Podstrane i Stobreča. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Svima dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: A vidite ko nam se sve javio u zadnjih 15-20 minuta. Ovo je Ana.
12: Dobro jutro ekipa. Dobro jutro Dora i Marko. Evo da iskoristim priliku vožnje sa treninga na posao. I upravo sukladno s ovom pjesmom koja je prethodila, da čestitam svom dragome mužu rođendan. Pa možemo skupa... Sretna rođendan ti, sretna rođendan ti, sretna rođendan
11: Pero,
12: sretna rođendan ti.
11: I
12: ako može za Peru, jedan Mišo, bilo kada u dan. Hvala.
11: Sretna rođendan Pero. Dobili smo jednu zahvalu koju moram pustiti, nemaš je ti još tamo, pa molim te, uključi me.
0: Evo te.
11: Dakle, malo prije sam spomenula kako smo uplatili jednom prvom B razredu za materijale, odnosno za one drvene kuglice.
0: Aha.
11: Jel? Stiš gledaj.
0: Ajoj.
11: Jako su slatki.
0: Baš lijepo.
11: Uglavnom, evo, pozdrav učiteljici, bosiljki i bosiljci.
0: Ovo ti nego govorit bosiljki.
11: Šalim se. I prvom B razredu, prekrasno.
0: Mene isto, ja sam podsjećen upravo na jedan stari dug koji vučem već preko mjesec dana, možda čak i dva mjeseca. Radio sam jednom, ja mislim da ti tad bila čak na godišnjem, da nisi bila tad u programu.
11: Da, je, bila sam na godišnjem, ali sam slušala. Sve znam.
0: E, tako je, to je bila ona tema kad me Gina zvala s mora da odem do stana i nađem onu haljinu koju je ona nosila na onoj nekoj svadbi prije 5 godina.
11: Uh-huh.
0: Ja sam pitao, radio sam cijeli kviz ovdje s muškarcima, koju haljinu je vaša cura nosila na zadnjoj svadbi na kojoj ste bili, vaša cura ili žena ili što već. I rekao sam da ću osobnim novcem svojim platiti kino ulaznice prvoj osobi koja uspije pogoditi. I danas, ja sam totalno zaboravio na to, jer smo se rekli, ok, ne žele sad ići u kino, ali evo, nek mi se jave kad jesu. I evo, dobio sam sad poruku, sjećaš se onih karata za kino? Riješene sad u Dubrovniku, film Verity, možda možemo to iskoristiti kao halo radio, ne znam što bi radio.
11: Da.
0: U Dubrovniku film Verity, ljubavna sjedala, riješena.
11: To je to.
0: Imamo još nekih priča ovdje o sretanju Hrvata, molim vas, pričama se filmovi snimaju.
13: Bok ovdje, Petar, ja sam jednom bio u Šibeniku i frajer me na rivi pita, jesi ti išao u Ruđer? Nisam.
0: Nevjerojatno.
11: Kako plot vi
0: stano. Stari moj. Ne bi ti vjerovao inače.

0: Ovo je bio Grašo, slušali smo Ko nam brani. Uskoro se posvećujemo preporukama.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Edo. Slušali smo Bastille Pompeji, 9 sati je došlo, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, Bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imam jedan mali izazov za nas sad. Prvo, javila nam se malo prije Ana, koja je htjela čestitati rođendan svom mužu Peri.
2: Uh-huh.
0: I prisilila nas je da pjevamo sretan rođendan Pero, međutim puno entuzijastičnije i s puno više emocije nego što smo navikli ovdje uh-huh. pjevati. To mislim da je problem.
2: Ali mi smo zato napravili taj... Iznivelirali smo.
0: Ali prilagodili smo se previše, nismo pjevali onako, inače pjevamo, ali okej. Dakle, Ana i Pero. S druge strane, dogodila se jedna konfuzija ovdje, zato što, ako se sjećate, spomenuo sam da je jedna slušateljica čiji je suprug uspio pogodit, odnosno sjetit se, kako on tvrdi, točno kakvu je ona haljinu imala na zadnjoj svadbi na kojoj su bili. I rekao sam im ko to uspije prvi pogoditi, da ću osobnim svojim novcem, dakle nikakav se radio neće uključivati ništa, osobnim novcem ću ih odvesti u kino, ne ja, nego ću im platiti da sami idu, jer zašto bi htjeli ići sa mnom u kino. Uglavnom, ona je Ana i njen muž je isto Pero.
2: Uh-huh.
0: Sam mislio da se radi u istoj osobi, ali nije. Dvije Ane i Pero puta dva također. Sluša li nas u ovom trenutku još jedna Ana koja ima muža ili dečka Peru? Dakle, izazov mi je do 9.30 probati naći još jednu Anu koja je u vezi s još jednim Perom. Molim vas, hvala vam. 099-616-7002. Osim toga, ko nam se još javlja, možda s nekakvim preporukama?
2: Da, krenule su preporuke i to dosta rano danas, pa ono što vidim da je dosta popularno za ovaj vikend je Bučijada u Ivanić gradu. Moram priznat da ja razmišljam možda da bi bilo dobro ići probati sladoled od buče.
0: Sladoled od buče je fenomenalan.
2: Tako da evo, svi koji žele imaju cijeli vikend zapravo tamo događanja i Bučijadu u Ivaniću.
0: Jel ti radiš ono, ako jedeš sladoled od buče, onda si uspiješ nekako zavarati sama sebe, pa ja zapravo radim nešto zdravo. Ovo nije kao tipično čokolada ili vanilija ili nešto. Nego
2: pa sigurno je zdravije.
0: A zdravi je, ali nije zdravo. A si mislim kao,
2: ne, naravno.
0: Ovo je praktično vidi mene, živim taj zdravi život.
2: Ali Anta nisam sladoleda. Još jela, ti kao jedeš, kad si jeo sladoled od buče?
0: Pa nije da ga inače jedem, ali par puta ono, tipa u nekim restoranima, znam da na Braču jednom kad smo bili imaju tamo od buče sladoled.
2: Baš od buče, ili si jeo neki sladoled koji po sebi imao bučino ulje?
0: Ne, od buče.
2: Okay.
0: To mi je baš bio specijalitet tamo, ako te baš zanima.
2: U redu.
0: Dalje.
2: Josip se javio, ima jedan pozdrav za Liku, kaže tad ujutro rano kad se javio, rekao da se hlade na oko 0 do 2 Celzijusa.
0: Uh-huh.
2: Piše, kaže, jer bih htio pozvati sve ljude dobre volje na jesen u Lici, koja otvara vrata danas i traje do nedjelje. Kaže da će biti lijepo i čarno za svakog ponešto.
0: Uh-huh.
2: I rekao je, dobrodošli, ne brinite, mogu nam pokušati otrovati zemlju i vodu, ali veliko ličko srca i otvorena vrata nitko ne može pokvariti.
0: Nice.
2: Tako da evo, poziv onda za Liku. Isto tako, Ljubica se javila s nečim jako, jako lijepim. Kaže da sutra u 19 sati u Domu mladih u Koprivnici je humanitarni koncert za oboljele od multiple skleroze.
0: Okay.
2: I kaže da je to nešto gdje bi ona voljela da što više ljudi dođe. I kaže, pozivam sve ljude dobre volje koji vole glazbu i pjesmu da dođu i podrže ovu hvale vrijednu akciju.
0: Slažemo se. Imamo još vremena do recimo 9.35, dakle još nekih pola sata, pa ko želi proslijediti ovdje svoju preporuku i onda da mi proslijedimo svima ostalima, što ići, gdje ići, što raditi, koga podržati i ostalo, možete sve to na 099-616-7002. Ali, Ane, nemojte me zaboraviti, Ana i Pero, tražim još jedan par.
2: Ana i Pero, sad ovi koji su se već javili, pita Ana, ako nađete još, slijedi li nas neka nagrada?
0: Ne. A ne znam, možda. A dakle...
2: Nemoj obećavati gluposti jer znam sve.

0: vatru dođu smo i do polovice ovog sata. U nastavku The Weeknd i Daft Punk. Prije toga ovo.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Spremni smo za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik, navijač Thomas Bauer te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na, na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj se reklo da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
6: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrlo, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, dakle argumentaciju da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donositi odluke arhitekti i stručnjaci arhitekturu urbanizma, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji ti elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje.
3: Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6:59 područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od tog grada. Potres se osjetio na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, pod Novelebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u Solinu vozi se jednim suženim prometnim trakom. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog u oba smjera i na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina te između Podstrane i Stobreča. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je teretni promet na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo, 9:35 je skoro, smo gotovi za danas, imamo još nekih 10 minuta zajedno ovdje. Par update-a vam moram dati. Prvi je vezan za ovu Ana i Pero situaciju. Dakle, jutro se javila Ana koja je htjela čestitati rođendan svom Peri. Javila se i druga Ana, isto s Perom, i ja sam mislio da je to jedna te ista osoba, ali nije. Ana i Pero su došli ovdje utjerat dugove koje dugujem im već 2 mjeseca ulaznice za kino koje sam obećao kupiti ako neko pogodi koju haljinu je, koje boje je bila haljina koju žena nosila na zadnjoj svadbi na kojoj su bili. Sad neko čuj, onda moramo još potražiti više Ana i više Pera. I javila se sad i zvala Ana, čiji Pero 10.10. to moramo zapamtiti. Treća Ana, treći Pero, koji slavi 10.10. rođendan i godišnicu braka. Plus, kako život obično napravi, iza mene sjedi Ema, čija se sestra zove Ana, pogodi kako je se zove dečko.
8: Pero.
0: Pero. Svi ga zovu Pero, nije mu to baš ime, ali zbog prezimena svi ga zovu Pero. Imaš li ti još koga sad za pročitati od svih koji se javljaju? Vidim ti peš ko da sutra ne postoji.
8: Da, uglavnom tražio si ove koji se šišaju sami, samo, samo šišače. Uglavnom imaš ih tu, tako da evo, kaže Adis, ne šišam se sam, ali u kućnoj radinosti svakako uz jedan posjet frizeru svaki par mjeseci. Kristijan kaže da se već godinama šiša sam, onda nakon toga sam mašinica 10 minuta. Nakon toga kaže Daniel, zadnjih 14 godina i sebe i tatu. Marko kaže, najbolja investicija moja mašinica, sam se šiša. Boris već 8 godina kaže da se šiša sam.
0: Ja, to je jednom kad probaš, onda ti se toliko postane teško. Jo, Isuse, ko će sad dogovoriti, idem kod frizera, pa hoće me zeznut, hoće ispast dobro, hoće ne ispast dobro. Ovako, uvijek si isti, ej, najbolja staza. Bravo, ekipa. Uz to, postoji na kraju izgleda još priča koje nismo uspjeli pustiti o Hrvatima koje ste sreli negdje u inozemstvu. Nemamo sad vremena za sve, ali pustit ću vam još jednu. Ovo je Miodrag koji nam se javio malo prije.
9: Bili smo ovo ljeto na, u Engleskoj, na Lake Districtu. To je njihov nacionalni park, znači uz granicu sa Škotskom. Tamo apsolutno nema Hrvata, izgleda da smo bili supruga i jedini Hrvati. Međutim, bili u pubu sa našim domaćinima, by the way, koji su Englezi, i tako iz puba izlazimo u tom Lake Districtu van i vidimo autobus njemačkih tablica. Ne? Pa dobro, niko ne bere, a pošto sam ja vozač, da vidim profesionalna deformacija, pogledam, prolazim pokraj, vidim vozač sjedi, pogledam pokraj, vidim zastavicu Hajduk živi vječno, o reko Zemo, ne? A ja notorni dinamovac i ono, prozor otvoren i izderem se, Hajduk živi vječno. Tip me onak uznevjereno pogleda, veli, ti si naš, rekao, naravno da sam naš Varaždinac. I razvezemo mi priču tako 15 minuta, a naši domaćini mene čekaju, supruga sva nervozna. Veli, dođem, ispričam kaj je bilo na veli, pa ti nisi normalan. Kam god dojedeš, uvijek nekoga nađeš našeg. Rekao, takvi smo, sve po suta sima.
0: A to ti je stvarno tako. E, toliko smo priča dobili jutro. Ja mislim da nema kontinenta s kojeg nam se ljudi nisu javili da su tamo sreli nekog Hrvata. Čuj. Mislim da je vrijeme da zapravo privedemo stvari krajima. Htio sam još jednom pustiti malog Marka, ali budem to na samoj odjavi emisije, jer on danas obilježi ovaj dan. Prije toga slušamo Weekend, Daft Punk, I Feel It Coming, pa malo hladnog piva i onda je to za danas, ljudi. Hvala svima.

0: Slušali smo Hladno pivo i Jednim osmihom i evo nas lagano smo došli do kraja, ne samo ovog dana nego i cijelog ovog tjedna, barem što se nas tiče. Kakav dobar tjedan zapravo kad pogledaš malo unazad, ne mogu se sjetiti svega, ali od stvari koje su mi ostale u glavi, znam da smo kroz ponedjeljak i utorak se pokušavali pomoći međusobno, ne bi li svi došli na posao ili u škole ili u bolnice ili gdje su već išli na vrijeme. U Zagrebu, uz to Tomi nam se javio da se vraća iz Njemačke nakon 12 godina, pa su mu ljudi dijelili ovdje savjete i poželjeli mu dobrodošlicu.
1: Nadam se da ćemo idući tjedan dobiti od njega i kratko kako mu je sada, kako su se aklimatizirali nazad.
0: Osim toga, razgovarali smo o tome gdje smo sretali Hrvate diljem svijeta, dijelili se savjete za frizure. Danas pokušavam odlučiti koja mi je najbolja priča danas. S jedne strane imam ovaj dragulj.
2: Ja sam jednom bio u Šibeniku i frajer me na rivi pita jesi ti išao u ruđer? Nisam.
0: Da, to ili s druge strane javio nam se naš stari mali slušatelj Marko koji je još prije koju godinu nas tražio jel možemo mu dati neku pjesmu da mu pomognemo kakat. Sad malo stariji, ali i dalje se slušamo.
3: Dobar dan, jel me se sjećate, Marko, kojim ste poslali lažne maramice sa kakanje? Molim vas jedno rim, tim, tag i dim.
0: Kad smo rekli da smo iznenađeni da i dalje sluša, uopće da nam je tako drago da se opet javio, evo ga, što je rekao na to.
3: Kaj ste vi mislili da sam je zaboravio, kaj ste vi šašali?
1: Najbolje.
0: Ja mislim da ipak Marko odnosi pobjedu za danas. Ljudi, hvala na odličnom tjednu. Čujemo se naravno u ponedjeljak opet od 6 kad će nam se javiti Hrvoje. A prije nego što odemo, jedna nova stvar ovdje na HR-u. Danas kreće jedna nova emisija i to sad za 14 minuta, za 13 minuta. Paula, o čemu se radi? Molim te, uvuci nas u priču.
4: Tako je, znači naša multimedijalna ekipa je spremna za prvi petak izuzetak.
0: Šta to znači?
4: To znači da ih možete slušati od 10 do 13 sati na drugom, ali isto tako i doći ih pozdraviti na Trg Bana Jelačića.
0: Dakle, neće ići studija, nego iz trga ide.
4: Tako je.
0: Stres, dobro.
4: I možete probati slastice, odnosno zaloga je sreće od bundeve, koje su oni pripremili za svoju prvu emisiju.
0: Zakon. Dakle, od 10 sati po prvi put, petak izuzetak. Podržite ih i uživajte u vikendu. Čujemo se, ljudi, u ponedjeljak od 6.
4: Yes.
0: Aj, čao. Bok svima.
5: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
6: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
7: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
8: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
9: Samo u Velekemu kupi kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
8: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
9: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
8: Plati Basic, dobiješ premium.
9: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: drugi, drugi.
1: Vrijeme je za petak izuzetak.
2: Jedan, dva, čujemo se.
3: Kako se ne bi čuli, jer smo se predugo pripremali za ovaj trenutak, Bruno. Dobrodošao, kako si?
2: Pa, evo, uzbuđeno. Vrlo uzbuđeno. Nalazimo se, to jest tu smo na Trgu Bana Josipa Jelačića. Ispod sata, da, nismo se zbuksali u našu režiju, odnosno studio, nego smo tu s vama na glavnom zagrebačkom trgu, tako da evo, pozvat ću za početak sve slušatelje da nam se malo i pridruže.
3: Već su nam se neki pridružili, mislim da smo i u ovo kratko vrijeme koliko smo tu na Trgu Bana Jelačića postali prava atrakcija, mnogi nam već prilaze, čak i degustiraju nešto što smo im pripremili, evo zanimljivi smo i turistima. Lijep ugodan dan, sunce, okruženi smo golubovima i čini mi se baš dobro raspoloženim ljudima, ali tu je i cijela naša ekipa. Multimedijalna ekipa Hrvatskog radija.
2: Pa što to kome značilo. Ima nas puno, ima nas iz svih krajeva, svakakvih narječaja i čućete nas tokom ove, a i idućih petkova, petaka.
3: Izuzetaka. Da, velika ekipa je tu, rekao si, različiti govori, različiti glasovi, čuće se kroz ova naša iduća tri sata. Vjerujemo da ćemo biti ugodno društvo svima, ono što moram reći, malo prije smo se rasplesali, rasplesat ćemo se i sad uz glazbu koju smo također sami birali. Evo, ostanite
2: sve
3: s nama.
2: Sve hit do hita.
3: Sve hit do hita, ono što je na TikToku popularno, to ćemo mi ovako prezentirati kroz ovaj naš petak izuzetak, preselit ćemo neke trendove u radijski eter drugog programa.
2: Tako je.
3: Jesmo.
2: Za početak, pjesma.

0: Petak izuzetak.
1: Petak izuzetak, nova emisija multimedijalnog tima Hrvatskog radija. Evo tu smo na Trgu Bana Jelačića, ali i blizu Zagrebačkog Dolca. Obišli smo ga naravno jutros. Bruno, kak ti se svidjelo?
2: Pa evo ja, iako sam iz Zagreba, iako živim tu, nisam često na Dolcu, odnosno sad je plac malo izmješten baš na Trg Bana Jelačića. Moram priznat, ima jako puno ljudi, ima jako puno gužve i vrlo je to sve aktivno. Velika je ponuda, meni se jako sviđa, mogu biti češće malo. To izdolazit ću sad svaki petak, ali da.
1: Neće biti izuzetak, ali svaki petak bit ćemo ovdje. Evo, pozivamo i sve koji su možda negdje u blizini, neka nam se pridruže, dođite nas pozdraviti, imamo nešto slatko za vas. A to slatko napravljeno je od jedne namirnice, koja je tema naše današnje emisije, to je Kraljica jeseni, Bundeva.
2: Da, poznata je kao namirnica sreće.
1: Da, to smo istražili, to nam je prvo umjetna inteligencija sugerirala, ali provjerili smo i naravno je li to tako, je li umjetna inteligencija ovdje u pravu. Obišli smo malo i naš Dolac, različite bundeve, tikve, buče, kako ih ko zove, mogu se vidjeti ovdje. Evo, ja sam tu okinula nekoliko fotografija. Buča 2 eura kilogram, onda imamo i narezanu, ta je 4 eura kilogram, onda imamo, samo da si malo povećam ovu sliku, domaća turkinja 5 eura kilogram, različite cijene, različite boje, različite vrste, ima i onih ukrasnih. Ali evo, ne znam, jesi li ti ljubitelj buče, tikve, bundeve, kako god ju nazvali?
2: Moram priznat da nisam ljubitelj. Jedina stvar koju volim od buče, bundeve, tikve su zapravo takozvane špice, odnosno koštice. To od malena volim grickat. Ali evo, kakve sve bundeve imamo, buče, odnosno što sve možemo od nje raditi, zašto je ona namirnica sreće, provjerili smo u našoj rubrici Kumiciranje. Rubriku koju ćete slušati, pa vrlo vjerojatno svaki petak, malo ćemo vam donijeti novosti sa placa, zanimljivosti, evo možda nešto i naučite. Danas nam kumiciranje donosi naša kolegica Teja Šeparović.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Jeste li vi danas na placu glavna zadužena za Kraljicu jeseni?
4: Da, da.
3: Što mislite, zašto je ima toliko sad u ovo vrijeme? Zašto je toliko popularna?
4: Pa zato jer je sezona za bučnicu, za nekoj džemove čak radi od te tikvice. Tako da ovoga vole sad ljudi to stvarno i zdrava je. Ima dosta vitamina.
3: A znate vi da ja na Korčuli nikad nisam vidjela bundevu u dućanu? Pa što bi vi ovako nama koji se prvi put susretnjemo s njom preporučili, kako da izaberemo dobru?
4: Gledajte, ima od zelene tikvice koja je mlada tikvica za pohanje, na primjer. U ovome stadiju ova je za štrudlu, na primjer za kolač raditi, za bučnicu i tako. To je već sad zreliji stadij.
3: A smijem jako malo kucnuti.
4: Smijete,
3: kao lubenicu?
4: Tako je, da. Znači da provjerite da je zrela već, da.
3: A jeste li čuli da bundevu nazivaju i namirnicom sreće?
4: Čula sam, da.
3: Pa je to onda znači kad ju pojedete da postanete sretni ili?
4: Pa ne znam, evo ga, neko, da li je to samo mito bundevi ili je stvarno, ja ih proizvodim i puno ih prodam stvarno ovoga. Ima ono vrijeme kad bude, na primjer, za špice, sušimo košticu, imamo bundevu, ima njih više vrsta, ima ukrasna bundeva. Ima ova za korištenje, za juhu, opet za gustu juhu, ima više vrsta.
3: A recite mi, koje bi po vama bilo nekakvo jelo koje ljudima može baš probuditi sreću, onako dolazi jesen, vrijeme je zahladilo, pa možete nam neki recept podijeliti, vaš omiljeni?
4: Gusta juha, ali to je posebna tikva, imam, danas ju nemam ovdje, ali imam i sad u buduće. Kuha se znači ta bundeva, mrkvica, krumpiri, peršinov list dodate i na kraju smiksate štapnim mikserom i dodate vrhnje za kuhanje, nešto prefino. Meni je to omiljeni recept i moja obitelj ga jako voli.
3: A što nam je sa sjemenkama? Njih također koristimo ili bacamo?
4: Ne, koristimo ih isto. Možete ih osušiti za grickalicu, onako baš picu, a može se i u tu juhu onako stucati u mužaru pa ih dodati gore. Jako su zdrave.
3: Znači zapravo vitamina. Od bundeve koristimo sve osim kore.
4: Sve, da.
3: Onda biste vi preporučili sada svima u ovo malo hladnije vrijeme da kupe jednu bundevu, pripreme neko jelo.
4: Tako je, jako je zdrava bundeva.

0: nećemo ga odmah otkriti, mislim da ćemo prije još malo zasvirati, ali ja evo želim podijeliti s našim slušateljima, nadam se da je i kod njih atmosfera takva, ali mi smo se baš ovdje na trgu rasplesali uz glazbu koju smo si sami pripremili, nadam se da im se sviđa, da im je onako baš plesna, pozitivna, baš kao što je nama ovdje na trgu Bana Jelačića. Bundeva nam je tema u ovom prvom satu, pišite nam svoje komentare na koji vi način volite jesti bundevu, koristite li ju često kao namirnicu u ovim jesenskim danima, koja vam je najdraža, imate li neki recept, također ga podijelite s nama.
1: Da, i rekli smo da je namirnica sreće ta bundeva, ili buća, ili tikva, kako god da ju volite zvati, pa nam recite, evo, jeste li to vi primijetili možda nakon što jedete juhu od bundeve ili neki vaš omiljeni recept, pišite nam na WhatsApp.
0: Prvo malo plesa, pa onda još jedan recept, možda možete pripremiti olovku i papir, ali ako ne uspijete zapisati, svakako ćemo na našim društvenim mrežama objaviti i taj recept i sve ostale videe koje možete pratiti i na Instagramu i na TikToku i na Facebook stranici HR2.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik, navijač Thomas Bauer te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
2: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam rekao da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
3: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrlo, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaram, da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen, to neće donositi odluke arhitekti i stručnjaci, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi, dakle, da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje, i uz uvjet da se to sve završi kako treba. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to u novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir, dakle, stav javnosti koji je ovakav kakav je, i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
0: Gotovo 2000 ljudi prevedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. Vlada je osudila nerede, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Solinu vozi se jednim suženim prometnim trakom. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina te između Podstrane i Stobreča. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je drugi.

0: oboje drugi.
1: Ja sam se baš dobro rasplesala uz ovu našu glazbu. Turki nam je to pohvalio kako smo posložili, Bruno. Evo, možda da. Smo se okušali u ovim vodama u kojima do sad još nismo kao možda neki ni u voditeljskim, ali dobro nam ide, što ti kažeš?
2: Da, glazbu smo birali mi, multimedijalni tim. Moram priznat, no, svi smo uzeli nešto što se nama sviđa, na što mi volimo se rasplesa, da malo dignemo atmosferu, da održimo, evo, stvarno je lijep dan da malo ga održimo takvim, da ga održimo energičnim.
1: I plešemo cijelo vrijeme, ljudi nas promatraju, ali i isprobavaju naše zalogajčiće sreće. I za sad nismo dobili ni jedan blam, samo njam, tako da evo, dosta smo zadovoljni s ovim našim poduhvatom i sa sučiškinom kuhinjom. Svaki tjedan probat ćemo vam pripremiti nešto što biste mogli degustirati, nekad će to biti vezano uz neke TikTok trendove, a nekad će biti nešto iz naše glave, iz naše kuhinje svakako.
2: I tražit ćemo od vas naravno da dođete tu da degustirate i da nam kažete je li naš recept njam ili je blam.
1: Ja bih pozvala i naše slušatelje da nam komentiraju i naš odabir glazbe. Nadamo se da se i njima sviđa i da su se možda i oni ovako rasplesali. Pa gdje god bili, gdje god nas slušali, a vjerujem da nas puno ljudi sluša. Već smo to spomenuli. Bruno, kak si sad nakon skoro sat vremena ovog našeg programa? Je li ima stresa i dalje ili idemo samo lagano?
2: Nema stresa, pogotovo. Spomenuli smo glazbu, glazba je definitivno utjecala na to da nema stresa, ali cijela ova atmosfera, ljudi koji dolaze, koji su veseli, koji su spremni malo i popričati, pročakulat, jel? Kad smo već kod toga, čuli smo da se kaže...
1: Različite izgovore za buču, dakle, tikvu, bundevu.
2: A baš me zanima nas kako vi to kažete, pišite nam na WhatsAppu. Kako se kod vas kaže bundeva, buča, tikva?
1: Kako god ju zovete, da. E, a sad ćemo najaviti i našu tu jednu novu, redovitu rubriku. E, cipel sugom po... Besidu.
2: Dobro, ovaj put je bravo.
1: Da,
2: dobro.
1: Evo, ja sam jako teško zapamtila naziv ove naše rubrike. Sad, pitali smo mi ljude što znači cipelcugom po besidu, pa ćemo to poslušati i onda nakon toga komentirati.
3: Cipelcugom po besidu, jel bi znao što to znači?
4: Nažalost ne. Nažalost ne.
5: Cipelcug je vlak, ja mislim. Možda i nije. Možda kao ići pješke negdje, trbuhom za kruhom, nešto tako.
6: Biti u nekoj potrazi, ne baš.
7: Cipelcugom je pješice, a druga kako po besidu. A besida je kao govor, razgovor, valjda. Tako. Ići pješice ili tipa pričat u hodu. Mislim da pričat u hodu.
8: Cipelcugom po besigu. Nešto, nogama kroz život.
3: Šetnjom do razgovora.
8: A, šetnjom do razgovora, može.
1: Ovak je to dobro Vex zaključio, šetnjom do razgovora, znači cipelcugom po besidu. Ovaj put smo napravili anketu da vidimo što ljudi misle, što bi to bilo. To smo zapravo mi izmislili, odnosno ti Bruno, ne znam jesi li sam ili uz pomoć umjetne inteligencije, kak je došlo do ovog naziva koji sam ja jedva zapamtila.
2: Pa ono što sam zapravo ljudi komentirali na društvenim mrežama, jako puno njih je prepoznalo cipelcug, dakle to je neka šetnja, jel? Kad ideš pješice negdje, to sam znao pošto sam iz Zagreba, ali za besidu tražio sam nešto baš da iskombiniram ta dva različita dijalekta i pokušao sam naći nešto, besida mi se činila kao najbolja riječ za riječ, pa evo pišite nam zapravo na WhatsAppu što vi mislite o izboru te dvije riječi, kombinaciji istih.
1: Ali inače ćemo kroz ovu rubriku zapravo prikazivati različita narječa, kako ko što zove, kada je riječ o bilo kojoj temi, o nekoj riječi, evo i danas smo već imali taj primjer, da tu tikvu, buču, bundevu svatko zove na neki svoj način. Sada ćemo opet malo zasvirati, a onda imamo jednog posebnog gosta.

0: Petak izuzetak. Dame i gospodo, velikim pljeskom pozdravite ovotjednog gosta emisije Petak izuzetak.
1: Sada se vas da pozdravim velikim pljeskom. Nije špica subotom, nego je petak izuzetak. Ali onaj tko je slušao pjesmu, vjerojatno i zna, može pretpostaviti da je naš današnji gost, hrvatski glumac, voditelj emisije Špica, koju možete slušati sutra, evo, točno za 24 sata, Miro Čabraja. Miro, kako si?
2: Lijep pozdrav vama, lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Dobro sam, dobro, pomalo umorno, sinoć sam imao premijeru pa se malo zaružilo. Moram čestitat na novoj emisiji, prvo javljanje uživo sa trga, objek od sata, super lokacija, super ideja i ono, držim fige da sve dobro prođe.
3: Ja se nadam da ćeš nas slušati svaki petak, da će ti to biti izuzetak i da ćeš pratiti našu novu emisiju. Mi nismo Špica subotom, ali Špica već sada četvrtu sezonu na drugom programu Hrvatskoga radija. Miro, moraš nam reći, evo, kako je danas, recimo, Bruni prva ova voditeljska gaža. Kak je tebi bilo prije 4 godine kad si krenuo i kak ti je danas sad već s tolkim iskustvom u radijskom eteru, jer nije isto glumiti bit voditelj?
2: Pa, definitivno nije isto. Ono što mogu reći, Bruno, vjeruj mi, za koji mjesec će ti biti puno lakše. Definitivno, ja sam imao tu jednu okolnost, mislim, moj dolazak i moja emisija je bilo nešto novo, nešto drugačije, pa je bilo na taj način i dočekano, dok ljudi nisu shvatili, prihvatili, jednostavno usvojili ono što Čabraja prezentira kroz tu Špicu. Tako da bilo je jako puno presinga i to od strane starijih koji nisu možda u tom trenutku razumjeli što je Špica, a danas ti isti ljudi nas prate na Facebooku i prate, ono, lajkaju, komentiraju i tako dalje, što mi je drago da sam u ove 3, evo 4. godinu uspio razuvjeriti te ljude, negdje ih pridobiti da budu isto publika Špice. Bilo je, pa reću samo da sam prije prvih par emisija morao redovito na WC, ali ne na ono kratko, nego na ono drugo.
3: Ali ja te pratim od samih početaka i moram ti reći, onak, prvo je to djelovalo kao da si uzeo tu svoju dobru glumačku ulogu i zaista si radio i to profesionalno, ali sad već imam dojam da si više u ovom voditeljskom modu, kak bi rekla sad.
2: Pa to, mislim, sve ide s iskustvom. Jednostavno, nakon toliko emisija, ja sam svaku subotu tamo, rijetko koja me zaobiđe, tako da mislim da sve ide iz tog nekog iskustva, jednostavno i mozak i tijelo i prilagodiš se. I onda si tamo svaka subota od 11 do 1 je Čabraja kod sunca. Imam tremu uvijek. To je nešto što ja uvijek volim reći, da kad pričam s kolegama, kao, jesi imao tremu prije sinoćnje premijere? Jesam. Znači, mene uvijek, prije svake predstave, prije svakog vođenja, ja imam dozu treme. E sad, to možda nije ona trema koja je užasno velika i koja će me blokirati, ali je jedna trema koja me podsjeća da moram biti odgovoran, da moram izvršiti svoje zadatke kako treba. I ja sam negdje sretan dok je ima, jer tad znam da radim ono što radim dobro i odgovorno. Kad nestane, onda ću se zapitati što se događa sa mnom.
3: E, a sad ću te ja ispraviti, ne izvršit, nego obavit. Jer se vrši samo žito, eventualno samo žito, pritisak,
2: i,
3: da.
2: I ja. Još nešto se vrši.
3: Ja volim ovako lektorirat u hodu, ali ono što je poanta naše emisije, da naš multimedijalni tim ima zaista ljude iz svih krajeva Hrvatske i svi ti naši različiti govori, glasovi, narječija će se čuti u ovom našem petku izuzetku. Ali moram ti reći da je danas Međunarodni dan nenasilja. I sad, ti imaš sad dosta iskustva već i kroz društvene mreže, moramo spomenuti te neke hate komentare, kako ih zovemo. Danas su oni učestali, puno ljudi sjedi iza svojih mobitela, tastatura i ima potrebu napisati nešto loše nekome. Ja to ne mogu shvatiti, umjesto da proskrolaju dalje. Ali kako se ti nosiš s time? I ja se nadam da nećemo imati toliko negativnih komentara, ali daj nam savjet kako da se mi nosimo ako ih bude.
2: Pa prije svega, ja se nosim na način da se više ne moram nositi. Ja sam na mrežama preko 7 godina, ja sam se već navikao, ja sam već vidio sve što sam trebao vidjeti, od uvreda na raznim osnovama do vrijeđanja obitelji, svega onog što objaviš. Tako da to je danas postalo meni sasvim normalno. Ja ne obraćam pažnju više, ali se trudim na sve one lijepe komentare, komentare podrške, sugestije odgovoriti i dati do znanja upravo tim ljudima da sam im jako zahvalan što su tu i stvarno to radim. Evo, unazad 7-8 mjeseci od kad igramo u predstavu Vojni rok, tko god je ikad dao bilo kakav komentar i tko god mi je poslao poruku, ja sam odgovorio, zahvalio, i stvarno sam zahvalan na tim trenucima. A savjet za vas, vrijeme će odraditi svoje. Mislim da ono što kaže, kao joj, hejt se nikad neće iskorijeniti i to će ići samo u još jednom gorem smjeru i toliko gore po nas koji smo javno izloženi i ne mislim da mi to moramo prihvatiti jer smo se mi odlučili izlagati. To mi je katastrofa kad čujem, jer ono, pa ti si isto tako dozvolila svom djetetu da ima mobitela, ne bi ga trebao imati, društvene mreže, jer nema 16 godina, šta sad ćemo si predbacivati. Ne, mislim da kao društvo moramo zauzeti jedan drugačiji stav i biti malo mekši jedni prema drugima. Mislim da smo prvi ono koji ćemo baciti kamen, a ne pogledamo sebe i neka svoja djela i nedjela.
1: A misliš li da se na hejt komentare treba odgovarati, treba pokušati promijeniti mišljenje hejteru ili samo čekat, raditi svoje i čekat da se isfiltriraju sami od sebe?
2: Pa ja sam iskreno tip osobe koji rijetko kad uopće pridaje tu pažnju hejt komentarima, a stvarno ih ima. Evo, od kad je Vojnog roka, gdje ja igram ulogu Krešimira Krstića koji je influencer i koji je sav tako malo feminiziran i zabavan, pa vi ne znate kakve sam ja komentare dobio privatno, a mislim oni komentiraju njega misleći na mene, to više ne znaš ko koga, ali dobro.
3: E, to sam ja baš primijetila i super mi je ta komunikacija, ali jel znaš na pamet sad koliko se već vojnih rokova odigrao po cijeloj Hrvatskoj?
2: Bližimo se 100. izvedbi, što je stvarno jako, jako puno s obzirom da smo mi zavrtili predstavu tek prije jedno 4 mjeseca, otprilike 4,5 mjeseca, i tad se dogodio taj bum upravo zbog tih društvenih mreža gdje smo u mjesec dana imali 50 miliona pregleda, što je stvarno bilo onako šta se događa. I u tom trenutku smo krenuli bukirati dvorane i u tom prvom valu, ta prva turneja je imala oko 40 i nešto izvedbi, sve je bilo krcato do zadnjeg i evo sad je krenula druga u novoj sezoni i eto.
3: I mi svi kao multimedijalni tim Hrvatskog radija planiramo doći na tvoju predstavu. Evo, ja sam već 100 puta htjela, ali nikako. Reci nam kad nam je iduća prigoda i moramo brzo rezervirati si karte zato što znam da će se rasprodati onak brzinom svjetlosti.
2: Pa evo, neki dan smo igrali 5. puta u kinu SC, što znači da je u 2,5 mjeseca u Zagrebu pogledalo oko 5 i nešto tisuća ljudi, što je stvarno lijepa brojka. Sljedeći termin Vojnog roka je 23.10. također u kinu SC, igramo samo tamo, tako da karte su dostupne na eventim.hr, a cijelu ekipu Hrvatskog radija, evo sad svi koji slušaju, kolege, kolegice i svi ostali, tko je voljan i željan doći, neka se javi Barbara tebi, ja ostavim karte svima koji su voljni.
3: Jesi li svjestan koliko nas ima?
2: It's okay.
3: Mi popunimo cijelu dvoranu i onda moraš još jednu rezervirati. Može. I već znati unaprijed za još jedan termin.
2: Do kraja godine smo bukirali još 5 termina, tako da it's okay.
3: Dobro, stignemo i nekoliko puta još do kraja godine doći, ali nije to sve što radiš. Imaš, spomenuo si malo prije, novu premijeru.
2: I evo, sinoć smo imali novu premijeru, predstava Sve je to u vašoj glavi, koju je pisao Leon Zrile, čovjek koji je pisao zapravo i Vojni rok. I moram reći da evo, to je još jednom još jedna premijera nakon koje sam strgan, ali jako sretan. Imao sam tu sreću pa sam povrijedio nogu par dana prije, pa zapazi, igram psihijatricu koja je luda ko šiba, koja nosi štikle, koja jako puno hoda i tako dalje. Bilo je zabavno, bilo je interaktivno, upravo onako kako ja to radim i onako što publika očekuje od mene. Potrudio se, jesam sad, hoće li zaživjeti, vidjet ćemo. Jako je teško nakon Vojnog roka izbaciti nešto i, jer ljudi imaju očekivanja, a ti sam ono, kako bude bit će.
1: A očekuješ li neku veliku popularnost od tog projekta, da bude možda kao Vojni rok, možda veće od toga, ili samo ideš go with the flow?
2: Pa gle, ja nikad sa svojim projektima, sa premijerama nisam zadovoljan. Pa generalno i sa prvih 10-20 izvedbi ja uvijek imam nešto za nadodat, za oduzet, nešto prigovorit, dat neku sugestiju sebi, pa i kolegama koji glume u mojim predstavama. Tako da definitivno ne. Isto nisam očekivao ni sa Vojnim rokom, to se samo dogodilo. Ono što znam da ću sigurno raditi su zapravo promotivni videi na onaj način na koji ja to znam raditi i moliti Boga da to dobro prođe i da ljudi negdje zavole i tu Auroru Sofiju Motiku, jednako kao i Krešimira Krstića, i da to sve bude ono približno slično kao Vojni rok, ja ću biti sretan.
3: I ajde da u petku izuzetku najavimo tko su sutra gosti na Špici.
2: A mislim, treba li to najavljivati? Kao, prate li ljudi špica.hrt na društvenim mrežama? Reću. Dolazi nam glazbenica Lu Jakelić, dolazi nam Diego, naš poznati plesač, a nije naš, nego je Brazilac, ali je naš, i dolazi nam moja kolegica glumica Marijana.
3: Hvala ti puno na razgovor. Evo, Karlo mi govori u slušalicu da moram najaviti hak, pa evo, slijedi izvješće Hrvatskog autokluba. Hvala ti, Miro.
4: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Zagreb-Istok. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo vozače za pojačan oprez. Toliko iz Hrvatskog autokluba.

0: vrijeme je za petak izuzetak.
1: Vrijeme je za petak izuzetak, dobrodošli, vraćamo se, hvala Miro Čebraja što si bio naš prvi gost u emisiji Petak izuzetak. Mislim da nismo rekli kako se rubrika zove. Rubrika nam se zove Ko je ovo frende, jel tako?
2: Ko je ovo frende? Ali dobro, da, uvešćemo još dosta džinglova kroz naše iduće petke izuzetke. Ali evo, ja moram zahvaliti slušateljima što na ovaj Međunarodni dan nenasilja za sad za nas imaju samo pohvale i neke pozitivne komentare. Bruno, što nam pišu na WhatsApp?
1: Tako, evo jedan komentar kaže Josip, lijep pozdrav, tema kao i sama emisija je odlična, baš ste ugodno iznenađenje. I također komentirao je da od tikvica najviše voli uštipke, čušpajz i pohane tipkice, a bundevu najviše voli kad se ispeče u pečnici. Također pohvalio nam glazbu, tako da evo hvala puno Josipe i možete nam i dalje pisati na naš WhatsApp, broj je 099-616-7002.
2: A naša Ivana Sučić i dalje po trgu Bana Jelačića dijeli naše zalogajčića sreće koje je spremala do kasno u noć i kaže turisti su posebice oduševljeni s onime što su probali. Znači za sad, zapravo za ovaj naš prvi recept u prvom petku izuzetku nemamo ni jedan blam.
1: Da, mislim da možemo komotno zaključiti da je naš recept njam.
2: Njam, njam, svakako je njam. Evo, ako još netko ima prigode doći na trg Bana Jelačića, naći ćete nas kod sata, dobro raspoložene,
1: rasplesane.
2: I da, nastavljamo dalje s glazbom do novosti i novog izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Čujemo se.

0: Taksi.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
0: Ovo je drugi

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko ih je iznosila u kolovozu. Pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Najvišu stopu inflacije u eurozoni ima Litva, zatim Bugarska, Cipar, Belgija, Grčka i Španjolska. Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti ispočetka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik, navijač Tomas Bauer, te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
2: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam rekao da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
3: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrema, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaram, da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donesti odluke arhitekti i stručnjaci, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi, dakle, da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje, i uz uvjet da se to sve završi kako treba, mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to u novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir, dakle, stav javnosti koji je ovakav kakav je, i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
0: Snažne oluje i obilne kiše uzrokovale su bujične poplave na grčkom otoku Kreti. Javna televizija javlja da je pronađeno tijelo 79-godišnjeg muškarca kojeg je odnijela bujica. Materijalna je šteta velika, poplavljene su ceste, domovi i poslovni objekti. Za poslije podne su najavljene nove obilne oborine i jak vjetar. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Lov Rogolac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Oglasi.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje u zonama radova na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog u oba smjera i na više dionica Jadranske magistrale. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je teretni promet na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Vrijeme je za petak izuzetak.

0: Za petak izuzetak.
1: Da, da, petak izuzetak. Prvi petak petka izuzetka. Nadamo se da ćete nas slušati do kraja naše emisije do 13 sati, ali i u buduće. Toplo je na trgu, ali i dalje jako ugodna, lijepa atmosfera, puno pozitivnih nasmiješenih lica, a nasmiješeni smo i mi u Eteru, imamo novu rubriku.
2: Tako, imamo novu rubriku, prije nove rubrike, malo ćemo se još držati u neizvjesnosti. Ja bih zahvalio svima koji pišu na našem WhatsAppu, možete nam pisati i dalje na 099616702. Višnja nam kaže, petak izuzetak, svaka čast, odlični ste, zanimljivo, dinamično, vedro, veselo, Bruno i Barbara, sjajni ste. Kaže da se u Podravini za buču kaže valjanka. Juho od valjanke obožava, kaže, njam.
1: Njam, danas nam je sve njam i dobra nam je očito ta naša namirnica sreće. Rekli smo nova rubrika, imamo ih puno, neke ćemo emitirati svaki petak, neke možda i ne, a ona koja slijedi zamišljena je kao jedan TikTok izazov. Znači, imamo izazov od 3 minute, željeli bismo da se što više vas uključi u tu našu rubriku, da iskušate svoje kvalitete i provjerite jeste li potencijalni TikTokeri. Riječ u rubrici je, koja traje 3 minute, da bi svatko trebao ispričati neku svoju osobnu zanimljivu priču, ali baš u 3 minute. Te 3 minute štopamo. Pokušali smo to snimiti ovako na našim zagrebačkim ulicama, nije nam baš pošlo za rukom na prvu, ali svakako nam se javite, vidite jeste li spremni za jedan takav izazov, možete nam poslati i preko WhatsAppa svoje 3 minute ili doći ovdje na Trg Bana Jelačića uživo petkom, pa ćemo vas snimiti. Malo prije smo snimili i Miru Čabraju za iduću emisiju, on ima ovako iskustva i na TikToku, pa vjerujem da će njegova biti zanimljiva, a u prvoj ovoj našoj današnjoj rubrici koju smo nazvali Ma nemoguće.
2: Da, danas imamo...
1: Ne, krivo sam sad najavila, čekaj, evo
2: ne,
1: ti
2: nije
1: majk.
2: Ma nemoguće, evo ti
1: mi
2: majk.
1: Mi imamo mikrofone, Vex ima majk koji inače pruža ovako ljudima na cesti. Ja sam malo požurila s ovim našim rubrikama. Da, gost prve naše ove rubrike, evo ti majk.
2: Gost naše prve rubrike, prve emisije je Krešimir Gotlin, odnosno naš kolega koji ima jako puno iskustva kao turist. Također su nam dolazili ovdje jako puno turista i probativa naše kuglice. Tako da čujemo kako je biti turist negdje drugdje i što je sve Gotla iskusio.
1: I što je uspio izgovoriti u te 3 minute, ravno 3 minute.
3: Dragi naši mladi, dobrodošli na drugi. Prije svega trebaju nam mlade snage. I evo moj doprinos za vašu prvu emisiju. Rekli ste mi da ispričam nešto zanimljivo u mojoj dugogodišnjoj, nažalost dugogodišnjoj karijeri 30 plus godina. Naravno da su mi se događale vrlo, vrlo zanimljive stvari, prije svega na sportskim natjecanjima, s obzirom da sam odradio 12 olimpijskih igara, 6 ljetnih, 6 zimskih. Radio sam i svjetska prvenstva, puno skijaških, 10, 4 svjetska nogometna, to je uvijek jako atraktivno. Primjerice, u Moskvi mi se zalomio jedan stvarno zanimljiv trenutak. U danima između utakmica, 3-4 dana između svake utakmice, svake reprezentacije. Naravno da smo otišli malo pogledati kako ta Moskva izgleda i kako smo bili tamo 30 plus dana. Malo se i tenisice izližu, pa se treba nabaviti nove tenisice. Ušao sam u jedan dućan sa sportskom opremom, malo razgledavao te tenisice, bilo je zanimljivih modela jer u Moskvi ima stvarno jako bogatih kupaca. I sjeo sam isprobati jedne tenisice i nisam mogao vjerovati, jedan čovjek pokraj mene mi je vrlo nalikovao na jednog, pa možda i najvećeg svih vremena, ako izuzmemo Pelea, drugi najveći svih vremena, ja bih rekao, nogometaš je bio Maradona. Zaboravit ćemo onu Božju ruku i tako dalje, te afere i nakon kakav je život imao. Ja sam ga pitao, tog čovjeka, poprostite, jeste vi Maradona? On je rekao da, i stvarno je čovjek bio Maradona. Što možemo posvjedočiti ovdje u sportskoj redakciji, izašlo je u novinama. Za naše slušatelje ću malo pisati audio, dakle, Krešimir Gotlin sreo se je najvećeg u trgovini sportskom odjećom u Rusiji. To je jednim tiskanim novinama izašlo. Tako da i odjedanput su svi shvatili da je to Maradona, došli su i televizijske ekipe i snimale to. To je bio taj baš susret neočekivani s Maradonom. Još sam ga jedan put sreo na Davis kupu u Zagrebu kada je Argentina nažalost pobjedila u finalu Davisova kupa hrvatsku tenisku reprezentaciju. A bilo je tu i primjerice na olimpijskim igrama dođete snimat Sandru Perković u mix zonu i naiđe Usain Bolt, najveći trkač svih vremena, i onako stane jer mora stati u mix zoni. Ja sam rekao, prosti, ali ja čekam Sandru Perković, ona je jedna ipak važnija za hrvatske slušatelje. Tako da stvarno u toj sportskoj novinarskoj karijeri je bilo puno, puno zanimljivih susreta, ali nekako najdraže mi je uvijek bilo sretat hrvatske navijače koji su došli bodrit kako nogometaše, tako i sve ostale sportaše iz svih dijelova cijeloga svijeta. To je onako nekako najemotivnije. Evo, to je moja priča za vašu novu emisiju. Još jednom dobrodošli na drugi.
1: Javite nam svakako kako se naš Gotlas našao u našem izazovu da 3 minute govori o nekoj određenoj temi. Nije to jednostavno, posebice kada znate da vas snima i kamera ili mobitel koji je onako jako blizu vašega lica. Treba se koncentrirati i treba točno naciljati, stići zapravo i sve reći u te 3 minute što ste zamislili, ali bilo bi nam jako drago kada biste se pridružili ovom našem izazovu, možda postali potencijalni TikTokeri, ali i u eter Hrvatskoj radija drugog programa izgovorili i ispričali neku svoju zanimljivu priču u našoj rubrici Evo ti Mike.
2: Tako je, ako se želite pridružiti ovoga tom izazovu, možete nas naći ispod sata na Trgu Bana Jelačića pa ćemo vam snimiti. Evo, zanimaju nas sve vaše priče, da li su jesu li sa putovanja, jesu li neke životne priče. Dođite pa da čujemo.
1: Super mi je, Bruno, kak se ispravljaš, dal pa na jel. Evo, trudimo se i dalje govoriti u nekom našem standardu, ali neće nam slušatelji zamjeriti ako imamo i pokoji krivi naglasak ili možda neku nezgrapnu rečenicu, jer evo, to je nešto što je naše blago, baš blago ovog našeg multimedijalnog tima, da nas ima od svuda, da smo s različitih područja, s različitih krajeva Hrvatske i da govorimo baš različito. I dalje se nadamo da ćete ostati uz nas. Sada opet malo sviramo, nadamo se i plešemo, pa se čujemo u novoj rubrici.
4: Ovo je

0: vrijeme je za petak izuzetak. Ma nemoguće.
1: Petku ovoga petka. A da, malo smo opet zbrzali s ovom rubrikom, ma nemoguće, ali prije toga smo htjeli zapravo našu Ivanu Sučić pitati kako je prošla podjela za Logajičića sreće. Još je samo jedan jedini ostao, je li to za mene?
2: Barbara, zaslužila si. Evo, zaslužila si ovaj zadnji, a što se tiče ocjene, ne da je njam, nego je top topova, hitčina i kako bi u društvenom mrežnim rekli, ocjeni od 1 do 10, 10 plus.
3: Znači, možemo zaključiti da...
0: Ovaj recept je njam.
1: Nemaš slušalice, nisi čula, ali pustili smo džingl. Ovaj recept je njam. Da, hvala ti Sučić što si nam pripremila naše zalogajčiće sreće. Daj nam još reci malo neke komentare. Ja sam spominjala tu, gledala sam kako prilaziš turistima. Što su rekli, kako im se sviđa uopće ovaj pristup da im neko na ulici udijeli nekakav slatkiš i to još posebice od jedne namirnice koja izaziva sreću.
2: Ja mislim da smo mi danas odradili odličnu promociju za Hrvatsku, jer razgovarala sam sa nekoliko parova turista. Jedan Australac mi je rekao da on toliko putuje po svijetu i puno jede, ali da je ovo jedan od kolačića boljih koji je u tome probao. Bilo je savjeta, dodaj malo marelice, dodaj malo ruma, ali prezadovoljni su. Onda smo još dali upute gdje otići, koji park posjetiti, gdje je gornji grad, gdje je donji grad. Tako da...
1: Ali da slušaju petak izuzeta, kako nas razumiju.
2: Pa baš su pitali kao u sklopu čega je ovo. Mi smo rekli da smo tim Hrvatskog radija, rekli su kao super vam je ova fora, da nešto nam date da probamo, da imate emisiju tu u centru grada, tako da mislim da će ovo biti dobri peci izuzetci.
1: A mi se trudimo zapravo zaista napraviti dobro raspoloženje i ovdje na Zagrebačkom trgu. Snimali smo mi i proteklih dana. Sve to možete vidjeti na društvenim mrežama Hrvatskog radija, drugog programa.
3: Tako je.
1: TikTok.
3: TikTok, Instagram, Facebook.
1: Pratite, bit će i za vikend, bit će nešto objavljeno i sada malo kasnije. A sada konačno idemo do naše rubrike koju sam ja već najavila, pustili smo već i džingl, ali ću samo još kratko prepričati koja je ideja te rubrike. Kako smo već spomenuli da se danas obilježava Međunarodni dan nenasilja, mi smo htjeli s nekakvim tolerantnim porukama malo začiniti ovaj naš eter. Napravili smo jedan, isto ovako bih rekla, zanimljiv
3: zadatak,
1: izazov koji bi inače na TikToku rado gledali i vrtili. A trebalo je krenuti s tolerantnim porukama, znači prva osoba poruči nešto tolerantno nekom drugom. Malo smo otišli u drugom smjeru, ali otišli smo svakako u neke pozitivne poruke.
3: Svakako smo uspjeli napraviti taj neki lanac pozitive, lanac pozitivnih poruka.
1: Pozitivne ili negativne poruke možete nam i dalje slati na naš WhatsApp drugog programa 099-616-7002, a sada poslušajmo što je to ma nemoguće.
4: Htjela bi ti reći da si jača osoba nego što misliš i da sve što se desilo u prošlosti, da te to ne određuje i da svaki dan možeš početi iznova.
5: Želim ti reći da za snove nikad nije prekasno i da svaki dan si uzmeš barem 5 minuta za sebe, da oslobodiš sve svoje misli i si kažeš što ja želim i uresničiš to.
6: Možeš ti za sljedeću osobu?
7: Pa može, evo, apsolutno, ja ću nastaviti nekim sličnim putem. Mislim da stvarno i za nas mlade i za starije je istina da stvarno nikada nije prekasno za ostvariti to što stvarno želiš, samo si moraš to ono zakazati i puno raditi za to i ne mislim da... Ako čak i ako ne uspiješ iz prve, ne mislim da ćeš nikad požaliti što si barem probao.
6: Samo imamo neku motivaciju.
8: Svatko je poseban na svoj način.
6: Zato budi svoj.
9: Ok, cool, lijepa gesta.
10: Radi ono što čini sretnim.
9: Da. Sizda da je carpe diem.
11: Voljela bi da svi imamo u ovo vrijeme dosta tolerancije i malo zrnu soli razumijevanja za druge, jer to bi možda se nama moglo vratiti da ljudi nas toleriraju ili našim nedobrim odlukama.
1: Sviramo.
12: Kad

0: vrijeme je za petak izuzetak.
1: Baš je dobro kad čuješ nešto lijepo. Evo, pokazala je to i ova naša rubrika Ma nemoguće, kada su nepoznati ljudi drugim ljudima koje ne poznaju udjelili neke lijepe poruke. To je bila ta naša rubrika. Evo, opet je povezano i uz taj Međunarodni dan nenasilja koji danas obilježavamo i u našem petku izuzetku. Bruno, evo, ja ću tebi reći nešto lijepo. Ne znam, govorim li vam to u našem timu dovoljno često, ali reći ću ti da si se baš dobro snašao u ovoj voditeljskoj ulozi i to sad nakon 2 sata programa mislim da imam i pravo izgovoriti.
2: Hvala puno. Ja neće ne znam primat komplimente. Ponekad ih dam, ali stvarno ne znam primat komplimente, ali mene zanima koliko često ti primiš neki kompliment, jel ti da neko kompliment?
1: Pa ja često primim komplimente, ali moram ti reći da ih znam prihvatiti, volim primati komplimente. Pa evo i u ovoj našoj idućoj rubrici koju ćemo najaviti, koja se zove Komplimentomat, sam ja primila prvi kompliment od našeg Veksa. To nije bila nimalo lagana uloga, znači naš Veks Vedran Bošnjak hoda po Trgu Bana Jelačića i okolnim ulicama.
2: Ako
1: i
2: ga ovako, vidite, nemojte ga se prepasti.
1: Baš sam to htjela reći, nemojte ga se prepasti, prihvatite taj njegov kompliment. Oni i sad snimaju za idući tjedan, a što su snimili prošli tjedan i kakvi su to komplimenti bili, kako su ljudi reagirali, evo poslušat ćemo sad u nastavku.
3: Pozdrav tamo, meni se sviđa kako ti nonšalantno tu stojiš, imaš još to veliko srce na sebi, baš nekako ispunjava druge ljude radošću.
4: Ja širim ljubav po zagrebačkom ovom našem glavnom trgu i baš me veseli ova naša nova rubrika Komplimentomat. Hvala ti na komplimentu. Nadam se da će ti biti uspješno i dalje, da nisam samo ja ljubazna sad u ovom trenutku.
3: Pa hvala ti. Sviđa mi se vaš stil ovako, moram priznati, baš nekako lijepo.
5: Ne pričaš hrvatski.
3: Okay. I like your style.
6: Sviđa mi se tvoj stil, jako je lijep. Imaš boje, kombinacije, svjetla bijela, sve je tamno, ali ti svjetliš u ovoj tami.
7: I am public imagine and my profession.
8: Bavim se odnosima s javnošću, to je moja profesija, tako da volim modni izričaj, a u jesen, sada kada je počela jesen, volim nositi ove boje. Ovo je moja omiljena boja i roza isto.
3: It's very beautiful. Keep it that way.
6: Jako je lijepo, nastavi tako. Ugodan dan.
3: Hvala vam lijepa što se brinete za ove golubove ovdje. Puno ljudi bi ih samo potjeralo, ali vi niste jedna od takvih.
9: Moramo se učiti od mali nogu.
3: Nadam se da će se više ljudi ugledati na vas.
9: Možda.
3: Dobro, ja se nadam. Oprosti, ti nonšalantno hodaš ovdje. Sviđa mi se tvoj stav, tvoja kombinacija je baš jesenska ovako. Nadam se da ćeš imati uspješan dan.
10: Hvala ti. Thanks, Vicky.
3: Nema problema. Nadam se da ćeš nekog razveseliti s tim svijećem. Dobar dan, nadam se da ćeš stići gdje god idete. A ne zna se tko više uveseljava na ovom trgu, vi ili psić. To je zanimljivo. Nema problema. Nemojte, molim vas, bježati. Znate li što nedostaje ovako lijepom paru?
11: Hvala vam puno, ali mi trčimo, radimo.
3: Dobro, rok jes. Dobar dan, sviđa nam se kako idete polako kroz...
11: Koljeno me boli.
3: Gospođo, meni je žao što ja vama nisam mogao darovati cvijeće, tako da nadam se da će...
11: Evo samo 10 eura na kraju krajeva. Eura.
3: Nadam se da ćete nekog usrećiti s tim cvijećem, ako ne... Sebe.
11: Je, baš sam, za sebe sam došla kupiti cvijeće, pa sam počastim.
3: Je li vam niko udijelio kompliment ovako na ovom?
11: Jako lijepo, više ne u ovim godinama.
3: A pa evo još jedan, sviđa vam se vaša ljubičasta boja u ovom tmurnom danu, vi dajete neki trašak nade. Vi mi dajete vibru kao nekoga s kim bi vrlo rado se bacio u neke umjetničke vode i nešto radio. Ne morate bježati, samo... Oh, sorry.
8: Nismo uopće odavde.
3: Have anyone before give you compliment like this?
6: Je li vam ikad itko prije dao kompliment ovako?
7: I don't know.
8: Ne znam, vjerojatno.
3: I wanna say, I just...
6: Samo sam htio reći, na kakvom god umjetničkom projektu radite, htio bih biti dio toga.
7: I'm not an artist.
8: Nisam umjetnica.
3: Oh, you look like one.
6: Izgledaš tako. Možda trebaš pokušati.
7: Maybe.
8: Možda.
3: You and your friend, you get the combination.
6: Ti i tvoja prijateljica imate te kombinacije.
7: Does look more like an artist.
8: Ali ona izgleda više kao umjetnica nego li ja.
3: We are giving people compliments.
6: Dajemo ljudima komplimente. Pokušavamo.
3: It's for our new show.
6: To je za našu novu emisiju.
7: We both connected through journalism. We were both writers.
8: Nas dvije smo se upoznale u novinarstvu. Obje smo pisale.
3: Where are you from?
6: Odakle ste?
7: Luxembourg.
3: Luxembourg.
7: Berlin.
8: Luxembourg. Berlin.
3: Berlin. Okay. Guten Tag.
7: Guten Tag.
12: Guten Tag. Hallo.
3: Keep this fresh vibe, artistry vibe through these dark streets.
6: Zadržite vašu umjetničku svježu vibru kroz ove tamne ulice.
7: They're not dark. Look at the facades are so pretty.
8: Ma nisu tamne, pogledaj, fasade su tako lijepe.
3: Facades okay, people are not.
6: Fasade jesu, ali ljudi nisu. Samo se zezam.
5: Okay, you know. We try.
8: Okay. Pokušat ćemo. I ti isto.
3: Have a nice day.
6: Ugodan vam dan.
3: You too. You have a better one. Okay.
5: Keep going.
3: Thank you. Bye. Vi ste jedan jako lijep par, ali samo jedna stvar vam nedostaje, pa ću vam evo dati, izvolite za vas skupa.
5: Hvala.
3: Evo, nema problema. Eto, radi se nova emisija na Hrvatskom radiju i društvenim mrežama, pa dajemo ljudima komplimente i cvijeće, eto.
12: Hvala lijepa.
3: Evo, hvala vama.
12: Hvala Hrvatskom radiju.
3: Malo su nervozne možda, možda imaju neki sastanak, ali želim im uveseliti ih tako da im damo koji cvjetić. Ako nisu pobjegla, možda su i pobjegle. Vjerujem da vi marljivo radite svoj posao i da se stalno krećete tu. Možemo li vam evo za početak udijeliti jedan cvjetić za ovo?
5: To je moj najdraži cvijet.
3: Ozbiljno, jesmo li pogodili?
5: Da.
3: Je li vam ikad ovako neko poklonio cvijet?
5: Ne stranac. Ne stranac, vi ste stranac.
3: Nisam stranac.
5: Meni.
3: Aha, vama stranac, okej. Ali vam ljudi daju komplimente ovako? Ne.
5: Ne.
3: Je li vam neobično ovako?
5: Da.
3: Jel bi trebali ljudi davati komplimente češće ni drugima?
5: Ali ne lažne.
13: Kako je pitanje? Što?
3: Ne, nema pitanja, dajmo ljudima komplimente. Evo, meni je drago vas ponovno vidjeti ovdje, onda znam da je domaći svijet tu.
13: Da, meni isto vas drago vidjeti na glavnom zagrebačkom trgu.
3: Počela je jesen, pa bi vam ja evo uručio jedan cvjetić za jesen. Suncokret, tako je.
13: Dobro, hvala lijepo, ugodan radni dan.
3: Hvala, jel vam ljudi daju komplimente, mogli vas to pitati?
13: Pa daju nekad, znate, ali to je sad, ja sam starija generacija, 65 godina, onda više sve manje, znate, više to nije ko prije 35 godina i tako. Ali meni je drago, imate još sad neke drugo, ovo nema ništa drugo.
3: Pa za sad ne, za sad to, a sad budemo u buduće, ovdje smo u prolazu.
13: A dobro, budemo se vidjeli, meni je drago da ste opet tu i tako, i da imate lijepe dame u sebe i tako.
3: Hvala vama. Djevojke, oprostite, možemo li vam udjeliti kompliment možda? Baš vam se sviđa kako ste se ovako fino uskladile, imate svoje autentične stilove. Recite, je li ste vodile računa o tome ili spontano ispalo?
14: Vodile računa, naravno.
15: Nema takve spontanosti.
3: A recite, jesu li ljudi ovako inače ljubazni, daju li kompliment jednim drugima?
14: Pa, ne baš. Rijetko.
3: Je li vam nikad ovako dao neku kompliment?
14: Je, ali više žene nego muškarci, ne bi vjerovali.
3: Ozbiljno?
14: Da.
3: Okej, okay. A je li vam niko dao cvijet možda?
14: Pa je.
3: Evo, ja ću vam isto sad dati jesenski cvijet svakoj. Evo, za vas. Evo, izvolite za vas. Zadnje, nema problema. Ovo snimamo novu emisiju za Hrvatski radio i društvene mreže Komplimentomat, gdje ljudima dajemo komplimente i...
15: Hvala.
14: Hvala vam puno.
3: Nema problema.
15: Hvala dan.
3: Evo, dan van i vama. Hvala vam. Doviđenja. This is for you.
16: For you.
8: Ljudi su ovdje jako ljubazni. Grad je predivan i hrana isto.
6: Hvala vam lijepa.
8: Hvala vama.
3: Thank you for your time. Bye.

0: za petak izuzetak.
1: Kad smo već u ovom pozitivnom tonu komplimenata i lijepih i dobrih nekakvih poruka, ja moram reći da je i video Vex kako dijeli komplimente objavljen na našim društvenim mrežama, na Facebooku HR2, Instagramu HR2 i TikToku HR2. Nešto kraća verzija nego ovo što smo čuli u eteru, pa svakako pogledajte kako je to izgledalo na zagrebačkim ulicama, ali još ću iskoristiti prigodu i pohvaliti nas, našu multimedijalnu ekipu koja je birala ovu glazbu. Meni je sve toplije i toplije, sve teže i teže, ali ne mogu se pomoći, cijelo vrijeme plešem. A Bruno, i ti isto plešeš,
2: jel? Ja isto plešem, pjevam, ali meni je taman toplo. Evo, puši tu mali povjetarac, tako da s tim se ne mogu složiti, meni je savršeno.
1: Da, dobro, ti si u kratkim rukavima, ja još nisam skinula svoju majicu i te duge rukave, ali mislim da ću to napraviti jer ću svakako još plesati. Kako ide komplimentomat ovoga tjedna, Vex? Evo, ti si nabacio i brčiće za ovu prigodu. Kak ste danas prošli? Kako ljudi reagiraju?
3: Evo, za sad dosta pozitivno, samo da se osvrnem na brkove kolegici, te i se nije baš svidjelo, ali gospođama je bilo smiješno, tako da ipak smo tu zbog publike, tako da Teja oprosti, ali brkovi ostaju. A za sad je dobro, imamo različitih dobnih skupina, i muškaraca i žena, ali imamo još nešto za njih, tako da eto, neću previše otkriti jer mora nešto ostati za sljedeći tjedan da se čuje. Eto.
1: I već smo najavili da idući tjedan nastupate u petku izuzetku ti i Miruna.
3: Tako je, radujem se i malo sam, sad ste vi danas postavili visoko kriterije, što je i logično, pa tako moramo fino održati taj kako da kažem, taj novo izgrađeni brand, pa nadam se da ćemo Miruna i ja biti dostojni voditelji sljedećeg petka, što se tiče petka izuzetka, i da neće biti izuzetno naše vođenje, da ćemo biti svi u rangu istom.
2: Eto. Ako poneseš brčiće, siguran sam da ćete biti odličan par i da će to izgledati super.
1: Dobro, da ne bi hvalili sami sebe, evo, pozivamo i slušatelje, neka svakako to učine.
2: Neka nas hvale malo.
1: Neka nas hvale malo preko društvenih mreža, a i ne moraju nužno ako žele napisati nešto loše. I na to smo spremni, ali volimo ovu pozitivu. Nadamo se da smo uveselili i neke naše sugrađane tu, ali vjerujem i mnoge naše slušatelje, a znamo da nas slušaju, pa čak i u Australiji, kako nam je rekla naša Mija. Vjerujem i na svim drugim dijelovima svijeta kao i Hrvatske. Da, nastavljamo u pozitivnom tonu, nastavljamo plesati na trgu, prihvaćati sve komplimente, lijepe poruke, lijepe riječi. Hvala što ste s nama.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: Opet svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Dobra vijest za Zagrepčane. Za cestovni promet otvorena je Sarajevska cesta. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada Zagreba koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Radovi u Novom Zagrebu počeli su prije 2 godine, a rok njihova završetka nekoliko se puta mijenjao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom jer isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi.
0: Učenici i studenti u Francuskoj nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada koja je jučer održala krizni sastanak optužuje lijevu stranku Nepokorenu Francusku za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva su putovanja ministara otkazana. Očekuje se da će se ministar obrazovanja sastati s udrugama srednjoškolaca i roditelja u Parizu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti D1 između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina te između Podstrane i Stobreča. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drogi. Vrijeme je za petak izuzetak.
5: Bok svima, ponovno smo s vama nakon ovih nekih servisnih informacija. Čuli smo i vremensku prognozu, ja vam iz prve ruke mogu reći da je ovdje jako lijepo sunčevo na Trgu Bana Jelačića sa malim povjetarcom, tako da fenomenalno za šetnju, fenomenalno za posjet tu malo k nama i da nam pomognete, to jest da meni pomognete, jer osim što su me natjerali, to jest što su mi dali zadatak da
6: dali
5: vodim
6: prigodu,
5: prvu emisiju,
6: dali
5: prigodu
6: i povjerenje
5: da vodimo u prvu emisiju, također sada me to tjeraju i da moram plesati, što neću reći da mi je toliko teško, ali ne baš ispred kamere, no TikTok je TikTok. Tako da moramo i zaplesati.
6: Pravi jedan TikTok trend, mi smo ju ubacili u sustav. Kako se ona zove pjesma, Bruno?
5: Ako se ne varam, Don't Tell Your Dreams, a sad L-O-V X.
6: Da, mi ćemo malo zaplesati ovdje na trgu, to ćete moći naknadno vidjeti i na našem TikToku, tako da svakako zapratite TikTok HR2, pratite i pogledajte kako smo na trgu plesali uz jedan TikTok hit.
5: I pomozite nam da ne plešemo sami, dođite i pridružite nam se.
6: I nabacite koji kompliment.

0: 12:45 minuta. Dobar dan poštovani slušatelji u sportskim minutama. Naša nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za treću utakmicu u Ligi nacija nakon pobjede u Češkoj i poraza u Španjolskoj. Sutra će na Rujevici ugostiti Englesku. A novosti iz priprema donosi Ivan Ribarić.
1: Nakon gostujućih obračuna s Češkom i Španjolskom, pred Hrvatskom je Engleska i prva domaća utakmica u Ligi nacija. Iako su zbog kazne tribine Rujevice trebale biti prazne, dogovorom između UEFA i HNS-a utakmicu će uživo gledati preko 6000 djece iz škola Rijeke i okolice. Možda će upravo dječji glasovi pomoći vatrenima protiv Engleske, koja dolazi s jednakim učinkom u prva dva kola, poraz od Španjolaca i pobjeda protiv Čeha. Uspomene iz Dallasa na startu svjetskog prvenstva itekako su svježe, ističe Luka Vušković.
2: Sigurno da nije bila moja najbolja utakmica, to se i dalo vidjeti, ali to je, bilamo reći, moj početak. Mislim da su stvarno top ekipa što su pokazali ovo svjetsko i da uzmemo išta protiv njih, trebamo se dobro namući, dati sve od sebe i to je to.
1: Daroviti stoper već je sadašnjost ove reprezentacije, a engleskim medijima objasnio je osjećali pritisak nasljednika i vođe nove generacije.
2: Imamo stvarno puno prevelikih imena od izbornika, stožera pa do igrača i stvarno ne znam šta reći, nego da mislim da svi guštamo raditi s njima. Slušati izbornika na sastanku kako priča, mi je isto gušt ekipu, kako nas vodi na terenu, Luka, Perija, Kova, stvarno na nje, ja mislim, svima da ponovim, jedan veliki gušt biti uz njih, dijeli slačioni su sa svima njima i mislim da toliko toga možemo naučiti od igrača i od stožera i od svih, tako da mi smo tu da ih povatamo, da uvatimo šta možemo i da ih naslijedimo u šta boljem svjetlu.
1: Ponovno bi na terenu mogli vidjeti partnerstvo u obrani Vuškovića s Joškom Gvardiolom, o kojem branič Brightona ima samo birane riječi.
2: Mislim da mi je stvarno čast igrati sa igračem ko što je on i osoba ka što je on. Lako mi je igra sa njim jer sam ga već gleda kako igra s mojim bratom, tako da i on mi je već opisa kako igra, šta igra, tako da stvarno mi je gušt igra sa njim.
1: Osim obrane, nove junake nudi i prednji dio terena. Prvijencem protiv Španjolaca na najbolji način u reprezentaciju se vratio Dion Drena Beljo.
3: Dosta sam se promijenio i kao igrač i kao osoba ove 2,5-3 godine koliko me nije bilo, tako da dolazim i sa drugačijim statusom i sigurno da mi je sad lakše nego što mi je bilo onda i eto, to ću probati iskoristiti se najbolje moguće.
1: Napadač Dinama posebno naglašava užitak u radu sa izbornikom Slavenom Bilićem.
3: Osobno mogu reći da imam veliko strahopoštovanje prema izborniku. Gledao sam ga dok je vodio prije Hrvatsko, dok je vodio klubove u Engleskoj i stvarno napravio veliku karijeru i kao igrač i kao trener i mislim da to iskustvo, to znanje jako dobro prenosi na nas, može ga prenijeti i stvarno mogu reći da je užitak raditi s njim i evo nadam se da ćemo kao reprezentacija postići još velikih rezultata s njim na čelu.
1: Belji ovo neće biti prvi susret s nekim od zvijezda Engleske, s obzirom da ih je gledao u mlađim uzrastima u Vinkovcima.
3: Pobjegao sam iz škole, to je tata mi izvukao i gledao sam na jugu, sjećam se te utakmice, ne sjećam se točno sad tad Kane-a, ali veliki igrači su igrali tad i Pickford je igrao, ako se ne varam, i Luke Shaw, Kane, za nas su igrali, ne znam, Livaja, Rebić, ako se ne varam, tako da Pjaca, stvarno velika imena tad u Vinkovcima i bio velik dan za moj grad.
1: Inače, za Engleze je zbog ozljede otpao igrač Manchester City-a Nico O'Reilly, a sutrašnji rujevički dvoboj od 18 sati vodit će njemački suci na čelu sa Svenom Jablonskim.
0: U prvim utakmicama trećeg kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrali su neodlučeno 2-2, Njemačka je pobijedila Srbiju 2-0, a Wales Norvešku 2-1, a Portugal i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede 4-2 protiv Danske. U Ligi A Lige nacija večeras će igrati Belgija i Turska, te Francuska i Italija. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine, nakon što je već osigurala nastup na europskom prvenstvu, ima još dvije utakmice za odraditi u kvalifikacijama, večeras protiv Ukrajine, koja će Oličeve izabranike ugostiti u mađarskom Miškolcu od 18 sati. Reprezentativac Dominik Prpić.
4: Znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek i to je to.
0: Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti večeras će u Bjelovaru igrati utakmicu Hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Slušamo najave iz oba tabora, trener Jadrana Jure Marelja.
5: Bitno je da igrači ne budu impresionirani ambijentom i prije svega protivnikom Mladosti koja je osvajač ipak prvenstva. Mi istina branimo ovaj naslov, međutim u jednom sasvim drugom sastavu. Prema tome vjerujem da u jednoj utakmici možemo puno toga pokazati.
0: Pa trener Mladosti Hrvoje Hresnak.
6: Kakvu Mladost očekujemo? Vjerojatno organiziranu, punu želje, želje za dokazivanjem i osvajanjem trofeja, puni zajedništva i radosti da imamo priliku igrati za ovaj trofej koji naš klub još nije osvojio.
0: U domaćem prvenstvu košarkaša večeras utakmice drugog kola u 18:00 Split Kvarner, u 19:30 Škrljevo Zadar, te u 20:00 Virtus Zagreb Dubrava. Rukometaši mađarskog Vesprema osvojili su naslov svjetskih klubskih prvaka, pobjedivši u finalu u Egiptu europskog prvaka Barcelonu 42-33. Hrvatski reprezentativac Ivan Martinović postigao je 5 golova, Luka Cindrić 3. Naš prostavljeni bivši tenisač Ivan Ljubičić postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožealea Sima, trenutačno 5. igrača svijeta. A hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog Celer Eisbarena 2-1 u 3. nastupu u novoj sezoni Alpske lige. I to su, poštovani slušatelji, bile sportske minute. Pozdravljaju vas Karlo Harmicar i Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
7: Drugi program, prvi izbor. Pjesma dana.
8: Grupa U2 ima novu pjesmu, Silencio.

0: I tako, Shakira koja je obilježila cijelo ljeto sa ovom nogometnom himnom.
1: E, bog me smo se naslušali.
0: Ali, apropo onoga što slijedi u programu, a to je turistička emisija i pjesme koja je nogometna, možemo pohvaliti englesku nogometnu reprezentaciju koja je lijepo se okupala u Opatiji i pridonjela turizmu našem.
1: A zamisli da smo recimo u grupi sa Norveškom ili Švedskom.
0: Oni bi se u drugom mjesecu kukali.

0: Sad nam je vrijeme za vremensku prognozu, pa smo uspostavili vezu s našom Matejom Štibuhar. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i dobar dan svima koji nas slušaju.
2: Mateja, imamo dobar osjećaj za ovaj vikend.
1: Upravo ste, dobar je osjećaj jer je dobar. Vikend evo, koji je pred nama, bit će sunčaniji nego što je to danas unatoč ovim oblacima koji ipak malo prekrivaju nebo, no dojam je dalje prevladavajuće sunčano vrijeme na našoj zemlji.
0: Jesu to koprenasti oblaci?
1: Jesu, jesu, evo. Visoki
2: štreber, oblac. On je jedan običan štreber koji stalno mora.
0: Pa čovjek je više od 30 godina surađujem sa DHMZ-om.
2: Koprenastim oblacima.
1: Da, je, upravo ste, ali dojam je i dalje, evo, prevladavajuće sunčano vremena unatoč tim oblacima. Biće ih manje u dane vikenda, tako da sunčano, često i vedro vrijeme pred nama. Temperatura zraka u ovim trenucima je uglavnom između 20 i 25 stupnjeva i to su vrijednosti koje se očekuju, koja je najviša dnevna temperatura i u dane vikenda. Tako da ukratko, evo, sličan vikend po pitanju temperature i dalje svježe jutro na kopnu i sutra i preko sutra. Bure je bilo na Jadranu, ima još podnove Lebita, u Dalmaciji je uglavnom to slab umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, navečer će ponovno bura zapuhati duž obale, tako da će biti u noći na subotu. Također u poslijepodnevnim satima tijekom sutrašnjeg dana sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, kao što se očekuje i u nedjelju, tako da ukratko evo jedna, dva, pa možemo reći skoro identična dana po pitanju općenito vremenskih prilika.
0: Ali jutarnja magla je moguća?
1: Moguća je magla, rijetko, kratkotrajna jutarnja, tako da ne bi trebala biti glavna karakteristika vremena.
0: Ma super.
2: Hoće se to nastaviti i drugi tjedan?
1: Nastavlja se po pitanju temperature da se za sada ne očekuje dotok izraženiji, dotok hladnijeg ili toplijeg zraka, tako da i dalje će biti ugodno toplo danju. Jutra će biti i dalje razmjerno svježa, osobito početkom tjedna. Za sada bit će više oblaka kako i sada prema prognostičkim materijalima nego što se to očekuje u dane vikenda. Hoće li gdje biti kiša, svakako se treba još popratiti, ali prije toga svakako je ovaj vikend je, pa mogu reći, skoro i idealan za boravak na otvorenom, pogotovo u ovom najtoplijem dijelu dana kad će zapravo biti toplo i vrlo toplo.
0: Odlično, a i mi imamo nekoliko prijedloga slušateljima za provesti ugodan vikend, ali gledam grafiku vašu za sutra, sama sunca po cijeloj zemlji.
1: Tako je, da ovih
2: to se zove
1: visokih
2: vedrina.
1: Koprenastih oblaka da bit će kroz noć sve manje, tako evo, da se sutra onda očekuje.
2: Ja znam biti štreber.
0: Mateja, i ko je sad štreber?
1: Ma svi smo mi štreberi. Svi učimo i sam na
2: tako. Važno da je lijepo vrijeme i da možemo ostvariti sve ono što trebamo. Imaju ljudi ovoga vikenda što zaraditi. Neko će u berbu, neko će na vjenčanje, neko će, ne znam, ima svega i svačega. Neko će samo na izlet.
0: Ja tako neću pješačit. To sam prekjučer i dosta mi je.
1: Onda odmor.
0: Pa da.
2: Hvala lijepo, Mateja.
0: Mateja, hvala puno na odličnoj prognozi i naravno ugodan vam vikend.
1: Također i vama i svim slušateljima.
0: Pozdrav.
1: Do slušanja.
2: Mateja Štibuh.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća, nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Istodobno traje arbitraža o određivanju nužnih poslova u slučaju budućeg štrajka. Sindikatima je jutros ponovno ponuđen novi dogovor. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu. Po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
0: Gradonačelnik nije mogao precizirati kolika je šteta nanesena gradskom proračunu, no najavio je da će vlasnici pokaza moći dobiti povrat novca za 3 dana, tijekom kojih se zbog štrajka nisu mogli koristiti javnim prijevozom. Sindikati se danas nisu oglasili, no za poslije podne najavljuju zajedničko obraćanje. Nakon 2 godine radova završeno je proširenje jedne od najvažnijih zagrebačkih prometnica, Sarajevske ceste, koja bi nakon što se izgradi nadvožnjak iznad ranžirnog kolodvora i spoj na zagrebačku obilaznicu, trebala biti novi južni ulaz u grad. Proširena je na 3 traka u oba smjera, a njome bi u idućih mjesec dana trebao prvi put voziti tramvaj. Evo i prvih reakcija građana koji su razgledali novu cestu.
3: Ja sam zadovoljan, štete što još nije otvoreno sve u kompletu, ali nadamo se da će to uskoro biti. S obzirom da sam nekad imao do tramvaja, ja sam u Travnom, da sam imao do tramvaja nekih 15 minuta, sad ću imati 3 minute.
4: Prekrasno, samo da bude ovaj dio koji nije napravljen, nažalost, što nisu građani Zagreba i grad Zagreb krivi, jel tako?
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito podno Velemita. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 između Luke i Pojatnog u oba smjera i na više dionica Jadranske magistrale. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Sunčani sat. S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.

0: Čuj, jel se Barbara Cejska voljela sa Žigmundom ili nije?
1: Čekaj, to ćemo doznat. Ali mene zanima druga stvar. Ti sjeđaš ono, crna kraljica, 1, 2, 3. 1, 2, 3,
0: onda ono se skameniš. Da, dobro.
1: Zamisliš, jel danas klinci igraju crna sigurno, kraljica, 1, 2, 3?
0: Sigurno, sad kad
1: Andreja je sigurno igrala.
0: Sigurno igraju i misle si, ovi dvoje nisu normalni. Andreja Kostelić, Park prirode Medvednica, dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima. Je, ja imam toliko godina da sam igrala, ali
1: dobro,
2: za ove klince ne znam, moji su mali, ali su dečki, pa možda im nije interesantno.
0: Dobro, hoćemo...
1: Oni su Žigmund.
0: Da, oni, hoćemo krenuti od igre ili od crne kraljice.
2: Pa evo, meni je sve jedno, može i jedno i drugo.
1: 19. po redu srednjovjekovni dani na Medvednici, odnosno na Medvedgradu. Ovaj vikend, sutra i preksutra.
2: Tako je, i subota i nedjelja, 3., 4., 10. Evo, konačno godina da smo dočekali lijepo vrijeme, pa računamo na oba dana.
0: Dobro, ali to ništa ne znači, može biti u Zagrebu katastrofalno, maglovito, a onda se popneš na Medvedgrad, a gore prekrasno, to je stvarno
2: je, da,
0: ono,
2: to je
0: drugo vrijeme.
2: Pojava, da, da, da, onda izgleda kao da je Panonsko more ponovo u okruženju.
0: Najviše te inverzije volimo. Krasan je taj Medvedgrad, oni koji nisu bili, pravo je prilika da to sad posjete, mada ne mogu vjerovati da ima ljudi koji to nisu još otišli posjetiti, jer super je uređen i taj centar i sve to skupa ste stvarno napravili vrlo kreativno i pametno, baš onako da se čovjek lijepo provede.
2: Pa je, evo, centar za posjetitelje otvoren redovito od utorka do nedjelje, a ovog vikenda evo, imamo i dodatni sadržaj, znači često nas pitaju za ulaznicu, ulaznica se naplaćuje prema redovnom cjeniku za centar, a ovaj sav dodatni sadržaj je evo dodatan, nema ekstra naplate za srednjovjekovne dane.
1: Dobro, dakle, viteški turniri, topovi, tamo će nas dočekat crna kraljica, viteški kamp, ono, stvarno se možemo vratiti u daleku prošlost.
2: Pa je, evo, kad uđemo, možemo prošetati sad kako će to izgledati. Kad uđemo, odmah nas očekuje srednjovjekovni sajam. Tamo će biti obrtnici i OPG-ovi koji rade zanimljive proizvode od kože, drveta, ne znam, metala, svašta nešto. I bitno je da su to sve domaći proizvodi, da su ručno proizvedeni i treba ih podržati i evo nešto i od njih kupiti. Nakon toga možemo produžiti do kovača, vidjeti kako su se nekad
0: kovali. Do kolača ili kovača?
1: Jedno i drugo.
2: Da. Nakon kovača je srednjovjekovna, to jest prikaz srednjovjekovne kuhinje, gdje ćemo vidjeti kako su se priborom služili, posude, kotlić, hrana. Tu će se nešto ispremati jer vitezovi ogladne nakon borbi. Nakon toga idemo u taj viteški kamp, gdje su i igre za djecu, pračkanje, bacanje kolotova, kuglanje, te neke starinske igre. Zatim mogu pokušati hodati na štulama. Ili oni najmlađi se mogu provoziti u srednjovjekovnom vrtuljku, koji je jako zgodan jer je od košara i pokreće se na ljudsku snagu. I u kampu mogu naučiti sve o viteškoj opremi, bit će i škola mačevanja za najmlađe, a bit će ove godine prvi put i srednjovjekovna bolnica, to još nismo imali, pa evo i mi se veselimo novom sadržaju. A također treba spomenuti da su nam vitezovi ove godine standardni domaćini, Družba udruge vitezova Zlatnog Kaleža.
1: O, to su zatim, naši Zagorci.
2: Tako je. Zatim vitezovi Zelengradski i udruga Rečuvara grada Zagreba. Nakon toga evo možemo se prošetati do središnjeg dvorišta i tu nas čekaju onda predstave, viteške borbe. Najviše je zanimljiv taj turnir za Zlatni Kalež. I na kraju dana će biti i
0: malo
2: ko
0: Harry Potter. To malo na Harry Pottera vuče, jel?
2: Da, bit će i plesova, Bit će i raznih radionica, između ostalog i streličarenje. Ove godine imamo i nešto novo, to još ni ne znamo kako će izgledati, kađenje tamjanom. Aha. Tako da evo, isterat ćemo i zle duhove ako treba.
0: Stvarno, dali ste si truda ove godine.
1: A da, stvarno.
2: A kome to ne pomogne, taj onda može do ovoga sprava za mučenje.
1: Dobro, jel se za tu bolnicu dugo čeka? Kakve su liste
2: čekanja? Bolnica na kraju grada, ne znam kako je tad bilo, je se išlo po prioritetima ili po nečem drugom.
1: A, dobro.
2: Ali, evo, otkrićemo sutra i preksutra.
1: Može, kad sve počinje?
2: Sve počinje u 11 sati i traje do 18. Program se izmjenjuje. Biće ova dva dana i ugostiteljska ponuda. Neće baš biti srednjovjekovna, ali imat će srednjovjekovne nazive.
0: Imaš srednjovjekovni štih, dobro. A hoće ići kakav autobus, mislim, jel se to smije pitati?
2: Da, nažalost nemamo autobus i sve pozivamo da se organiziraju i dođu pješice. Mi smo na našim stranicama i Facebooku naveli koje su to sve mogućnosti. Znači, javnim prijevozom se može doći relativno blizu, a onda je još nekih 40 minuta hoda. Za one koji baš nikako ne mogu hodati, možda mogu nekog prijatelja zamoliti da ih doveze. Ili postoji još mogućnost da se ide s Mihaljevca busom koji ide na vrh, pa raditi cijeli krug po Medvednici i onda na stanici koja se zove Put ka Medvedgradu se izađe i onda je 15 minuta hoda do samog ulaza.
1: Nizbrdo.
2: Da, nizbrdo kad se ide doma.
0: I još pitanje, ne manje važno, je li ima kestenja?
2: E, kestenja još nema.
0: Još nema.
1: Dobro. Mislim, ja bi jako rado došao, ali...
0: mislim, po šumi, Andreja,
1: ne mogu doći.
2: Aha, po šumi.
1: Ne mogu doći zato jer neki dan sam pješačio jako dugo, puno kilometara. Organizirajte mi barem tačke.
2: Tačke, pa to bi već mogli, da, evo, s Rudnika, Zrinski se spustimo u tačkama.
0: Evo, sve smo dogovorili. I sad pitanje s početka našeg razgovora, nije to baš bila neka ljubav koja je cvjetala, više je to bio jedan pragmatični brak između Žigmunda i Crne Kraljice. Samo interes,
1: da,
0: pa, i crno. Nije baš sretno završila.
2: Da, Crnu Kraljicu bije loš glas, a sad možda je bila samo ispred svog vremena, to nećemo nikad saznat. Evo, ko želi upoznat, može doći sutra i preksutra pa procijeniti sam je li ona stvarno tako zla i loša ili ipak ima nešto i dobrog u njoj.
1: Crna Kraljica, 1, 2, 3!
0: Andreja, hvala lijepa.
2: Hvala vama puno i puno vas pozdravljam i naravno vaše slušatelje, odnosno naše slušatelje.
0: I vidimo se na Medvedgradu.
1: Do neke sljedeće prigode, vrijedi.
2: Hvala.
1: Andreja Kostelić nam se javila.

0: gwiazda. I budi moja najljepša istina, budi slovo najsvoja.
1: Mislim, možemo vas mi povesti do zvijezda, ali idemo preko Ivanić grada.
2: Tako je, i to ćemo stati na dulje.
1: Barem na ovaj vikend.
2: Tako je, pred nama je 22. Bučijada.
1: Ana Gašparović nam sve zna reći o ovoj manifestaciji.
2: Ana, koja je zapravo počela danas ili počinje danas.
1: Ana, dobar dan.
2: Pozdrav.
3: Dobar dan, već dugo nisam čula tako odličan i originalan uvod da se preko Ivanića ide do zvijezda.
1: Evo ideje, Ana, za neku novu manifestaciju.
3: Može, može. Evo, dobrodošli u Ivanić na Bučijadu. Ja vam moram reći da smo iznenađeni. Evo, petak je 14 sati. Naš grad je već sad pun ljudi, puno posjetitelja, puno autobusnih grupa, prekrasno sunčano vrijeme. Evo, svi koji planirate doći, svakako vas očekujemo.
2: Dobro, rekao smo, danas je sve počelo, traje cijeli vikend, dakle do nedjelje. Što možemo očekivati? Recimo, što vi, draga Ana, očekujete, koliko će se bučnica prodat?
1: Jel misliš pa sigurno na kile ili na metre? To je sad pitanje.
3: Ja mislim da mi se u tisućama brojimo ili u desecima tisuća, tako da bučnica najmanje 20 tisuća.
2: Oho, to je lijepo.
1: Treba
2: brojka.
1: To na peć, pa ko to sve peče?
3: Mnoge ovoga naši OPG-ovi ovdje, domaće radinosti, imamo izvrsnu bučnicu baš kod gradskog društva Crvenog križa. Oni imaju famoznu gospođa Jasna sama razvlači kore.
2: Tako Jasna, da je njezina,
3: ma ne, teta Jasna vam je hit. I ovoga, tako da stvarno na jedno desetak mjesta možete naći izvrsnu bučnicu. Kod naših 40 uljara ovogodišnju bučino ulje i našu, dakle, zvijezdu cijele manifestacije buču, bučine sjemenke, čokolade sa bučom, sladoled od buče, pivo od buče, ma mislim sve kaj si zamislite mi radimo ovdje s bučama.
2: Pire od buče.
3: Naravno, a onda fina šnicla sa strane,
2: pa
3: onako.
1: Ja, dobro, sad smo malo otišli predaleko. Ali ono što se meni uvijek...
2: radi mesa.
1: Da, ono što se meni sviđa kod vaših zapravo ovih manifestacija u Ivanić gradu, što vi stvarno uvijek napravite ono za sve. Za široku...
3: Apsolutno. Pa, mislim...
1: Za široke mase, ajmo tako reći. I za sve dobne skupine i za sve ukuse.
3: Pa gledajte, mi smo jučer evo park ukrašavali. Vaga je pokazala da je ušlo u grad preko 20 tona buče. Dakle, nas 20-ak je ukrašavalo grad od 7:30 do 3:30, tako da mnogi dolaze zbog tih naših dekoracija i atrakcije koje imamo u parku. Neki dolaze potražiti svoju jesensku dekoraciju za dom. Puno je tu prekrasnih predmeta na temu buče ili jeseni, od keramike, od tekstila, od nekog prirodnog materijala. Neki dođu zaista zbog hrane i pića, neki zbog glazbe na večer, a bili ste u Ivaniću, vidjeli ste koliko smo mi panom lijepo položen grad, mjesta za šetnju i zelenila ima, tako da zaista svi posjetitelji koji dođu zadržavaju se najmanje 4 do 5 sati u našem gradu.
1: Apropo glazbe, i tu ima svega.
3: Pa cijeli dan zapravo, kako je Bučijada dosta narasla, mi među i štandovima imamo glazbene punktove gdje možete imati jednu ugodnu glazbenu atmosferu kroz cijeli dan, a onda nekakav središnji glazbeni program nam kreće u 18 sati. Mi smo ipak jesenska manifestacija, mrak ranije pada pa se ne patimo ko ljetni festivali da moramo čekati koncerte u 10 ili u 11, već koncerti kreću u 18, 20 i 22. Danas nam bude Miroslav Škoro nastupao, sutra Urban, a u nedjelju grupa Magazin zatvara ovogodišnju Bučijadu.
2: Ma to je super. Vidi se i osjeti da ciljate na različitu publiku, kad su vam gosti i Škoro, i Urban, i Magazin, i neki to vole vruće. To je lijepo. A kaj je s malom Bučijadom?
3: Na Maloj Bučijadi su mnoštvo natjecanja, igraonice i radionice za djecu. Tamo se još posebno i potrude naši vatrogasci, jer Ivanić je ipak grad vatrogastva zbog Đure Deželića koji je iz našeg kraja. Zatim imate natjecanje u jedenju Bučo Kremšnica, to smo već pričali.
2: Da,
3: još
2: da.
3: Nam niste došli na to natjecanje, tu vas čekam. Ovoga, i cijeli...
1: Od nas se očekuje što na tom natjecanju? Da se natječemo, da plješćemo, da napravimo
3: te kreće? Govorimo, ali mislim da jedno pljeskanje je u redu za jedan put, ali drugi put ćete
2: mi
3: jesti.
2: Mi bomo onda degustirali.
1: Ok, dogovoreno. Obećajemo, doći ćemo. Dobro, i dalje?
3: Zatim su tu natjecanja u Bučko Kočiji se vozite, onda Alka na tatinim leđima, zatim vam je tamo jedna izložba malih životinja, tako da svi ljubitelji prirode i životinja mogu u tome uživati, a u gradu kod naše tržnice gljivari vam imaju izložbu gljiva. Tradicionalno sutra, kako je Ivanić okružen prekrasnim šumama Marčom i Žuticom, možete se našim planinarima priključiti, prošetati šumom Marča i poslije se spustiti u grad. Da vidite kako smo onda ukrasili.
1: Ma sve ste vi to super izorganizirali. Evo još jedan put, program je već počeo, tako da danas nakon posla...
2: Sve do nedelje.
1: Ko nije daleko od Ivanića stigne već i danas, a ovi koji nas slušaju malo dalje od Zagrebačke županije...
2: Mogu doći na nekoliko dana, ne moraju doći na dio samo.
1: Već u 10. jutro sutra počinje. I ono što mi je zgodno, Ana, mislim da bi možda bilo pametno našim slušateljima isto tako skrenuti pažnju na to, na vaš vašoj internetskoj stranici Turističke zajednice Ivanić-Grada lijepo piše svih koliko 10-15 lokacija na koje se može parkirati i gdje i kako najbolje ući u grad.
3: Pa to volimo naglasiti na nekoliko mjesta tako da ljudi vide i naravno kad dođete u grad pa da vas to ne preplavi koliko je auti, da se ipak možete negdje naći mjesto. Također nagrađujemo sve koji će doći javnim prijevozom, bilo autobusom ili vlakom iz kojeg god smjera. Trebaju nam se samo javiti u turističku zajednicu, pokazati svoju voznu kartu i za svakoga smo pripremili medalju 22. Bučijade.
2: O,
1: eto.
2: Dobit ćemo diplomu.
1: Dobili buš kremšnitu, diplomu, medalju, sve.
2: I pleh bučnice.
1: I pleh bučnice, to smo naručili.
2: Ali znate, Ana, zadnjih nekoliko godina ima ovih pekarskih lanaca koji imaju bučnicu u ponudi, pa čak i jedna poznata slastičarnica. Grešio bi dušu kad bi rekao da to je sve ukusno, fino, jestivo, ali ovak kad dođeš na prostor gdje se proda 20,000, gdje razvlači tijesto, to je poseban doživljaj i onda
3: i
2: naravno...
3: I kad se miriši i sve u zraku, to je posebno
2: je,
3: lijepo.
2: Tako je, tako je.
1: Sjajno. Ana Gašparović iz Turističke zajednice Ivanić Grada bila je s nama danas u sunčanom satu. Evo, sve smo vas lijepo pozvali na Bučijadu. Nemate brige oko parkinga, nemate brige oko ulaznica, oko ničega. Samo trebate doći i dobro se zabaviti.
2: I moramo zbrisat ko pepeljuga.
1: Aha, prije ponoći.
2: Da se kočija ne pretvori u buču.
3: Isključili smo tu čaroliju, možete ostati dulje ove godine.
2: I na to ste mislili.
1: Ana, hvala puno. Sretno ovaj vikend, znam da vas puno posla čeka.
3: Hvala i vama.
2: Ana Gašparović javila nam se iz Ivanić Grada. Najavili smo 22. Bučijadu koja je već u tijeku i to sve do nedelje.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
2: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to Ured predsjednika odgovarajući na upite medija vezane za jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj je iznesen podatak da je SOA još 2022. znala za opasni otpad i o tome izvijestila mjerodavna tijela. Iz Ureda predsjednika ističu da je Sigurnosno-obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su ovlaštena za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević napomenuo je da rok za žalbu istječe u ponedjeljak.
3: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka u Vanu pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito podno Velebita. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, Solina te između Podstrane i Stobreča, te na državnoj cesti D1 između Luke i Pojatnog. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je drugi

0: Sunčani sat. S vama su Zlatan Skalitski i Nataša Mikas.
1: Oho.
2: U slučaju da ste zaboravili. Ajmo mi malo na istok Hrvatske.
1: O, da. Malo ćemo hedonistički uživati.
2: Promišljati, da se tako lijepo kaže.
1: Ne znam, davno je neko rekao hedonizam i renesansa. Ali dobro, do grada Osijeka idemo. Tamo nas čeka naš dragi suradnik i prijatelj Mislav Matišić. Pozdrav.
3: Lijep pozdrav iz sunčanog Osijeka.
1: Evo, već osmo izdanje hedonista.
3: Je, je, evo i taman se javljamo sa lica mjesta, raspoređujemo paletosjede uz poruke sloboda, bliskost, radost, zahvalnost, ljubav, a sve to dio Street Muse akustičnog mini pozornice gdje će danas Darko Rundek iznenaditi prisutne, znači na jednom novom konceptu, a osmi puta po redu, pa da, idu godine, već mi lagano starimo. Hedonist je sve prepoznatljiviji.
2: Ali dobra ideja ne stari. Dobra ideja
3: to
2: ne
3: nikad,
2: stari.
3: To nikad, to tako nikad. Tako da, jedan lijepi poziv svima koji još rade 15 do 20 minuta ili sat i pol, da umjesto kući malo budu spontani i krenu put istoka, sigurno neće pogriješiti.
1: Neka dođu malo obać.
3: Da.
2: Dobro, što je zapravo srž ove manifestacije? Gastronomija, glazba, ove druge organoleptičke varijante, tekuća problematika, zabava ili sve zajedno?
1: Kad smo sve pod Rundeka zajedno. I veliki kanister s vinom.
3: Da. Sve zabavo, to je nova riječ koju smo sad izmislili. Sve zajedno je tu ključ, ali mi, na cijela naša priča da je hedonizam na istoku, bilo da volite uživati u hrani, piću, bicikliranju, duhovnosti, umjetnosti, imamo što za ponuditi, hedonisti, taj naš izlog gdje otvaramo vrata prekrasne barokne tvrđe, dvorišta, uličice, glavni trgovi ispunjeni su mnoštvom različitih i umjetničkih instalacija, ali i ponude hrane i pića po kojoj smo mi ipak dosta poznati, tako da će ovdje biti 30-ak slavonskih, baranjskih, srijemskih vinara, kraft pivari, proizvođači rakije, OPG-ovci, ugostitelji sa razno raznim vrstama i igrama na temu od langošica, rezanaca, smakom, perkelta i svih naših
2: mene ste kupili da, već u prvoj rečenici.
1: Dobro, da. Gladni i žedni nećemo biti. Da, to je važno. To je važno. Ali naravno, tu je i glazbeni program koji nekako sljubljujemo sa je. Eno i Gastro.
3: Je, zatekli ste me ovdje na Street Muse, novom dijelu, pa sam s time onako krenuo u glavu, što bi se reklo. Pa na glavnoj pozornici danas imamo Silente, Electric Horn, super band iz Požege, vjerujem sve poznati, koji sa svojim funky ritmom rasplesuje već godinama. Također imamo i vinil pozornicu, dok sutra glavne zvijezde su Parni Valjak, ali tu su i naši domaći Fluentes, Idem, Loser i Kraljevi ulice na ovom novom stage-u. I tako ima stvarno za svakog ponešto, kao što i brojne su radionice od dječje biciklijade koja je već bila ujutro, sutra razno raznih biciklijada i preksutra veliki festival biciklističke rekreacije.
2: Ali dobro, to ne može biti u tvrđi, to je pretpostavljam na obali.
3: Prepisno mi i Dravu.
2: Ja baš si mislim koliko krugova bi po tvrđi napravili za biciklijadu.
3: Da, imamo 20 programa, a jedan sigurno od najatraktivnijih je Kuće svjetla, odnosno naša vrsta festivala, gdje 10-ak najimpozantnijih zgrada u tvrđi je prošarano šarenilom. Čak su negdje nignuli i cvjetovi od nekih par metara, tako da bit će to ovako. Teško je to dočarati preko radija, a preko televizije još teže, pošto je sad dan i onda se ne vidi to kad upali.
2: Dobro,
1: tu smo u prednosti ipak.
2: Potpuno nam je jasno zašto ste dobili tu laskavu nagradu za najbolji događaj na danima turizma, tako da ne sumnjam da će se ponoviti sigurno.
3: Znate šta je najgore? Kvi smo zaboravili da je osmi po redu hedonist, osam, ali peti po redu kviz s svake godine rasprodan u nekoliko dana, sada 80 ekipa u 5 dana, evo vidjet ćemo koliko će biti na godinu kad ih bude 90. I Slovan train, najsporiji vlak prema Erdutu, je isto u 2 dana otišao, tako da mislim da neke stvari ćemo morati raditi i češće. Jer
1: ima tu još kandidata.
3: Da, da, stvarno su zanimljive, očigledno potražnja je velika, a radnika uvijek ima. Evo, pozitivan zaključak, radnika uvijek ima, voljnih za rad.
2: Sve smo shvatili, mislim, pozivnicu smo dobili, sad još samo moramo skoknuti do benzinske, natočiti i krenuti prema vama.
1: Ako bude...
3: Ja sam čak čitao statistička istraživanja da je potrošnja kilometar, potrošnja goriva kad idete prema istoku ili hedonist
2: Manja, ja sam isto to čitala. Da, nevjerojatno.
3: Tu imate par skretanja da ne odete za Beograd, samo morate skrenuti na Slavoniku i onda u Osijeku da ne odete za Budimpeštu i to je to.
1: Pa dobro, ali Mislave, s obzirom na onu priču krajem ljeta, mi vama na more, vi nama na vodu, sad ovaj osmi hedonist stvarno se primjećuje koliko si dajete truda zadnjih barem 10 godina, odnosno i više.
3: Pa je. Dobro ste to primijetili. Zadnjih 10 godina nije povezano s time što se ja vratio sa studija iz Zagreba.
1: Nema veze sa mnom, ali...
3: Ne, šalo na stranu. Puno se radi, u gradu se osjeća živost posljednjih godina, napredak je na svim poljima i samim time i naša vidljivost i promocije, sve što smišljamo, bolje nas pozicioniraju, nećemo se lagati, imali smo problema s percepcijom, još uvijek dobar dio ljudi nikad nije bio na istoku Hrvatske, još uvijek dobar dio ljudi kad dođe razbije stereotipe koje ima o nama i onda mi ovako sa hedonizmom, hedonistom i svim ovim slikama mamimo i vabimo ljude, dođite na istok, jer ko dođe taj ostane odušen oko na malom prostoru kakva je ova tu regija, ne samo Osječka nego i šira Dunavska, ima ljepote od Kopačkog rita, Banskog brda, za Vukovara, Iloka, Kutjeva, da sad ne nabrajam sve redom,
1: sve ono što ide.
3: Tako da mi to mamimo, ne obaziramo se na administrativne granice, jer turizam ih nikad nije ni poznavao i jednostavno zovemo sve.
1: Super.
3: Da, mi vama na more, a vi nama na vodu, kako to kaže.
1: Dobro. Mi dođemo kampanje. Prvo u Bircu,
2: a mi idemo i kod
1: pa
2: jednih
1: onda
2: i kod drugih.
1: U Langoš Štrase, pa onda gdje bolje tam dulje. Mislave, hvala puno svima, dobra zabava.
3: Hvala puno i vidimo se večeras i sutra. Utrži.
2: Evo nas.
1: Vrijedi.
2: Evo, imamo plan. Čuli smo hedonist za kraj našeg sunčanog sata. Pa sigurno smo im dali.
1: Mislav Matišić nam je predložio.
2: Tri odlična prijedloga smo dali slušateljima. Hvala.
1: Crna kraljica 1-2-3.
2: Pa onda Protvan Bučnica u Ivanićgradu.
1: To čekamo, Ana, čekamo. Kad,
2: i na kraju, na kraju idemo na langošice i na vino.
1: I u Bircuz. Bercuz.
2: To je to za ovaj petak. Dragi ljudi, čujemo se vrlo brzo.
1: E da, uskoro drugi dio dana, pa onda već sve što ide i što je predviđeno našim rasporedom. Karlo Harmicar, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas
2: i Zlatan Skalicki.
1: Svako dobro i držite se drugog.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi program. Prvi izbor.

0: Radio Dana.
1: Dobar dan ekipa, dobrodošli u zadnje izdanje drugog dijela dana ovoga tjedna. Lijepo vas pozdravljaju Jelena i Sabina, a s druge strane stakla je Bernard Cvek, naš tonac, i Adriano Bernobić koji nam bira glazbu do 18 sati.
2: Dobar vam dan, dobro nam došli. Kao što ste mogli primijetiti posljednjih nekoliko tjedana, petkom od 15 do 18 sati, za vas imamo cijeli popis različitih koncerata diljem Lijepe naše, različitih žanrova, tako će biti i danas, ništa drugačije. I ono što želim odmah naglasiti na početku, imamo i neke karte, pa za vas koji biste rado bili dio koncerta, odnosno slušali Čuj u Zaboku, koji je večeras, ili Lu Jakelić koja je sljedeći tjedan u Zagrebu, budite posebno pažljivi, budite uz telefone i uz mobitele, dijelit ćemo karte.
1: Evo, čuli ste Jelenu, bila je kratka i jasna. Ako ćete na koncerte, isplanirajte, vidite s kim bi i koga bi poveli na ove koncerte i javite nam se tijekom dana. A idemo mi odmah na početak sa bristolsku elektroničku scenu. Dolazi nam Košin, jedno od ključnih imena upravo te scene. Gledali smo ih u Bugalu svojevremeno, bilo je to već prije koju godinu, a evo ih u četvrtak 8. stižu u Zagrebačku tvornicu kulture.

Ako još niste uhvatili Košin uživo, onda je moja topla preporuka 8. listopad Tvornica kulture Zagreb, odličan britanski bend koji je redefinirao zvuk ranih 2000-ih, a evo i u Zagrebačku tvornicu donose presjek karijere duge 25 godina. Dakle, Košin u četvrtak u tvornici, a mi ćemo do 18 naravno najaviti još hrpu odličnih koncerata diljem Lijepe naše, stoga ne idite dalje od frekvencija drugog programa, ostanite uz nas, sviramo u nastavku, ide nam Šaka Khan u 15 sati 6 minuta.

Reperi sobe kažu da je to Dalmatinac sa zagrebačkom adresom, a svi se slažu da je jedan od prepoznatljivih autora domaće alternativne scene. Ovoga ljeta, negdje sredinom kolovoza, održao je odličan koncert u šibenskom klubu Azimut. Njegove su ove stvari, ovi hitovi, možemo slobodno reći, prepoznatljivi s tim miješanjem zapravo hip-hopa, soula, funka, ali sve s jednim daškom Mediterana. Kad Reperi sobe najavi sljedeći koncert, onda ćemo vam mi to među prvima dojaviti. A dojavit ćemo vam i da će se večeras u dubrovačkom klubu Revelin plesati, jer će stići majstor elektronske glazbe Mark Knight, jedan od najuspješnijih DJ-eva i producenata koji je odgovoran i za neke od najvećih plesnih hitova. Poznat je po svojim nevjerojatnim sedmosatnim setovima, a inače i osnivač je Tool Room Recordsa, jedne od najvećih house i dance etiketa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Jedno cijelo desetljeće Knight je proveo na listi 100 najvećih DJ-eva DJ magazina, a noćas će u Revelinu izvoditi svoje najveće hitove, pa ako ste negdje blizu onda i želite se dobro rasplesati, onda znate koja vam je adresa.

0: Mark Knight i Beverly Knight, njihova suradnja na singlu Everything's Gonna Be Alright s njegovog debitantskog albuma Untold Business. Ovaj slavni DJ i producent vraća se u Hrvatsku, nije mu ovo prvi put. Večeras je u dubrovačkom Revelinu, pa ako ste za dobru čagicu, onda ste svakako dobro došli. Vjerojatno će njegov nastup trajati do ranih jutarnjih sati.
1: A bome je ovo bila dobra čagica, onako rasplesano i veselo.
0: Rasplesano i veselo, da. Nešto veselo ćemo vam i dalje najavljivati sve do 18 sati, a sad se vraćamo iz Dubrovnika u Zagreb i najavljujemo ono što će se večeras događati u klubu kazališta Komedija. U godini u kojoj slave 10 godina postojanja Film Music Orkestar, tom prigodom evo donosi svoj drugi studijski album pod nazivom Barik. Upravo taj album moći ćete čuti večeras u klubu kazališta Komedija. Dakle, od 20 sati i 30 minuta sve počinje.
1: Imala sam ih prilike slušati, doduše sad tome već ima ohoho godina, možda čak i, ha ne baš 10, ali jedno 8. I tad su svirali isključivo filmsku glazbu, poznate songove i poznate zapravo točke glazbene iz filmova različitih. I to je zvučalo odlično. Mislim da je u Kinoteci svoje vremeno bio jedan od njihovih koncerata, baš je bila dobra atmosfera i mislim da je Kinoteka tada bila popunjena, ali do zadnjeg mjesta.
0: Pa vjerujem da svi oni koji su i tada možda prvi put čuli da će svakako večeras navratiti do kluba kazališta Komedija. Ako i vi volite taj zvuk, onda Film Music Orkestar ili Film Music Orkestar ima novi album, a upravo će ga promovirati večeras u klubu kazališta Komedija od 20 sati i 30 minuta.
2: Drugi dio dana. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakoga tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora. Kao što znate, jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća, nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektno po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
4: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnoga što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
0: Ukrajina je prvi put u borbi upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Nije rekao gdje je i za koju metu upotrijebljena, no kao sljedeći korak najavio je proizvodnju. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza. Sutra će biti sunčano. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8. Na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-budže proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre i Opatije, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod Zaprešića u smjeru Zaboka, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, osobito na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Radio Dana.
1: U drugom dijelu dana, osim što najavljujemo koncerte za danas, sutra, preko sutra ili možda početak sljedećeg tjedna, rado s vama dijelimo i ulaznice koje naravno s nama dijele izvođači, pa tako već sada mogu najaviti da imamo dva puta po dvije ulaznice za Čuj u Zaboku, u Regeneratoru. Svi vi koji biste rado Čuj i slušali večeras kada im je koncert, budite brzi i napišite nam svoje ime i prezime, odnosno podatke na WhatsApp 099-616-7002. Tko prvi, odnosno prvo dvoje, dobiju svaki po dvije ulaznice. A mi ćemo se posvetiti malo Čuju. Razgovarali smo s Tonijem Starešinićem, osnivačem benda, i pokušali doznati što to spremaju za večeras u Regeneratoru, kakav program su pripremili, hoće li možda koncert biti nešto drugačiji od dosadašnjih i hoće li imati kakvih gostiju. Evo što kaže Toni.
2: Iskreno ću ti reći, baš se jako veselim ovoj svirci u Regeneratoru, jer smo, da, pripremili smo i tri nove pjesme i imamo tu zapravo prvi put novu postavu, to će biti premijera i nove postave. Nova je sad i relativan pojam, zato što nam se vratio u bend Janko Novoselić, bubnjar, s kojim smo i prije snimili neke najbitnije albume, to je Sun from the Stone i Čuj ovu glazbu sa jazz orkestrom HRT-a, a već nam se ustalio u postavi i Mihael Gjerek, fantastičan saksofonist i flautist, i Janko prijatelj i Vojkanov prijatelj, svi su skupa u jazz orkestru HRT-a, tako da imamo Vojkan, ima pojačanje, uz tenor saksofon imamo i Mihu na bariton saksofon i flauti. I neke stare stvari ćemo isto malo osvježiti, naravno tu je neka nova energija koja je sad baš nekako jako dobra, tako da evo, jako se veselimo da će to prvi put čuti uživo. I da ćemo mi to osvirati, jer opet je, svaki koncert je nešto novo, a ovaj prvi put je uvijek nešto gdje može otići i u nekim neočekivanim smjerovima, a ja mislim da će biti super.
1: Da, eto, tako Toni kaže da će biti super. Inače, u Zabok dolaze u trenutku kad im je stiglo još jedno međunarodno priznanje. Uvršteni su na dvostruki vinil Croatia on the Move, showcase kompilaciju koju je kurirao Kevin Cole, kultni DJ i dugogodišnji urednik jednog američkog radija iz Seattla. Na samoj kompilaciji su se našlo 23 domaća izvođača, nakon što je Cole preslušao više od 80 hrvatskih glazbenih imena. Osim toga, u posljednjim godinama osvojili su cijeli niz nagrada, samo prošle godine 4 osvojena Porina od 5 nominacija. Njihova glazba može se čuti i u svemiru. Podsjećam na onu priču sa Crocubom, pa mi je pitanje bilo i što je granica, odnosno gdje je granica za Čuj i što je sljedeće?
2: Pa mislim da je nakon svih tih velikih svemirskih operacija i priprema i opasnih tih letova zapravo vrijeme za jednu puno opušteniju fazu, i nekako i nove stvari koje radimo i cijeli smjer tog novog albuma mi nekako stvarno ide u nekom vrlo onako opuštenom, ali u to je jako relativan pojam. Mislim da je i dalje to jako ozbiljna svirka i da sve će biti možda najozbiljnija do sad, ali neki je stvarno ono dobar opušteni feeling, tako da baš se jako veselim tome. A možda smo mi sazreli i nekako smo si prestali nabijati nekakve sve velike ideje, velike operacije, šta sve mi sad moramo, mi moramo. I na kraju sad zapravo samo uživamo, bez ikakvih pritisaka. Mislim da je to nekako sad taj najbolji moment kroz koji bi i mogli zapravo i tek neke najbolje stvari i napraviti. Tako da evo, jako se veselim Čuj ovoj budućnosti.
1: Čuj je večeras u Regeneratoru u Zaboku, a za vas imamo dva puta po dvije ulaznice, pa napišite na 099-616-7002.

0: Диодана. Други Диодана.
1: Puno je odličnih koncerata koje ćemo vam do 18 sati u ovom drugom dijelu dana najaviti, a jedan od tih odličnih koncerata dogodit će se večeras u zagrebačkom Hard Place-u. Stiže britanski bluzer Norman Baker i to ponovno, već nas je posjetio, a ovoga puta nastupa sa svojim triom.
2: Da, zovu ga živom legendom bluza, snimio je zadnji studijski album baš u Zagrebu i kažu imati prilike čuti i vidjeti Normana Bikera je privilegija, jer je on samo jedan od osmero britanskih glazbenika koji su ušli u bluz kuću slavnih.
1: Tako je, svirao je Biker sa velikanima poput Chucka Berrya, Vana Morrisona i B.B. Kinga i dakle, taj popis je još dug, ali evo, Norman Baker večeras u Hard Place-u.

0: Radio Dana.
1: Što je na tvom popisu stvari koje nećeš napraviti danas, Sabina?
2: Sve ono što ću napraviti sutra.
1: Sabina se inače brusi već za sutra za sve ono što nije stigla tijekom tjedna, tako da je sutra generalka,
2: dvorište,
1: prozori,
2: terasa, vrt, ulica, sve.
1: Berni, što je na tvom popisu za danas ili za sutra? Spavanje. E sad, čekaj, je li to na popisu ono što ćeš napraviti ili što nećeš napraviti? Što neću napraviti, kaže naš Bernard.
2: A volio bi.
1: A dobro, on je s vama večeras do ponoći, jel tako, ponovno? Jao, da, ali veseli se i priprema pažljivo sve najnovije hitove koje ćete slušati večeras uz njega, tako da možemo najaviti već i to, a možemo najaviti i Bugalu, odnosno koncert Detura koji je večeras. Kažu iz Detura sve je okej, okay, tako im se zove album i tako se zapravo zove ovaj koncert i ovo slavlje koje će biti večeras. Nenad Borgudan, osnivač benda, je razgovarao s nama i najavio koncert i najavio ono što nas čeka večeras u Zagrebu.
3: Pa evo, za večeras smo pripremili jedan svečani tip koncerta kakav upriličujemo povodom većih obljetnica ili izlazaka albuma. Ovoga puta je jedno i drugo slučaj. Kao što se spomenuli, 20 godina Detura i izlazak novog albuma, tako da bi moglo biti zabavno. Nastupamo u proširenom instrumentalnom sastavu kako i priliči, tako da će nam se na gitari pridružiti Luka Geček iz neprijateljske skupine Majales, na trubi Andrej Jakuš i na saksofonu Ozren Žnidarić, a bit će i gostiju iznenađenja. Na koncertu ćemo predstaviti odabrane pjesme nastale u proteklih 20 godina i predstavit ćemo dio pjesama s novog albuma, ali bez velike njavaže s nepoznatim.
1: Morao je to navesti na kraju.
2: A bez... i gosti iznenađenja će ostati iznenađenje.
1: Da. I ovo mi je najbolje kad kaže ovoga iz suparničke.
2: Neprijateljske.
1: Tako je, da.
2: Iz Majalesa.
1: Sedmi studijski album Sve je okej, okay, Detura. Jedno veliko slavlje. Što zbog albuma, što zbog naravno novih pjesama, a onda i ovih 20 godina Detura na sceni. Pa malo i o albumu za one koji još nisu preslušali. Evo što kaže Nenad Borgudan.
3: Pa već samim naslovom albuma Sve je okej, pokušao sam ironizirati današnje vrijeme globalno, a i lokalno, to jest osobno. Album u potpunosti govori o recentnom vremenu, to jest o razdoblju od 3 godine na prilično autobiografski način. Stilski i lirski bih rekao da je prilično nježan, ali odražava jednu i drugu stranu, lijepu i ružnu, sreću i tugu, dakle sve što čini život. I ono što mi se najbitnije čini je da album ima jedan fini oblik, da lijepo teče i nadam se da će ljudi provesti lijepe trenutke slušajući ga.
1: Klub Bugalu večeras, početak svirke je u 20 sati, a prije Detura i njihove velike fešte svira bend Teret.

0: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Drugi dio dana.

0: radio dana.
1: A u ovom drugom dijelu dana uobičajeno je gužva na gradskim i prigradskim prometnicama, posebno na zagrebačkoj obilaznici, onda između čvorova Rijeka i Učka, pa državna cesta kod Zaprešića u smjeru Zaboka, više dionica Jadranske magistrale, a dogodila se jedna prometna nesreća pa je prekinut promet na državnoj cesti između mjesta Jezera i Betina na Murteru, a obilazak je preko Lovišća.
2: Sretno svima koji ste u prometu. Ako imate informaciju više, a vezana je uz promet, možete nam se i s time naravno uvijek javljati 0800 0022 ili 099 616 7002. Govorimo o WhatsAppu. Vraćamo se mi na koncerte i još uvijek ćemo se zadržati uz petak, s obzirom da ima još uvijek onih koncerata koje nismo spomenuli, jedan od njih u Lisinskom večeras. Amira Medunjanin je redovita gošća Lisinskog. Posljednji koncert ondje održala je početkom ovog godine, mislim da je bio 12. veljače, i eto je opet. Njezini koncerti u Lisinskom su redovito rasprodani, tako da bi moglo biti i večeras, a tako da ona sama kaže: volim doći svake godine u Lisinski, naravno, i volim što nam je to postala neka vrsta tradicije. Koncert je večeras od 20 sati. Kad smo već kod Lisinskog, onda moramo spomenuti i koncerte koji su se trebali održati sutra i prekosutra, dakle u subotu i nedjelju. Koncert je trebala održati legendarna glazbenica Tereza Kesovija. Nažalost, prije nekoliko dana je objavljeno da su koncerti otkazani, a ona je u međuvremenu na društvenim mrežama napisala: dragi moji, znam koliko smo se svi veselili predstojećim koncertima u Lisinskom, ali zbog neočekivanih kardioloških problema i izričite upute stručnog liječničkog tima, moram odgoditi naš susret i poslušati svoje srce, ali ovaj put na malo drugačiji način, te mu dati vremena za oporavak. Hvala vam od srca na razumijevanju, ljubavi i podršci.
1: Evo, nadamo se da ćemo uskoro Terezu vidjeti i u Lisinskom, a do tada vas vodimo u zagrebački Vintage Industrial Bar, gdje večeras dolaze pulski punkeri Antitodor, band s 30 godina karijere, a tu veliku obljetnicu odlučili su proslaviti upravo u Zagrebu. Pridružit će im se i bendovi Socijalna služba i Haj Hanjci, a evo, Antitodor možete dakle slušati nakon ovih bendova kao predgrupa. 30 godina je iza ovih pulskih punkera.

0: 16 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Iduće godine trebala bi rasti minimalna plaća, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić. Kao obrazloženje naveo je inflaciju koja bi u ovoj godini mogla biti viša od 4%. Odluku o visini minimalca vlada će donijeti do kraja mjeseca, dok će na sjednici sljedećega tjedna predstaviti rebalans proračuna za ovu godinu. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
2: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
0: I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević napomenuo je da rok za žalbu istječe u ponedjeljak.
3: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka u Vanu pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: A klub navijača Hajduka oglasio se priopćenjem o budućnosti Poljuda i gradnji stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj, ali i državnoj vlasti. Poručuju kako za njih obnova postojećeg stadiona nije prihvatljiva, te traže gradnju novih stadiona. Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaje nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore. Navodi se uz ostalo u Torcidinu priopćenju. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jezera i Betina, obilazak je preko Lovišća. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Radio Dana.
1: Ja bih voljela Jelena u Zagrebu sigurno gledati Post Malone-a i svih njegovih od reperske do country faze.
2: To bi
1: voljela
2: bilo zanimljivo,
1: bi ga, da. Voljela bi ga slušati.
2: Popis je poduži onoga što bih ja rada u Zagrebu gledala i slušala, ali nažalost za neka imena
1: teško.
2: Doduše, ajde, nadam se za neka ovako manja imena i ne toliko još razvikana, da će se ipak nekako odlučiti ne samo izvođači, nego da će i naši promotori i organizatori koncerata vidjeti i čuti tu glazbu, pa možda pokušati dovesti neke od njih, ali eto, držim fige.
1: Ali ako želite uživati u dobroj domaćoj glazbi, onda put Sinja, jer TBF i Kninci otvaraju sutra u Sinju drugu sezonu programa Ajmo u rodilište. A nastupit će u Sinjskom rodilištu kulture s početkom u 21:30.
2: Već sam se zabrinula kako rodilište u igri, dobro?
1: Da, da, to ti je koncert koji organizira udruga Skup, inače Sinjski kulturni urbani pokret, i to u sklopu nacionalnog projekta Ajmo, koji potiče koncertne aktivnosti i razvoj publike u manjim mjestima, dakle izvan makroregionalnih centara Hrvatske.
2: Da, i da ne biste rekli, evo, da spominjemo samo isključivo Zagreb, zato vas između ostalog vodimo i na ovaj koncert. Rodilište kulture je novi kulturni prostor u Sinju koji je u travnju prošle godine otvorila udruga Skup, odnosno Sinjski kulturni urbani pokret, kako bi osigurali kontinuitet i razvoj nezavisne kulturne ponude. I eto, večeras, sutra u 21:30 TBF i Kninci.

0: vidiš kako neki domaći klasici stvarno mogu jako dobro isfurati u bosanova ritmu.
1: Da, i u džezu u ostalom vidimo da. Što vrlo često džez orkestar HRT-a radi.
0: Da, i Edo Majka i puno je tu naših istaknutih glazbenika koji su surađivali s našim jazz orkestrom. A evo, TBF uz Knince, to je jedan zanimljiv kninski sastav, možemo tako reći, od više članova, a riječ je o stvarno klincima iz Knina. Jako su fora, imaju dobre pjesme, pa evo, TBF i Kninci sutra u Sinju otvaraju drugu sezonu programa u klubu Rodilište pod nazivom, program nosi naziv Ajmo u Rodilište, koncert počinje u 21.30, a iza koncerta naravno stoji udruga Sinjski kulturni urbani pokret.
1: Da, i onda ćemo mi u stvari nakon Knina opet našim teleportacijskim sredstvom do Koprivnice ili Koprivnice, evo možete nam vi koji jeste u Koprivnici ili Koprivnici dojaviti koji je točan, a koji krivi, na Z++ između ostalog, Z++, luzari, što smo, Mavid i Nac. Ili
0: da,
1: Nac?
0: Sutra će se u Koprivnici održati treće izdanje sve popularnijeg Panic Room festivala, koji na prostor Koprivničkog kampusa dovodi najveća imena domaće trap scene. Pa naravno, tim imenima svake godine pristižu i ova nova mlada imena, kao što su Mavid i Nec. Z++, već možemo reći veteran domaće scene i što se tiče produkcije i što se tiče autorskih pjesama. Luzeri isto tako, već etablirani bend. Evo, dakle, sutra Panic Room festival u Koprivnici na prostoru Koprivničkog kampusa. A mi u nastavku slušamo Z++ i Crno plus Zlatno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: BBZ Info.
11: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sting, If You Love Somebody, Set Them Free, i naš cvek koji nas educira svako toliko i kaže ovo nije original, ovo je remix.
1: Educira, uveseljava, bira dobru glazbu, sve.
0: Uvijek, sve.
1: On je kompletić.
0: Da, tko zna, evo, trebali smo ga zapravo pitati prije nego što smo ušli u eter što je sve pripremio za večeras, za trezor, ali nastavit ćemo zapravo uz elektroničku glazbu i odlazimo u Zadar. Sutra vas očekuje večer posvećena zadarskoj elektroničkoj sceni i kažu ideja je jednostavna, dati prostor ljudima koji godinama stvaraju, puštaju i žive elektroničku glazbu u Zadru. Eventi su pripremljeni za Svarog bar u Zadru, odnosno lokacije Trg 5 Bunara, a selekcije će predstaviti Toni Kostijal, jedno od imena koje je godinama dio zadarske elektroničke priče, zatim DJ Butters, koji je više od desetljeća prisutan na zadarskoj klubskoj sceni, i mladi Filip Vunić, jedno od imena nove generacije. Njihove scene usmjerene na elektronički klubski zvuk i energiju plesnog podija. Dakle, Tulu Miška.
1: Evo, dakle, selekcije ta tri DJ-a moći ćete sutra slušati i zaplesati u Svarog baru u Zadru. A na zagrebački Zonar Rooftop sutra iz Pariza dolazi DJ-ica i producentica Anais B, jedna od međunarodno najpriznatijih selektorica u ovom trenutku. Svirala je u Boiler Roomu na velikoj nagradi Formule 1 u Abu Dhabiju, na Afropunk festivalu u New Yorku, u Parizu i Johannesburgu, a surađivala je i s Rihannom na njezinoj kampanji Viva Glam za MAC Cosmetics. Evo, dakle, Anais B stiže na zagrebački Zonar Rooftop sutra direktno iz Pariza, a mi slušamo jednu
0: obradu Beyoncé, Queen Bee.
1: Anais B, jedan remix
0: kao Queen Bee.

0: Na zagrebački Zonar Rooftop sutra stiže DJ-ica i producentica iz Pariza, Nace B, jedna od danas najpopularnijih i najtraženijih DJ-ica i producentica. Pa evo, ljubitelji elektronike sigurno već imaju zabilježenu subotu ako su u Zagrebu za Zonar Rooftop. Inače, jedan prekrasan prostor.
1: Ostaćemo malo u Zagrebu, idemo u Centar kulture Maksimir. Oni sutra imaju svečanu proslavu 50 godina samoga centra i pripremili su bogati program koji će se kroz dobar dio dana protegnuti. Već u 10 sati izložba na cesti, odnosno na okretištu Borongaju, oslikavat će mural na otvorenom u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti i mentorom Tomislavom Buntakom. A onda nakon toga su osmislili i zabavu i radionice na otvorenom, kazališni buvljak, pa strip izložba Frane Petruše Gospodin, druženje i fotkanje s maskotom, krap radionica i slično. Zašto spominjemo ovo sutra? Zato što će navečer biti koncert, a sad samo moram ga još pronaći da ne kažem krivo vrijeme. Čekaj, di su mi se
0: izgubili? Od 20 do 22 sata.
1: Eto vidiš.
0: Predviđeno vrijeme za vruće latino ritmove.
1: Da, kubizmo, odnosno Ricardo Luque i prijatelji u velikoj dvorani u Centru za kulturu Maksimir. Tako da bit će vruće i veselo i rasplesano i na kubizmovim koncertima obično, čak i ako je onaj sjedeći koncert inicijalno, uvijek se nađe ekipa koja se onda izvuče iz reda i plešu sa strane ili recimo pred samim podijem. Tako da ne sumnjam da će biti i ovako u Centru za kulturu Maksimir, naravno ako ima dovoljno mjesta u tim prolazima. Pa onda jedan kubizmo u nastavku i jedan manisero, zapravo jedna dobro poznata latino tema.

0: Radio Tanar.
1: Kobizmo i manisero, odnosno na engleskom peanut vendor, dakle prodavač kikirikija, poznata kubanska pjesma, odnosno napravljena, stvorena 1928. godine, koja je snimljena valjda stotine puta diljem svijeta i mnogi su je u stvari obradili i snimili, Louis Armstrong, između ostalog Perez Prado i tako. Tako redom, mi ćemo nakon ovog kubizma i Zagreba do Rijeke, do pogona. Pogon je uvijek aktivan i prije nekoliko tjedana smo u stvari otvarali njihovu sezonu. E pa sutra, 3. listopada, u suradnji sa studentskim zborom, kažu u pogonu ludilo. Legendarni splitski rap, reggae, dance, italo disco dvojac Kuzma i Shaka Zulu, koji u pogon riječki donose svoje najveće hitove i kažu bit će to odlična, najbolja fešta za početak nove studentske godine.
2: A Crna subota se sprema na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji sutra, a ona povezuje poslijepodnevno prebiranje po pločama, dakle za sve ljubitelje vinila, i onda je to sve u kombinaciji s večernjom svirkom čak 6 bendova. Treće je ovo izdanje Crne subote, koja ponovno donosi sajam ploča koji traje do 19 sati, a potom se na pozornicu penju Ego Stripper, Stormer, Kraj programa, Grč, Grad i Windfuckersi. Mi u nastavku slušamo riječki rock band Ego Stripperi, dakle svi ovi bendovi dolaze sa domaćeg terena, pa evo, ljubitelji dobrog vinila i dobre žive svirke, Crna subota vas čeka sutra na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: A u našem programu Mali čovjek u Velikom autu.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
1: Drugi dio dana.
2: Eto, drugi dio dana polako plovi i ušli smo u stvari u zadnji sat našega druženja, no koncerata ima cijeli niz, pa
3: cijeli niz, kroz neke puno. Ćemo samo protutnjati, da. Dati vam informaciju, a vi onda vidite što ćete. Dakle, još uvijek smo na suboti, treći dan mjeseca listopada. Marko Kutlić će nastupiti u Fabrikle Super klubu u Splitu. Sutra, dakle u večernjim satima, Marko predstavlja novi svoj materijal diljem Lijepe naše, održava i cijelo ljeto je održavao koncerte, tako će i biti, pa evo ga sutra u Splitu.
2: Da, prilično aktivan i na društvenim mrežama, onda i što se koncerata i živih svirka tiče. A onda sutra, subota, treći dan listopada, Edo Majka u Čakovcu, u Centru za mlade Čakovec, u klubu Prostor. Nakon dugo vremena se vraća u taj grad kao suport ili kao nekakva potpora prije, pretpostavljam, njegovog nastupa. Po prvi puta u Prostor dolazi Masna Repčuga, nezavisni slobodni underground hip-hop pokret nastao u Zagrebu, tako da oni će ga pratiti u Čakovcu sutra, a on vjerujem da će napraviti dobar tulum. Na zadnjem koncertu na kojem sam ga imala prilike slušati uživo, došao je samo kao gost, trebao je izvesti doslovno jednu pjesmu, međutim cijela dvorana studentskog centra je bila toliko glasna da su ga vratili na još barem jednu ili dvije pjesme natrag na pozornicu. Nije se mogao ne odazvati s obzirom da su svi skandirali Edo, Edo, tako da će biti odlično sutra u Čakovcu, a bit će zanimljivo i sljedeće godine kad još jednom s jazz orkestrom stane pred publiku, odnosno kad stane, ako se ne varam, na Šalatu, to je tamo negdje u lipnju. No dobro, o tom potom, do toga još ima dosta vremena. Kad smo već kod tog jazz orkestra Hrvatske radio televizije, evo njegova izvedba s njima za No Sick Ricky.

0: Edo Majka sutra u Čakovcu, a u utorak u Zagrebačku arenu stiže ASAP Rocky, američka trap i hip-hop zvijezda u sklopu svoje svjetske turneje Don't Be Dumb World Tour, kojom predstavlja i četvrti studijski album. Tijekom karijere ostvario je čitav niz velikih suradnji s pop i hip-hop zvijezdama, a oni koji prate showbiz znaju da je ASAP Rocky i velika modna ikona, pa primjerice bio je prvi tamnoputi muškarac koji je postao zaštitno lice modne kuće Dior Homme, prvi kreativni direktor za brand Ray-Ban, a ostvario je i uspješne kolekcije s brojnim dizajnerima. Inače, vodi uspješnu kreativnu agenciju OG, koja djeluje kao inkubator za glazbu, modu, režiju glazbenih spotova i razvoj mladih talenata. Mnogi ga znaju i kao partnera Rihane.
1: Da, pa evo, ne mogu reći da slušam njegovu glazbu, možda nešto jesam čula onako usput u radijskom eteru, ali da je bolja ili snažnija ili ne znam kakva polovica gospođe Rihane, to znam, evo.
0: E, sad ćeš čuti jednu zanimljivu suradnju u kojoj sudjeluje i Rod Stewart, Miguel, Mark Ronson i ASAP Rocky.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije, koje djeluje gotovo kao shopping manija, rekao je premijer Andrej Plenković. O naoružavanju Srbije govorio je ministar Ivan Anušić u Zadru, gdje se održava međunarodna konferencija obrambene industrije.
2: Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026.
3: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalnu raspravu o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević napomenuo je da rok za žalbu istječe u ponedjeljak.
4: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka u Vanu pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Kritike vezane za pobjedničko idejno rješenje novoga Maksimirskog stadiona ponovio je čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. Poručio je kako je potvrđeno da ono neće biti konačno, te da se ide prema zatvorenijem stadionu prilagođenom navijačima. Klub navijača Hajduka oglasio se priopćenjem o budućnosti Poljuda i gradnji stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj, ali i državnoj vlasti, točnije splitskom gradonačelniku i premijeru. Poručuju kako za njih obnova sadašnjeg stadiona nije prihvatljiva, te traže gradnju novog.
5: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamo grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra su sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, pod Novelebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: dana.
1: Supersonic Trio i Mario Huljev natjecali su se na Dori upravo s ovom pjesmom Animal koju smo čuli, a polako se približavamo i kraju drugog dijela dana. Najavili smo vam odličnih koncerata, a još imamo nešto vremena za najaviti još pokoj. Pa evo, u nedjelju u Zagrebačkoj tvornici obilježava se 100 godina od rođenja legendarnog američkog jazz saksofonista Johna Coltrane-a, čije će skladbe izvoditi multi-instrumentalisti skladatelj James Carter, kojega je New York Times svojedobno proglasio jednim od najkarizmatičnijih i najmoćnijih solista u jazzu. Taj višestruko nagrađivani glazbenik evo dolazi u Zagreb uz svoj kvartet u sklopu Zagreb Jazz Festivala.
2: Da, ako se ne varam, startali su još jučer, jučer, danas i sutra su ta tri dana, i ako dobro gledam, Ivan Kapec i Nuša Hauser su večeras, Ivan Kapec u 20 sati, a Nuša u 21. No dobro, drago mi je što zapravo možemo popratiti još jednu glazbenu priču, ali jedno natjecanje. Za Super Val ste možda čuli, festival za izvođače školskog uzrasta. Ideja je nekako omogućiti mladima da nastupe kao profesionalci, dakle u klubskoj atmosferi, uz tehničku podršku, da osjete tu pravu koncertnu vibru pred publikom. Zašto spominjemo Super Val večeras? Zato što su otvorene prijave za 8. izdanje Super Vala, a on će se održati sljedeće godine u lipnju, odnosno 11. i 12. lipnja u Zagrebu. Prijave su otvorene isključivo za izvođače koji izvode ili autorsku glazbu ili obrade i idu u osnovnu ili srednju školu. Ono što trebate znati, očekuje se da imate minimalno 15, a maksimalno 30 minuta uvježbanog repertoara, i da, što se prijava tiče, možete ih poslati na prijave @superval.hr, a ono što trebate poslati je link, odnosno video poveznicu sa jednom pjesmom koja je zabilježena, snimljena, i onda autorsku pjesmu ili obradu ako je riječ o onima koji pohađaju osnovnu školu, odnosno autorsku pjesmu ako pohađate srednju školu. Rok za prijave traje do 1. studenog 2026. a ovaj Super Val, kao što sam rekla, održat će se u lipnju sljedeće godine u Zagrebu.
1: Evo, to je bilo sve od naše koncertne ponude. Biće toga još naravno i idućega tjedna. Nadam se da ste nešto odabrali za sebe za ovaj vikend. U svakom slučaju, vrijeme će biti lijepo, toplo, provedite dane vani, a noći negdje u nekom dobrom klubu.
2: Samo da nije previše zadimljeno. Eto.
1: Da,
2: i ne zaboravite na radio. U svim ovim rupicama između ovog boravka vani i tih klubova, tu smo na HR2.
1: Naravno, i vi ne mijenjajte frekvencije. Hvala vam na pozornosti. Berni ostaje uz vas. Zahvalit ćemo i Adrijanu Bernobiću za njegovu glazbu. I ljudi, ugodan vikend.
2: Doviđenja. Drugi dio dana.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: 2. listopada obilježava se World Day for Farmed Animals.
2: A, dobro.
1: Reče ona koja je najveći prirodni neprijatelj tih životinja bila do nedavno.
2: Pa nije.
1: A ne.
2: Pa nije da ja, da sam ih ja likvidirala.
1: Jesi spremna, imam neki kviz za tebe o tome koliko točno poznaješ domaće životinje. Što su svinje u istraživanjima uspjele napraviti koristeći ogledalo? A, prepoznati vlastitu fotografiju.
2: Stavite ruž.
1: S onom facom još.
2: I maskaru. Dobro, okay.
1: Ne. Koju su iznenađujuće ljudsku stvar svinje naučile raditi u eksperimentu? A, koristiti džojstik za pomicanje pokazivača na ekranu.
2: Dobro.
1: B, otključavati lokot ključem. C, prepoznati napisano vlastito ime.
2: Ma ja ću reći džojstik. To mi zvuči da bi mogli s onim papkom onako ići.
1: I to je točno. Bravo.
2: Jej.
1: Što smeniti će možeš slobodno uz moj blagoslov jesti dalje.
2: Čak mi sad malo i više bed jest meso. Jer svinja na džojstiku mogla je ono s tim papkom svašta raditi, a da nije završio mojim ustima.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Drugi dio dana.
4: All right, I'm fine, saying what I knew before.

0: Ovo je drugi. Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30. Drugi program. Novosti. Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je koliko su cijene energenata utjecale na ostale dijelove gospodarstva.
1: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela, na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj. Smatra da smo umjesto ciljanih usluga ulaganja u proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost taj novac bacili u smeće i davali krupnom kapitalu. Zaključio je da to nije ni odgovorno ni domoljubno i da je građanima dosta plaćanja visokih računa zbog pogrešne ekonomske politike vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
2: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, ljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
0: Utječe li opasan otpad na zdravstvenu ispravnost hrane ličkih proizvođača, o tome je u Gospiću govorio ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavdje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme sutra sunčano. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Podnove levita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Murteru prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jezera i Betina. Obilazak je preko Lovišća. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre, gdje je kolona duga oko 2 km, a promet u smjeru Rupe dodatno je usporen zbog prometne nesreće. Zatim na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera i na više dionica Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na izlasku iz zemlje na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, a osobito na prijelazu Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
5: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je koliko su cijene energenata utjecale na ostale dijelove gospodarstva.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatne ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vozilo u kvaru na autocesti A1 na 206. kilometru, između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je pojačan u zonama radova, osobito na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre, gdje je kolona duga oko 1 km, na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na izlasku iz zemlje na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, a osobito na prijelazu Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.

0: The Blonde z neho v paralelný sviet. Ja vás sad Polákov vodím u paralelný sviet posrno na samom početku.
1: Drugi.
0: U 20 sati na drugom petkom vrijeme je za...
2: Trezor na drugo.
0: Dobar večer i dobrodošli u novi krivi gumb. Dobro. Dobar večer i dobrodošli u novi trezor na drugom. Ja sam jedan cvijek s vama do ponoći. I mislim da nikada raznovrsni, eklektični trezor nije bio nego što će biti večeras. Puno sam ja toga skupio. Jedan dobar dio posvetit ću odbrojavanju od generacije B preko A, preko Z, pa sve do generacije X. Zanimljivu jednu kompilaciju je čovjek napravio, pa onda sam se na to referirao i prisjetit ćemo se stvari, dakle, u posljednjih nekoliko desetljeća koje su, barem kako on to gleda, obilježile generaciju, a zgodno je prisjetiti se svih tih nekih lijepih stvari. Našao sam još nekoliko starijih stvari koje ću zavrtiti večeras, ne znam, eto, dosta retro danas, iako ima zapravo i dosta noviteta, a kad sam rekao da večerašnji trezor je nekako drugačiji i različitiji od običnih izdanja, zato što će i početi potpuno drugačije. Obično nekakve rockerskije i malo žešće stvari vrtim nešto kasnije, ali izdržite na samom početku. Zanimljiva kombinacija novih stvari. Trente Moller sa Kurom, inače djevojkom iz Hong Konga, ali koja živi u Beču u posljednje vrijeme. Swerve je jedna od dvije nove stvari koje je Trente Moller predstavio i kojem najavljuje svoj novi album. Biće to malo Depeche Moda, njihova obrada Universal Soldier. Nisam to puno vrtio sa one kompilacije Help 2. Ako možete, kupite, pomozite djeci. Biće tu i Ben Stelling i Deep Mariano. Oni su pak za svoji Miracles, nedavno objavljeni single, inspirirani electronic body music tamo s početka 90-ih. Sa Front 242 i ne znam kog su još spominjali, Nica Rep čini mi se, pa tako nekako izvuči. Nakon toga krenut ćemo na sasvim druge stvari, novi single za Sophie Tucker, duo Sophie Tucker. No na samom početku Mogwai i Iggy Pop. Mogwai slave, obilježavaju veliku obljetnicu, 30 godina karijere i to objavljivanjem nove kompilacije Happy Tears. A jedna od novih stvari je upravo ta stvar Underground sa Iggyem Popom. Kaže Stuart Braintwight da je veliki obožavatelj Iggya Popa, posebno iz one faze sa Stoogesima koja mu je dijelom obilježila život. A Iggy je i uzvratio kako je uvijek volio Mogwai i da nije imao ništa protiv, naprotiv. Dakle, rado im se pridružio na ovoj, kažem, jednoj od novih stvari na njihovoj novoj kompilaciji koja će biti objavljena uskoro, ne znam točno kada, ali samo što nije. Uskoro, u svakom slučaju, što na vinilnim pločama, što na CD-u, što digitalni download, u svakom slučaju, ako volite Mogwai, super, ako ne, izdržite ovih nekoliko prvih stvari. Neću, dakle, biti diskoidne.
3: And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

0: na drugo.
1: Nadam se da ste preživjeli. Prilično žestoko Ben Sterling i Deep Mariano, njihov novi single Miracles, koji kažu eto, no, inspiriran je s tim prastarim stvarima, sa Prontu Fortu, sa koga sam još spomenuo, ne znam, Depeche Mode, njihova verzija prastare stvari Universal Soldier, snimljene za Help 2, onaj album prilog kojeg je u dobrotvorne svrhe, dobro složi rečenicu, dragi Berni. A još prije toga, potpuno neobični zapravo, vrlo električnim gitarama prožeti novi Trent Mueller sa pjevačicom, rekao sam, hongkongškom pjevačicom koja živi u Beču, sa Kurom, Swerve, a na samom početku Mogwai i Iggy Pop, suradnja na singlu Underground, jedna od novih stvari koje će se pojaviti na novoj kompilaciji benda Mogwai. Idemo s novim singlom za Sophie Tucker, ovoga puta, dakle u posljednje vrijeme su surađivali i s drugim izvođačima, ne znam je li to najava nekakvog albuma sa sa suradnjama, ali s Carlitom su recimo nedavno surađivali, još s nekim ljudima, Nono i neki drugi, a eto imaju sada novi single Tsunami na kojem surađuju sa One Republic. Nakon toga Jay-Z i Chris Lorenzo, sjajna mi stvar Invisible, a nakon toga Inner City, oni još uvijek rade, a bit će vezano za ono što će se dogoditi kasnije. Stefani Christian gostuje na singlu Turn Me On, objavljenom prije nekakvih mjesec, dva. Dakle, nova stvar. No, prije svega toga, dakle, Sophie Tucker, One Republic,

0: profesor na drugo.
1: Polish Niner City, rekao sam da sam prilično iznenađen da oni zapravo još uvijek djeluju, a prisjetit ćemo se njihovog klasika nešto kasnije u večerašnjem trezoru. Rekao sam proći ćemo malo od generacije B pa sve do Gen X i onih kako se sve ne zovu generacija ćemo proći. Zgodna jedna kompilacija koju je napravio čovjek na Face-u, reći ću vam nešto više o tome kasnije. Uskoro Tid, odnosno Totally Enormous Instinct Dinosaurs i njegova Dream I Have, a uskoro i najnoviji single za Erasure, oni objavljuju novi album. No prije svega toga stvar koja eto obilježava 25 godina postojanja. Objavljena dakle 2001. Znate stvar. Ajajo, njihov Rapture.

Dream, a nastavku potpuno novi single za Erasure. Andy Bell i Vince Clark obilježavaju 40. obljetnicu ove godine i to s novim albumom Radio Radio. Potpuno nova danas objavljena stvar je Wings of Love, koju ćemo čuti u nastavku. A onda tijekom proljeća iduće godine krenut će i na turneju, prije svega po Velikoj Britaniji naravno, ali negdje po Europi, Švedskoj, Njemačkoj i tako. A društvo će im praviti Ladytron, pa ćemo i njih poslušati u nastavku, njihov Evergreen s posljednjeg albuma Paradise, objavljenog u ožujku ove godine.

Swedish House Mafia i Licky Lee, njihova Happiness is so sad u proširenom miksu večeras. Star koja se pojavila tamo negdje sredinom kolovoza. 3 minute do 21, ja sam jedan cvek s vama u Trezoru na drugom sve do ponoći. Vrlo, vrlo različite stvari. Vrlo eklektičan kako se

0: Music. Naslovna na stvar njihovog posljednjeg albuma Music. Ovo su naravno Laibach s Vialom ovoga puta na ovom singlu. A za dva tjedna 16. listopada u Bugalu njihov novi koncert Follow and the Pen. Summer is almost over. Da, još će nas malo grijati to sunce. Bablje ljeto tamo negdje do sredine idućeg tjedna, ako sam dobro shvatio.
1: Deep sick.
0: Deep sick of music. Pa ne bi baš rekao kad eto i dalje objavljuju nove albume i održavaju koncerte. Nakon toga i Poolside i Thunder Jackson i Miracle sa Other Side u Orside remixu ovoga puta. A onda je najnovija danas pristigla nova stvar za Gorgon City. Malo ćemo ubrzati BPM-e sa Caroline Byron. Only Love u extended verziji slušat ćemo večeras.

0: jedno na drugo.
1: Kažu Sessions, mislim da vam ne moram govoriti o kucu, naravno brazilski duo u suradnji s još jednim producentom Ignacijom i na vokalima Ina Magdala. Sono Bom, stvar koja je u originalu bila instrumentala, onda su dodali i ovaj vokal Inin i onda to zvuči ovako. Objavljeno je to prije nekoliko dana, a u prodaju će zapravo krenuti, a ne, krenulo je već 30. rujna. Podsjetnik na jedan stari hit, još samo prije toga ću reći da su bili Gorgon City i Carla Byrne sa One Love, još jedna od potpuno novih stvari. A ovo je već Bob Sinclair sa Steveom Edwardsom. World Hold On, s podnoslovom Children of the Sky. Eto, dosta starijih stvari sam za večeras iskopao. A uskoro ćete čuti i cijelo putovanje kroz desetljeća. No prije toga bit će tu i novi remix za Morčibu, Piece of Me u Uncle Rick's Reconstruction remixu. No do toga imamo još i Salome La Chat sa Never Enough. Ovo je i dalje
0: Trezor

prije toga klasik Bob Sinclair sa World Hold On, Children of the Sky. Vrijeme je za Morčibu sa Oskarom, hashtag World Peace-om. Piece of Me, inače s njihovog prošlogodišnjeg albuma, kako se zove, neću sad pronaći, ili možda hoću, Escape the Chaos, ali inače posljednjih godinu dana objavljuju stvari na takozvanom projektu Remix the Chaos. Volume 3 upravo izlazi i ovaj Uncle Reconstruction je jedna od stvari na tom EP-u. Time oni upravo i zaključuju taj projekt remiksiranja stvari s posljednjeg prošlogodišnjeg albuma.

Odlično, Morčiba i Oscar, hashtag World Peace, njihova Peace of Me u Uncle Reconstruction, James Lavelle i baš zvuči onako kao klasični Uncle, slobodno mogu reći. Na cijeli EP sa čak 5 remikseva, treći dio Morčibe, o čemu sam vam govorio na početku, pričekat ćemo dosta dugo do početka iduće godine, mislim da 8. siječnja će biti objavljen i ovaj treći EP. Za sada, eto, tek ovaj Piece of Me u Uncle Reconstructionu. A sada ćemo se posvetiti starijim stvarima, krenut ćemo od najnovijih i završiti tamo negdje u 85. ako se ne varam, 6. Inače, zanimljivo, Chris Watson, nemojte ga brkati sa onim Chrisom Watsonom iz Cabaret Voltaire, ovaj drugi, DJ producent, britanski producent i DJ, napravio jednu zgodnu top listu, 10 stvari, krenuo je od generacije Beta, njima je pridružio ove Prospa i Kluni sa Free Your Mind.

Eto, prošetat ćemo se tamo sve negdje do 86. godine, proći kroz generacije razne i poslušati što je čovjek imenom Chris Watson, inače poznati zapravo i cijenjeni britanski producent i DJ koji je surađivao s mnogim glazbenicima od Gete preko Van Burena, MK-a, Olivera Heldensa, Clooney-a, Duke Dumona, Chicane-a. I dalje naravno svira svoje setove, pa i po brojnim legendarnim klubovima, tako i po Ministry of Sound. Ima svoje profile na Spotify-u, na YouTube-u, na TikTok-u, na Facebook-u i tamo radi zgodne top liste. Ovo je dakle po generacijama: Gen Beta, Prospa i Clooney, Free Your Mind; Gen Alpha, Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. A posljednja generacija

samo hitovi u nastavku. Da, jako dobre poznate stvari. St. John i Rose su Imanbek remiksu. To je Krihs dodijelio generaciji ovisnoj o ekranima, o tabletima i mobitelima. Uskoro ćemo čuti što je dodijelio Gen Z, a onda i koja stvar je obilježila posljednje doba prije nego nas je tehnologija preuzela, prije nego su nas mobiteli i tableti osvojili, i TikTok i ne znam što sve ne. Idemo. Gen Z.

Milenijalci, a onda i najbolja generacija. Baš mi je dobro zapravo ovo, podsjetnik na stare dobre stvari, stare dobre hitove od prije desetljeća, dva.

Eto, zahvaljujući britanskom producentu DJ-u Chrisu Watsonu, koji na društvenim mrežama, na Instagramu, na Twitteru, odnosno X-u, na Twitteru i na drugim mrežama, na Facebooku i ne znam gdje sve ne, objavljuje svoje kratke filmiće i na YouTube-u, da, u shortsima, na kojima radi top liste, obično 10 mjesta. Kad je house i općenito dance i elektronička glazba u pitanju, ima jedna zgodna playlista najboljih njemu najboljih house stvari s klavirom, pa možda nekom drugom zgodom. Ostalo mi tu je klavir Marshall Jefferson, njegova Move Your Body u Solardo Extended Mixu, to je onaj najpopularniji, najpoznatiji mix. Zapratite Chrisa Watsona po društvenim mrežama, samo pazite, ovo je jedan mladi onako dečko. Nemojte ga brkati sa istoimenim članom Cabaret Voltaire-a. A ima sigurno i drugih Chrisa Watsona po Velikoj Britaniji. Eto, prošetali smo se, dakle, danas puno velikih hitova, dobrih starih stvari. Ali nismo gotovi sa starim stvarima. Ide mi večera sa novima, iako je bilo dosta noviteta. Ali eto, nekako sam se uvukao u ove starije stvari. Za početak, ne znam uopće gdje sam izvukao ovo. Jam Hot. Beats International, njihova That Be Good To Me. A nakon toga je jedna skroz nova stvar, Always You, 1994. Pa ćemo onda opet u malo starije stvari.

0: Trezor na drugo.
1: Odišli smo malo u Finsku, podsjetnik na Dudou i njihovu Too Insistentu Trent Moller remixu. Ja inače na samom početku, odmah iza Mogwaja sa Igijem Popom, slušali smo Trent Mollera sa Sakurom, njegov novi single, jedan od dva do sada objavljena kao najava njegovog novog albuma i mogu reći prilično žestoka, neobična stvar za Trent Mollera što se mene tiče. Da, ali dobro, vrtit ćemo to i dalje. Prije toga Another Wave Taika, a onda još prije toga Heavenly Ventures, koji su to Flash Atkins i Secret Soul Society. Uskoro jedna novih stvari Bonoba, pa onda jedan Miracle Road.

profesor na drugo.

0: трезво, на друг.
1: David Sylvian i njegova verzija stvari Heartbeat, inače na Sakamotovom istoimenom albumu, dakle Richie Sakamoto, David Sylvian i Arto Lindsay supotpisuju ovu stvar. Inače i David Sylvian je upravo najavio da će objaviti novi album The Distance Between the Killer and the Killing, i to krajem veljače iduće godine, pa onda je to mali podsjetnik na njegove starije stvari. Inače, vokale, ove ženske vokale na ovoj stvari otpjevala je Ingrid Chavez. A ovo što je upravo krenulo je naslovna stvar posljednjeg albuma Dua Carbon-Based Lifeforms, inače švedskog sjajnog ambientalnog benda. Oni uskoro, i to 21. listopada, dolaze u zagrebački Peti Kupe. Tom će prigodom obilježiti 20. obljetnicu objavljivanja World of Sleepers i donose malo obnovljene verzije s tog klasičnog albuma, ali i neke nove stvari, novije stvari poput ove Seeker s istoimenog albuma iz 2023. Prije sa Sylviana, Davida Sylviana, slušali smo Ležemo sa Videroka, Bonoba, njegovu Drift, a još prije toga ono što sam i najavio, Royksop sa Suzanne Sundfer i njihova All Lover. I ovo je gotovo sve što sam pripremio za večeras, osim jedne stvari, dakle još samo jedna stvar do ponoći. Ja sam Bernard Cvek, ovo je Trezor na drugom. Uskoro nešto više o tome.
0: Trezor na drugom.

0: Profesör Nedrok.
1: Carbon Based Life Forms, švedski duo. 21. listopada, dakle, u zagrebačkom Petom Kupeu. Naslovna stvar je njihovog albuma Seeker iz 2023. A kažem, onaj stari album će ponovno predstaviti na okruglu 20. obljetnicu objavljivanja. I obično s ovakvim stvarima završavam, ali ne i večeras. Za sami kraj večeras ostavio sam nešto što traje gotovo 18 minuta. Novi single za Archive, inače oni su kolektiv iz Južnog Londona, djeluju od davne 94. A Not in My Name, single kojeg ćemo slušati, naslov je i njihovog 14. albuma koji će biti objavljen, dakle, sredinom ožujka iduće godine. Kažu kako se radi o konceptualnom albumu koji govori prije svega o kolonijalizmu, a ovaj gotovo 18-minutni single kombinira ambientalni hip-hop, art rock, elektronički pop i neoprog. Sve to za kraj večerašnjeg Trezora na drugom. Ja sam Bernard Cvek, želim vam ugodnu i laku noć. Ostanite uz drugim, Davor Medaković, njegova playlista, uobičajeno s petka na subotu, do dolaska jutarnje ekipe u 6 ujutro. Ugodnu i laku noć vam želim, ali nadam se da vas neće ovo previše uzrujati, jer je prilično onako neumirujuća stvar. Archive, dakle, i Not in My Name. Laku noć.
0: Trezor na drugom.